Kwasi na vati kheri kubera ndinkhani za mchipirikizi ya redio Zhirezhi kuteteya kunyamabira kuti kwachabwino. Airemesi ometa kumeneko ndithu ndi kudzobwina onse akuti kwachabwino akumvetsa radio Musambiki imene tikulutsa maprogramu athu chokera muno mu mzinda wa Tete. Tangotsala ndi mphindi ziwiri kuti tifike pa ola lachisanu kwa 3:58. Bereni nkhani za mchipitikizi. Anzathu madziwika bwanji kwanuko kwachabwanji nanga tsiku lanu lili motani. Amandevu Samuel kumpadwe akuti ife tadziwika bwino kuno tope ino kumeneko anzathu kuti kwachabwanji ifeso kwaja. Arungu jamaa mangu yanganichitsana rosa kumbukolwa njira nako ta afuseni zambasori i mudaja sawaneka bwanja i pata sabata inu mwada gonekira mchipatala kalekale pomwepa inu simbolo njira kwanzanu.

0: Imene yotina li programu ya chitukuku midzi kukofikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki. Tokoze kwambiri tu potipatsira programu imene ndithu ya tokoze kwambiri potipatsira programu imene ya chitukuku midzi. Zatani mkondi domfe ila pusila pa tibwere tu ndi nkani za mchigao cha tete ndi zonje zirapo ndi inu msasunti kani pomepo pamene ntawi ya chapa ikuti half past five sinkoresh i 30 minutos.
1: Kani za chigao cha tete ndizo onjezerapo.

0: ntambi yona za kutokulisha kuja chokwanira langizidwa kuchirimika pakutana ndi ntenda ya kunyenchera kwa mgona gona. Ntambi yona zopoma panchito ENCS yalangizidwa kuchotsa chibwana ndi kukhwimitsa kalondolondo panchito. Nyumba ya malamulo chigawo cha Tete yavomereza ndalama zoposa 700 milioni zomwe boma ligwiritse ntchito mu 2027. Mwankani za nchigeo chatete ndizo nje zirapo tirindizi kumaso zina mulindine Ephraim Tidao kunchiniku Clayton Banda. Msasunte kala ndipo mwepo. Mtsogoleri wa dziko lino walangiza anthu kuntambi yona zakuti kuli chakudya chokwanira ndi kajedwe kupatsa tanzi kuti achirimike pakuthana ndi voto la kunyenchera mdziko muno. Malingana ndi Daniel Chapo, dziko lino lili ndi ziyenerezo zonse zofunikira kuti lichepetse voto la kunyenchera kwa mgonagona kumwe pano kuli pa 37%. Mtsogoleri wa dziko lino wati kuonetsetsa kuti chakudya kuli chakudya chokwanira ndi kajedwe kopatsa tanzi kumafunika kuyika patsogolo zosowa za anthu ndi mawanja makamaka wana ndi mfundo pa mfundo za boma. Mtsogoleri wa dziko lino malankhula izi lolemba alipo tsikulira msonkhano wa nthambi yoona zakuti kuli chakudya chokwanira ndi kajedwe kabwino umene ukuchitika kuyambira dzulo ndipo umalizika lero mu mzinda wa Maputo. Mtsogoleri wa dziko lino wafotokozanso kuti pano chomwe chilipo sikufuna kudziwa kuti ndi fundo zanji zomwe zakhazikitsidwa ku nthambiyi koma ndikuti ndizotsatira zanji zomwe zikuoneka ndi maso zokweza chuma. Ndune yona za ntchito kusasiyana pakati pa abambo ndi amayi ndi kuthandiza osowa Yvette Yalani ikufuna kuti ogwira ntchito ku nthambi yona zopuma pa ntchito ENSS akhwimitse kalondolondo ndi kuchotsa chibwana pakayendetsedwe ka ndalama zochokera kuli modzi limodzi lomwe ntchito zosiyanasiyana masonkha. Yvette Yalani wati zomwe zakhala zikuchitika mmasiku omalizano zokhudzana ndi kuzembetsa ndalama ku nthambiyi zikungoonetseratu kuti pali kufowoka pakayendetsedwe kwa ofesiyi ndi kusokoneza sistimu zomwe zimapweteka kugwira ntchito. Nduna yoona za ntchito kusasiyana pakati pa abambo ndi amayi ndi kuthandiza osowa imalankhula izi lolembali mu mzinda wa Tete potsekulira msonkhano waukulu wa ENSS mdziko muno. Nthambi ya kafufuku wa mirando mchigawo cha Manika ikufufuza kuti ipeze olakwa pa imfa ya Gejeka kuti okumba migodi asanu ndi anayi mu mgodi wina wa golide kudera la Seshkaru jimboma la Vanduzi. Mneneri wa nthambiyi wati gulu la mgwirizano lomwe muli akatswiri aku nthambi zosiyanasiyana zoona za chilungamo zapita kumalo angoziwo kuti akafufuze bwinobwino momwe ngoziyo yachitikira. Inasio Vombuka wafotokoza kuti kafukufukuyo aulula kuti mgodiwo ndi wandani kapena anthu afawo amadzigwirira ntchito kaya kuti unali wawo. Mneneri wa nthambi kafufuku wa mirando mchigawo cha Manika amalankhula izi lolemba alipo kukhazikitsa sabata yachikondwerero chokumbukira kukhazikitsidwa kwa nthambiyi. Munkhani za kumayiko ena poyamba ndi mafotokozo ati nyumba ya malamulo ya chigawo cha Tete yavomereza ndalama zoposa 700 milioni zomwe boma ligwiritse ntchito mu 2027 koma kuti timve zambiri timuyitane Alberto Langitoni.
1: 736 milioni 220 mil metikash ndi mpamba wa ndalama zomwe zitumikire boma la chigawo cha Tete mchaka cha makumi awiri kudzazisanu chimodzi chikudzachi mwa mpamba umenewu 593 milioni zitumikira kayendetsedwe ka ntchito za boma pomwe zotsalazo zivekeredwe mzitulukuko zosiyanasiyana mwa mpamba umenewu 593 milioni zitumikira kayendetsedwe ka ntchito za boma pomwe zotsalazo zivekeredwe mzitulukuko zosiyanasiyana. Kuvomerezedwa kwa mpamba wa ndalamazo kuli mchitalo cha boma la chigawochi pochalira kulongosola zitulukuko za ntchito zosiyanasiyana maderanso osiyanasiyana chigawo chino cha Tete. Mtawe chivomerezo cha ndalama zoyendetsera ntchito za bomacho aphungwa nyumba ya malamulo ya chigawo cha Tete anaunguzanso ndondomeko ya zachuma poonetsetsa kagawidwe ndi kayendetsedwe ka ndalama za bomazo. Potsekera msonkhano wa aphungu wa nyumba ya malamulo Domingo Viola bwana mkubwa wa chigawo chino cha Tete anatsimikizira nyumba ya malamuloyo kutipo malagi lichita kutekera konse po sini randala mazumo tsati randondomeko. Yaka indetsedwe kajuma jaboma kutizo tsati razake zi kaledi zoko mera mbumba ya mchigau jino jetete.
2: Como tenyo reiterado.
1: Muchenda kala ndiku fotoko zera mwereza mwereza. Kukwani nisiro kwa jitalo jatu, kudalila mkiriza na waife ronse mchitoi, kupati kizapo nyumba ya malamulo ya jigaoji, yomwenso ili ndi mchito ya igulu. Poone tesanga rizonse, zikujiri duwa mozati la malamulo, ndindo ndomego zake, mchito yake, yaka londo londo oyanga nila nchito, zomwe zikugiri duwa, chifuka ulamulilo ozi mirau, kukudalila kujitapuka antu kwa ronse, nga kare tiri ziwalo za nchito zo siana siana. Potili mozi, tigutumikira ndicho linga chimozi, ndikutumikira nso lingolo kweza chigao cha Tete.
2: Ielevare a provincia de Tete.
1: Anali Domingo Viola bwana mkubwa wa chigao cha Tete, kusimba za kufunikira kwa mgwirizano, panchito zo kweza chigao chino cha Tete.
0: Mizu ya jembekezo, kwazo kena kudzanso chisintiko chantu, ndi mutu wa mpukutu kaya kunena kuti buku limene latulutsidwa lachisanuli ndi Pedrito Consejo. Ndimuyitanenso Alberto Langitoni.
1: Lafikitsidwa pansika lachisanuli lapitali buku lomwe linalembedwa ndi Pedrito Consejo mmodzi mwa atolankhani a mchigawo chino cha Tete. Mizu ya chiyembekezo kochokera kudzanso chisindiko cha anthu ndi mutu wa mpukutu omwe walembedwa ndi Pedrito Consejo pofukula ndi kufotokoza miyambo ndi chikhalidwe chantu ama boma wangonia, sangano ndi maganga, mchigao jino cha Tete. Mpukutuo, ulindinda katulo maguma sanu zomwezi kufuru kwa za mwamfe mfemfe kujiri mika kwa mkazi wa mchimizi, kukula msingu kwa jizipupu nziko muno, kudzanso zomwe achinyamatale roa, agwenera kujita ndi zina zambiri. Polankula pa mwambu wa kutulutsidwa ndi kufalitsidwa kwa bukulo mpunzi tsiko manzo kachenjede wa mapunziro apa mwamba Kremildo Coutinho, wati bukulo ndilabu na kwambiri, chifuwa linalembedwa ndi lingo lo simba umoyo wa kumidzi kudzanso zoyenera kuchita mzaka zino.
3: Nessa obra raizes da esperança do Pedrito.
1: Mumpukutu wa Pedrito Consejo omwe ndithu ukudziwika ndi mutu wakuti mizu ya chiyembekezo ukufotokozanso momveka bwino za kufunikira kwa bata ndi mtendere kuno ku Mosambiki, potsindika momveka bwino kuti tayenera kulemekeza miyambo ndi chikhalidwe. Kuno kulidi mitundu yosiyana-siyana ya anthu, komano si chifukwa chotilekanitsa kuti ena akhale apamwamba ndi ena otsalira kwambiri. M'malo mwake likutilimbikitsa kulimbikira ntchito mogirana manja.
3: Todos temos que trabalhar de forma conjunta.
1: Polankula pa mwambo wakufikitsidwa pansika kwa buku lake lomwe labatizidwa ndi mutu wakuti mizu ya chiyembekezo. Kochokera kudzanso chisindiko cha anthu, Pedrito Consejo mfufuzi komanso mtolankhani okhazikika bwino mchitoyi, akufotokoza momwe chinadzera chiyambi cholemba buku limeneli.
4: Esta ideia apareceu de muito tempo, eu trabalhei dentro das comunidades.
1: Chiganizo cholemba mpukutu umeneu sichalero ai. Poti ndikale pomwe ndinayamba kuganiza zolemba ndi kutulutsa zomwe ndinaziona kamaso. Poti ine ndinagwirapo ntchito m'madera akumidzi, chifukwa chomwe chandilembetsa mkati mwa buku limeneli, midzi yomwe ine ndinakhalako. Ntchito ya zolembedwa zimenezi ndiyakale ndithu, koma kuti lero ndipomwe buku lilabadwa. Ndipo ndikukhulupirira kuti pambuyo powerenga ndipomwe aliyense adzitolerepo kanthu. Ndikutsatira zomwe anga zione kukhala zofunikira kutero.
4: Isigiri ukiker sigiri.
1: Popitiriza mtolankhani Pedrito Consejo yemwenso ndi mfufuzi wati pali chiyembekezo chofikitsanso mpukutu umenewu mzigawo zina za dzikoli chaka chikudzachi.

0: Condominium Vita. Takwangula zimenda kwele tira ni maha watsi kulari umaristana siyane ii mfani siso mindu yage. Tambiona zoboma, tekure tambiona za kurikulisha kudia chokwani na ndika jedu kopa tatanzi. Yala ngisida kuchirimika pa kutana ndi ntenda ya kunyenshera. Na oso antambiona zoboma banchiro NSS, ala ngisidua nsoru kujosa jibwana ndi kukimisa kalondolondo banchiro. Nyumba ya malamuna chikiwa cherete ya fumi nisa ndalama zopo sa 7 cents de metigaj zumwe bomba ligwilisi nchito omu 2027 mlandine FM tetao mpa makina Clayton Banda.
1: Kani za shigao shatete ndizo onje zirapo.
0: Zarele mwini tari ndibere ndi mautenga mene ndi na umu no mnyumba yowulutsira mau ya radio Mosambiki. Ndipo utengo ya mba menda kukira manjamu ndo wajisoni ndipo ulimote ere. Amuna wa Selieri Jatanazio, mai ya wa Ivone Akimo, azibari ya wa Maria Isabel Cardoso, Albertina Pensado Filomena, Madalena Erminigilda ndi Babilonia, aziramo ao Manuel Cardoso, Bombarde, Luigi, Lucas, Cibola, ndi Selatiao Tiago, azisueni, azimalome, ndi akumawanja wa Akimo, ndi Sabonete, abale ndi anansi ya kudzitsa machisoni zaifa ya kondedwa, akazi yao, mwana wao, amai yao, ndi achemwali yao, Alacerda Akimo Sabonete, amene amadzika ndi kuti Casilda, amene amwalira mawalo lembari pa 14 September 2026 ndi marenda tsiku loyika mmanda malemuwa alilengezabe mzimu wa malemu wose muntendere pepani. Mokudzitsidwa kuti kwasowa mwana wa zaka zisanu nchimodzi zakubadwa dzina lake ndi Matija, mwanayu dzulo wanyamuka mawa kuti akupita ku sukulu atavala zovala za ku sukulu kuti uniforme inaso amati uniforme. Sukulu yake amapita ku sukulu ya 25 de junio ya ku Matundu ndipo adavala sapato za mtundu otuwirira kwamene anga dziwe kumene kuti mwanayo adzitsa chibale poimba foni pa 8480-33205 kamena pa 8740-96-363 kamenanso pa 85-80-25-652 kamena kudzitsa polisa mene munina upafupi. A Institute di Lingua Jukurera kudzitsa kutayamba anthu kulemba anthu adaphunzire mu ndimi yachitatu ya 2026 adayamba pa 10 August ndipo amaliza pa 28 September. Amaphunzitsa Chingerezi akulu ndi ana ngakhale sokwana oyambira zaka zisanu zitatu zakubadwa. Amaphunzitsanso kugwiritsa ntchito njira pa internet pa Zoom. Iwo amaphunzitsa so Francesi, Chipirikizi, Chinyanja ndi Chinyongwe ndipo amakafuna kumva zambiri. Ofensi ya Institute Lingua Jumuzinda watete ikupezekera ku Bairo Francisco Manyanga nsewu wa Corridor de Lusaka namba 68 pafupi ndi nyumba ya Sanjika ya Villa Mori kapena munga waimbire foni pa 8438908603 kapenanso munga waimbire foni pa 87 7493 417 kapenanso mota kuimba foni pa 8472 29 913 email institute de lingua state @gmail.com kumatiza ofisi Institute de Lingua mungaipeze kuchikola sekundaria Eros Mosambicanos kapena mungaimbire foni pa 8463 60 ndimarira kuti 8463 26 43 kapena mungaimbire foni pa 87 39 19 85

0: William Abreu pafupi ndi maposto awiri mse wopita kumsika kwa China banka mandiye ya Cesar Abilio Xavier kumandiye mboma la guru lojinya de plástico ya Adam Jalimba kumsika wa Gambinde kubairo matundu mzinda wa Tete.
1: Mukufuna kupitsa chipaso chanu choendetsera garimoto mwapamwamba motetezeka ndi mwaukada ulo ndiye chisankho chabwino ndi eskola de condução saene imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuyendetsa magalimoto ku sukulu ya saene timaphunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru komanso okonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu timapereka upangiri pa nkhani zachitetezo cha pa msewu ndi kanyamunidwe kakatundu wopita ku makampani maofesi ndi anthu wamba tili ku bairo chingodzi pansewu nambala 7 mu mzinda wa Tete. Pezani mwayi pamene tili munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni zitsamba zofunikira ndizi kopiya ya bidjeti chitsamba chakuchipatala chodzika ndikuti Atestado Medico zithunzi ziwiri zodula chitsamba chakanembera ostikali kaya kuti declaration de recenseamento militar. Mukafuna kumva zambiri imbani foni pa 87 30 80 900 kapena tumizani email escolasesaen@gmail.com. Escola de Condução Saene timayendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo. Saene kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika mmoyo wonse.
2: Ndani malonje indi nthawi ya phunzirani zambiri kaya kuti aprenda manje ya Banco de Moçambique ndipo lero tilankhula za Metix. Munava pokale za Metix mukudziwa kuti mungagwiritse ntchito bwanji. Metix ndi system kaya kuti njira yolipirira ndrama pompompompo yomwe ilipo mabanka za malonda imene ithandiza kutumiza ndrama kuchokera ku banki lina kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwanthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado. Nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo? Ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking. Njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD. Koma mukudziwa kuti mukhoza kutumiza mpaka ndrama zingati pa tsiku? Ndi Matrix kwa anthu wamba akhoza kutumiza ndrama mpaka pa 200 mm pa tsiku pa thoma limodzi ndipo amakampani akhoza kutumiza mpaka 500 mm pa tsiku pa thoma limodzinso. Komanso kwa anthu wamba kugwiritsa ntchito njira imeneyi ndi kwa ulere ndipo kwa amakampani mitengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lawo ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati. Koma kuti mudziwe zambiri funsana a banki lanu. Ya shangu ndiyo safuta yodalirika kwambiri Matrix ndrama pompompompo.
3: Kwa inu eni makampani ndi amalonda kuzane ntchito zanu podzipatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Moçambique ku Tete. Ticholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderalira. Mungamve ndi kudziwa zambiri pa nyimbo foni pa 85228-9386 kapena pa 86116-4629. Ngakhalenso kudzera pa email iyi imesonstati@gmail.com. Kalani bwenzi lathu titandizane kutukula ntchito za maimbidwe komanso ntchito yanu. Nyimbo zathu mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.

0: Malonje omvera konse kumene mukutimva mthawi ino pomweta dzanso ndi programu imene ija ya miyambi ndi chikhalidwe imene ndithu imakufika nomvera kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya Muna Mtete. Mkonzi ndi mulutsa programu iyi ndineyo Alberto Langitoni, koma amene akuongolera zonse pa makinapa ndi Candido João. Mwachizolowezi oyitanidwa wathu ntsiku la lero ndi a Marcos Piri, amene ndithu atithandize kufukutula zomwe tadzana zolero mu ndime imeneyi ya miyambi ndi chikhalidwe. Ndiyeno mosachulutsa kagandiwa, mwambi wathu waleroto aphiri ukuti waona nkhanga mawanga watayankhwali, waona nkhanga mawanga watayankhwali, akuluakulu mvula zakaleyo mnthawi imeneyo ndi mawu amenewa amafuna kufotokoza chiyani makamaka.
1: Makolo athu adali anthu odziwa kwambiri miyambi, kuyipakasa miyambi, komanso kudziwa kumasulira kwake. Cholinga chake chidali kuchenjeza, kuphunzitsa kuti anthu azitolerapo phunziro pa chikhalidwe chathu cha umunthu. Ndizoonadi mwambi wathu ndimene waona nkhanga mawanga watayankhwali. Nkhanga timaidziwa imakhala kutchire, komanso nkhwali ndi mbalamenso ya kutchire kuthengo kudondo. Ndiye munthu wina atapita kokasaka adagwira nkhwali poyambirira. Atagwira nkhwali ija nkuyipha, nkuyamba kuwerengera ndithu kuti ayi apa ndiwe yapezeka basi. Munthu uja anapitirirabe kuchita uzimba wake kusaka kumasaka kumasaka. Ndiye kenaka kudapezeka kuti munthu uja nkupeza mwawi wakupha nkhanga. Ndiye atapha nkhanga ija kuyamba kuyerekeza, aone nkhanga, aone nkhwali, yosakongola. Nkuona nkhanga ili ndi mawanga mawanga. Ndiye mawanga nkhanga ayo munthu uja adasangalala nawo. Adangoti chinkhwali ichichi iyayi nkungochiponya uko. Chifa adaona kuti wapeza mawanga ya nkhanga. Ndiye thandauzo lake la waona nkhanga mawanga wataya nkhwali. Sirukamba nkhwali za ndale ayi. Tikukamba miyambi ya makhalidwe athu kalikali. Anthu andali asanazi pa dziko pano waona nkhanga mawanga watayankhwali. Ndiye mene zidakhalira kuti munthu yafike pa saizi yotayankhwali, nkungogwira nkhanga yokhayo chifukwa cha mawanga wake acha.
0: Ndiyeno zimeneza phiri makamaka zikufuna kutiphunzitsa chiyani?
1: Ifeyo anthu kapiri kapiri timafuna zinthu zabwino, zoyipa sitizifuna. Komanso tuphunzirapo chikhalidwe zikuzotheka ndithu kuti mwina mwake wakwatira wakazi sanaphunzire nkomwe sikulu wakaziwo. Ndiye mwakwatirana, mwina wa amuna amagwira ntchito osati ya pamwamba kwambiri. Ndiye wakazi waja kuti amuna wange ndifuna mundiphunzitse pabanja pano tidzathandizane kusamalira anawa. Anawa kutsogoloka ine kuti apite kusikulu afuna zovala ndi zina zambiri. Wakazi kuphunzira paja ndi ndrama zochepa za wamunawo zabalipira pamwezi mpaka kumaliza sikulu, mpaka kuwayika kukosi kukursu kaya ya uphunzitsi kaya ndiya una mwino umene. Ndiye zotsatira zake wakazi waja akaphunzira bwinobwino ayambolandira ndrama zambiri zoposa za amunawo. Amadziyamba tsopano kusatuka, kuyamba kumasatuka akugwira ntchito akulandira ndrama zambiri zoposa za wamuna zimene zidawaphunzitsazo. Ndiye nkumayamba kupanduka tsopano kuti kodi inu yotso ndinu ndani, kodi kunja kuno kulamuna ka inuyo mkamaenda mkamapita kukhala ngati mubwera kuno ulopa drawu yeniyeni umunthu kuti mungakhale mwamuna wanga waine simuukwana. Kunja kuno kulamuna ka odzola perfume, odzola mafuta, chimimba uko chithupinso chosalala, inu ndinu ndani inu? Wakazi tsopano amayamba kuchita mitrogonyo ndi mipandira kuyiwala kumene adachoka kuti aphunzire zonse zende bwino ndamunawo amene awapachika pa mtengo kuti azooneka. Tsono pepeza yamba kumana ndi amuna ena ophunziranso kunjako, komanso chonsecho samunawonso mzibwenzi chabe amayamba kubweretsa mavuto mbanja chimodzimodzi samuna inanso amathanso kuchita chimodzimodzi. Ndikumbukira munthu wina mbusa ameneyu wanachokera kumudzudza kala muno ntete ndi akazake kena akawayambo pesa mabungo yaku America yamba kumamtumizira ndrama zogwirira nchito iye adaona ngati mwawe kuti akwatirirepo akazi wena nkumati ya basi ya akazangawa ndinosapunzira ati moti inuyesu mukwana nkamaendana nopa msewu ndimachita manyazi ndi anzanga ndifuna mkazi wa standard mkazi wamaonekedwe abwino mkazi woyera oh waona nkhanga mawanga watayankhwali zikuthandiza kuti anthu timasandulika timadzapandukirana kutsogolo mkuiwala kumene feyo tachoka mkuiwala chinthu chimene tidagwira poyambirira mkumati chinthu chinchoyipa koma nkhwaliyo ni nyama ndithu tikhozokadyera ndithu msima tikhozoipanga ndiwo zotsatira zake imene zimakhalira wakazi kuphunzira bwinobwino sukulu kuchita kosi mapeto ake kuyamba kukana wa amuna kuti basi inuyo simukwana kwa ine kunjako alipa amuna ambiri amene amatifuna ndiye mapeto ake zimene zimapanga kuti banja lithe pa banjapo basi wakazi kupita njira yawo bwina zimatheka wakazi kumanga nyumba kwawo kapena kwina kwake ku bairo ina yake wamuna osadziwa koma wamuna mangoonera mwano mnyumbamo kuti akazi anga akhala ngati kutitu aponda mwala awa chifapo yamba sizinali chonchi asanaphunzire sina chonchi kodi ineyo ndalakwa wayika kusukulu akazi anga kuti aphunzire mpaka kosi lero ndinyoza olunyoza ndrama zimene zidawaphunzitsira sukulu zochepaso apa zithandiza kuti anthufe mwina timapanga zitsankho zosakhala bwino zitsankho zobweretsa mavuto mbanja ndiye tsopano zinthu zikafika pa mwana wakanaphala zotsatira zake nikukadzulana kadzulana zotsatira zake kusiyana siyana uyu ali ndi zake uyu ali ndi zake ndiye mwambi umene utiphunzitsa chikhalidwe cha ife anthu waona nkhanga mawanga watayankhwali timatha kutapikira zinthu zita zake zoti sizatitsandiza kukakhala ngati kumudziko makamaka kuchiche wako umatha kukwatira mkazi paja kuchichewa chikhalidwe chake choti nkamwinira amene amakakhala kwapongozi ukakhala kwapongozi kuja wabalirabalira ana kumene kuja wakazinso nawonso aponda mwala kwawo omweko apezanso ndi zina zikhwaya basi amayambanso mwano amayambanso ndakundaku zoti basi kuti wamuna wachachoke pakhomo ndiye amayamba mwano zokambakamba zambirimbiri ndi zina zonse basi mikangano ikayambika basi ndiye amafika pa saizi yoti bambo muli ndi kwanu tu ukakhala kubala mwatibalira pano njira ya kwanu yakusowani kani kwerani mu mtengo muone njira ya kwanu mtengo uli apa kwerani muone njira ya kwanu basi akazi wanga mpaka saizi imene yakuti mukwere mu mtengo muone njira ya kwanu galu wanu ali apa uyu akulondolani nyamulani mphangwa yanu pobwera kwanu mulimbobwera chinthu chimodzi chomwe ngakhale munda musimunabwere munda yamba mponi chifo chimwina mwake wakazi waja apeza pena aupate ngati ponona pamenepo koma mpaweni mwina apeza muna awene akungoona masopa pfupi sawapenya masopa tali ndiye mwambi umene utiphunzitsa zinthu zambiri ndipo ukhoza kufika magawo ochuluka waona nkhanga mawanga watayankhwali
0: kodi tinene kuti ndondomeko imene ilipo masiku ano ya kusasiyana pakati pa amuna ndi akazi ndi imene ikusonkhezera kuti akazi asamalemekeze mawanja tikhozonena bwanji pamene paphiri
1: iyayi si ndondomeko imene ilipo masiku ano anyamatawa akuimba kuti munthu ndi munthu basi nyimbo imene yadya moto mchigawo chino cha tete mpaka muno mte muno sidade
0: ya Norman Chikoti
1: akuti munthu ndi munthu basi kusinyiza kuti mnyamata uyu adaganiza mozama adaona adaunguza mkuona kuti munthu ndi munthu basi
0: ungamchitireza
1: bwino bwanji munthu ndi munthu basi amasintha ete ngakhale pa banja munthu amasintha chikhalidwe kaya ndi mwamuna kaya ndi mkasi ukhoza choka kumudziko nkubwera muno mtawuni kuti ya tipanga business tiyambo magulitsa nyemba mkambindemu tiyambo ugulitsa nyemba kukwachena kapena kwina kulikonse pomadzagula nyemba kumabwera akazi okongola wofira bwino basi
2: nkuyamba gwiriza na nao wakazaja. Basi nkuyamba kuiwala anangoma kumuziko. Kaya mkujimwala kwa mkali wafa kwa ngoni ya huko. Wachona muna wasia wakazi kumeneko. Mapeto aki basi. Nkutenga na ndi nkazi wa muno ntauni. Amene si nkazi wako. Chifa wa muna kufira. Ukuti ya anangoma wakuda. Koba uyu ndi nkazi uyu. Ndiye waona nkanga mawanga. Wataya mkwari. Ndi mwambi umeni ukuza amuna. Ukuza nsu wakazi. Ukuza nsu zintu zina. Pa umoyo wa watu. Kuti muntu ama panduka. Muntu ama sita. Maganizo.
0: Kuditi nga tenso kuelekeza randu umoyo wa panchito. Pa mambu meneo.
2: Kuzuelekeza diba umoyo wa panchito. Wena madinda peza nchito ya pa mwamba. Tisikala ndira ndarama zambiti mbiri wawa. Ya, kuma nchito yola ndira ndarama pangono hii. Yola ndira kinzi, yola ndira dosi. Ay, nifuna ndipite chani. Ndapeza ina yola ndira waitenta miti. 80,000. Ina 50,000. Basi mene ndisia. Choseju sunambi wa ungu zapo kuti nchito yoguli bila waitenta miri yo. Ikala zaga zingati. Ikala minye zingati. Mapero ake wasia nchito imene idali ya muyaya. Mwina ndimboma mene. Mene amataka limba muntu nchito olembiratu mpaka muntu akalambire pa nchito pamwepo. Ndiwe uma potamangira kumeza utafuna kukada goma, mapeto ake umadzesia nchito icha. Mwina mwagensu utakusia nchito yomachipongwe nkupita kwapeza nchito yolandira ndrama zambiri. Nchito yolandira ndrama zambiri icha. Chaka chimozi kapena minyezi ngapo yata waona nkanga mawanga wataya mkwale. Kusengeza kuti tikamafuna kuchita zintu. Tizichita mwapenda zitu. Kuhuni kila kutiku tsogolo kuli bachi. Akaza angaba mene lima kwa tirana. Tidali ndi nyumba ifi. Amuna angaba mene lima kwa tirana. Tidali nazo zonsesi. Ndiyele yon diarae ndi nao ana zambiri mbiri zosi. Chifochi chazi nduza kungo za mwazi zizi. Zobwela uzati pasanta nganidwa. Zimene maso anga oni. Tima yamba sopano kuono nganga kalibanja. Waga muna kuhuza waga za kuta inuyo tu sini ndu standard yanga kwa ine sumu wana mpako nungu nungu zaka zonse zitakala mamu zindu wana ine akuti ine sumu wana kula muna odzula mafuta ndipo se niyo tu matimu kamabita kukala kata mbwela kuna waga za mene kudena wa muna aso kudena waga za hati mkamabita uko kanga tukuta olo kujia meza simziwa. Ubira supu ni simziwa. Mkazani chitisema nyazi, mkazapita kumisonga anu wa ndo punzira.
0: Simziwa uri mpena ama ugira mbali iti.
2: Simziwa uri mpeni ama ugira mbali iti. Nanga nyamaya ama jega wanji. Ndiposo mkamaji ama taligira na neti mbulo. Mbuli uko machito solo la zanja. Ndiye inedofuna mkwatile nkazi wadziwa. Mkazani chitisema nyazi. Koma waiwala kumeni ukuchokera. Ndi mwamuna koyo. Waiwala umenu kuchukera di nkaza koyo. Ndi nchifocha haki mwambu nena kuti. Wawona nkanga mawanga. Wataya mkwali. Mkwali yu imira mtu. Ndipo nkanga yonsi yu imira mtu. Aba chibetu puzira panchuna kuti nina kumate ngira pa punziru. Tizi ganiza moza mapofuna kuchita zitu. Osa tikungo ganiza mchibwana bwana. Osa ziwa za kutsogolo. Zitu ziza tabachi. Nkaza mene ndapeza lero ndi leroyo. Awajokera ku makolo akali kuti nanga zonse zili bwanji amuna wake ndani ali ndi wanangati koma iwe ungopsompokera basi kuti bola ndi woyera kale kale ti pamene timapinda muganda kuda ali imbo imene timayimba kuti tiririri usavutike na banda wa amuna ndife kuyera mkwachabe ndiye chifukwa chake amafuna kuphunzitsa kuti anthu ena ama kopeka ndi kuyera kwa nkazi kapena kuyera kwa mamuna ati wajamu oyera ndi wamene ndifuna ina menewo ndiye oibayo akuti kuyera kupachabe sinde kuti kuyera kupachabe kwabwino ndithu koma mtima ndumene umanyunya mtima ndumene umatengeka ndi utapika ndiye chifukwa chake tumasulira mwambeyo waona nkhanga mawanga watayankhwale. Alipo sabuna wena akalima foja chimanga ndi zina zambiri kapena kuti akakhala ndalama safuna kusamalira mkazi wawo amene adachita naye zonse wapa ubwana kwawo mapeto ake amanyoza chifukwa pesa ndalama amasatuka chifukwa cha ndalama mwina mwake mkwanthawi yoyamba bwera muno mtauni akangona mmene zilili muno mtauni akazi wokongola ali ku tauni akazi osababwera ku tauni woyera akuda onse ali muno mtauni akona akazi amenewo ndiye amatengeka kuyamba kuyiwala akazi akumuzindiana nkukhazikika muno mtauni mudabwera choti aha kumuzindiana koma muno ndi makhala ndekha banji aha basi mumwemo ndithu
0: aphiri mukuona kuti mpoyenera ndithu munthu kuyiwala mkazi wapa nyumba chifukwa choona nkhanga mawanga
2: yankhulake apa ndi munthu ndi munthu basi ndiyo yankhulake amasintha uli kuchitire zabwino amayiwala amataya ngakhale wana wake waona nkhanga mawanga wataya nkhwale anabanda wokongola sakudziwa kuti mwana anabanda anakwati wapo kalenda amunangati sakudziwa kuti anabanda alini wanangati sakudziwa kuti anabanda banja lawo linatha bwanji koma wachokera uku masoka akungopenya pafupi kuti basi mwokongola yawa jakaza ngaja chai palibe chito acha wakumudzi wacha ukamapita ukukhangati wobwera kuno silingaende nawo mtauni muno eti koma zonadi pamene mukuwakana akazanuwo zonse mnambira limodzi malima pamodzi fodya malima pamodzi chimanga ndenu mwangotapa ndalama zonse kupitira kukadiwanya ndi akazi wena nkumakwatirira kumene simuyambanso mwachita masamulo kodi mkazi amene yuyu inde wandidzidzimutsa mokongoladi ali ndi mawanga koma ameneyu kumene achokera makamaka mkuti
0: kuseri kwake kukuli ndani
2: kuseri kukuli chiyani kuli ndani ndiye alipo amuna wena ofunta bongo mumafunta chifukwa cha ndalama ndalama zikapezana ndi akazi okongola zikakomana ndi mowa basi munthu umakhala ngati watani wasokonekera wasiya njira imene ukadayenera kutsata izi mbali zonse monga ndina fotokoza kuti ngakhale kumudzi zimachitika ukakwatira kumeneko ukabwera kuno kutete wakazi waja tsopano mwinanso zimatheka ukupandukira chifukwa choti aphunzira kwambiri ali kudya ndalama mpaka kufika pa saizi yolankhula zilankhulo za mtauni monga chinyungwe chilankhulo cha mtauni ati mukundithemera lini penu ndi mwamunambo imwe waleka chichewa tsopano walamba kulankhula zilankhulo za mtauni akadzafika pamenepo ndiye kuti wafikapo tsopano
0: ndiye kuti chani tsono sitinamve
2: ndiye kunena kuti basi ndinundaninso simukukwana kwa ine ino mwaperewera zedi ndiye wamunambuti mpaka sezi imeneyi koma akazi anga apitadi achitolankhula mpaka zilankhulo za mtauni kuti inenso ndikukwana kwa iwowo
0: mukundithemera lini
2: mukundithemera lini ndi mwamunambo koma tiukwachoka kumkantha wachoka kuti kumalire uko tsopano wayamba kudziwa zilankhulo za mtauni monga chinyongo chiputikizi wayamba uchenjera tsopano akusimukukwana kwa ine mukuta ndiye wamuna tsopano amayamba kudya muti kuti azateremwa apa palibe njira ina mkazi angayo waona nkhanga mawanga alunditaye ine nkhwale mwamuna wake woyamba ine amene titachita zonse pamodzi
0: Ndiyeno kutsindika kwake ndikotana phiri
2: kutsindika kwake
0: mawu ano omaliza kutsindika
2: kwake konena kuti amuna inu tikamachita zinthu tizichita moganiza moluma chala tisamaona zinthu zina zimene zimangobwera kutsogolo kwathu ife zimene zonkutitapa kutisokoneza mkuyamba kunyoza kusiya azikazi athu kaya ali muno tauni kaya ali kumudzi nkumakhala umoyo wamvetsa chisoni azikazi athu kambaka ndalama kambaka ntchito kambaka kuti takwera pa mpando kapena umanyoza azikazi athu aja kuti andiwe wosaphunzira iwe ngati wakazi wosaphunzira aphunzitseni ngati wakaziwo sadziwa kudya pa tebulo sadziwa kugwira supuni ndi mpeni aphunzitseni udindo ndi wa inu wamuna kwaphunzitsa akazi wanu
1: kuti afike pa mulingo wa civilizasawu imene inu yomukuifuna. Chimodzimodzinso kumudzikoso mkamwina kabwera pa nyumba panu wakubalirani ana inunso mwapeza china chibwenzi uko kancholemera kaya nchikwaya basi mwati koma chikwaya chimenechi pamene chikwaya icho ndi mwamuna munthu wina mwayambonyoza wa muna kumabweretsa maphokoso mtogonyo pa khomo maphokoso mikangano mcholinga choti amuna ajapite kwawo abuna kamale kochoka abuna ngati sakupita kwawo nkubauze kuti kwerani mwambo mone njira yakwanu sichinthu chabwino tidakwatirana kuti tikhale moyo wathu limodzi mpaka maferano njimodzimodzinso ifeyo kunja kuno kumabwera mabungwe osiyanasiyana kukabwera mabungwe osiyanasiyana topeza ntchito yopeza ndalama zambiri mwina ntchito janja miyezi itatu kapena chaka chimodzi tasiya ntchito zathu kaya nkuboma kumene kumene amatiremba ntchito mpaka muyaya mpaka kufa kwathu basi nkuka tapikira ntchito imeneyo miyezi iwiri itatu inaisanu ntchito ija yatha koma kuja tidatani tidasiya ntchito mwina mwachipongwe ndiye kumasulira kwake kwina mwakumasulira kwake omveranso akhoza kumasulira kuwutukula mwambi umenewu ndi zimene zidachitikira ndikumbukira pa wairesi pano padali munthu wamkulu epulani Paulo Phiri amalankhula mawu onena kuti zidachitika zikuchitika zidzachitikanso zimezi zimachitika pakati pa wathu ndiye tizitolerapo maphunziro kuchikhalidwe chimenechi mwambi umene ufuna kutiphunzitsa kuti tikamafuna kuchita chinthu tisamachite zinthu mopupuluma zoti zitigwetsa mavuto moti zitisakaza tsogolo la ana la banja lathu ndi zina zambiri ndiye waona nkhangama wanga watayankhwa ali mkodzi
0: iye ndithu mvera tikatere ndiye kuti takwangula zonse zomwe tinadza nazo ndimemene ya miyambi ndi chikhalidwe imene ndithu imakufikani pompano pa radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete mkonzi ndi mulutsa programoyi ndineyo Alberto Langton koma wongolera zonse pa makina apatu ndi Candido João oyitanidwa wathu walero mwa masiku onse iyayi ndi Amarcus Phiri mwachidule Aphiri kwanji tidzakhaliranso limodzi tsiku lina mbuya kalola mwakoma nonse zikomo.

Akurero tu kuimba kumene kwa Stein Manyowa kuti muona mangankhanga kodi oo inu ateti timandinyoza kumene kundi wawiri ya mboma la Shangara kuti akumvetsera radio Mosambiki ya Poison kunyamatika uku naonso kuti akumvetsera radio Mosambiki imene tikulotsukira muno mu mzinda wa Dede jenga kamchaja kukongoza kumvetsera radio Mosambiki ya Marcus Bernard kumsembedzi naonso kumvetsera radio Mosambiki ya Misheki Magundi kumsembedzi kusamuwa akuti anditsa kumvetsera radio Mosambiki imene tikulotsa maprogramu athu kuchokera tumuno mu mzinda wa Tete tikatere ndithu tikuthamangira kumalecherece kwa kulotsa maprogramu athu kuchokera ndithu muno mu mzinda wa Tete mantu wa wairesi akumtima kwanu ya rad

Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikau cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikau cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikau cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe.

bese yabwino vesere wa Radio Mosambiki muno ntete kuyamba telepa uno kumashibese kuno muno mstudio na mabasa yatu ya nchinyungu mpakana pantawe kumina ibozi na mhindi makumashano na zinai ntawe yomwe tinza siya nana mwe tishidzabireka mpandoyu kuna anzatu wa nchibutikizi Mashibese ya nsiku ya shibiri kupita kwa nsiku kumina zishanu za mwezi uno wa tosa Mwezi wa mhesi na nkudze gore la dhulu dhuiri makumawiri na mata ntatu Ndiye natinepo mkati mwa mhindi pangono zikate zipemba zipulumira ni nkane za nchibutikizi kushokera kutsinde kwa dziko Zipemba na mhindi zishanu ni miyambo ya nkandi zatu za nchinyungu Ndiye pa zipemba na mhindi kumi ni basa la nyimbo zatu Patawe kumi zipulumina ni nkandi za nchibutikizi za nchigau shatete Patokurubashe zikazati kumi na mhindi zishanu ziwiso Mila ligilo na nyimbo za kusiana siana mpaka na patawe kumi na mhindi kuna mhindi makumatatu Mwe mutu mzabwe basa la zaurimi Pantawe kumi na ibozi zipulumira ni nkhani za nchivutikizi Kushokera kutsinde kwa dzikoli kumaputu Kwa kutzamala zozo Mzabwe zatu zalero Kwa kutzamala zatu zalero ni ndime andi Tumula tikumbira mpaka pantawe ya kutzasia na namwe Kunchini mashibeseano kuna Clayton Banda Ndiye muna mstudio Feliciano Diogo Kuna mwenzi tikuti makolokotu mashibese ya bwino tidigire ni pamwepo.

pambuti chikumina ya shisha nuti dakala na nyimbu zumu zile nenemera voto pa kukala voto zashi ibozi yoka Masho Alpha the Moz na nyimbu ya she Mio Jimarao nyimbu chikumina ya shita natu na pombo Aura Kalu na nyimbu ya she Ambuyi Wangu nyimbu ya shimaku matatu na ya shita natu.

0: Nyimbo chikumi na ya kutoma, Mr. Sunga, lekani kudzipa. Nyimbo chikumi na ya chipemba, yatambira voto kumi na zishano.
1: Tinde ni tinde.

Tadzafika pa ndime ya nyimbo zishanu zokumbira kuno kwene anniversary wathu pa mbuto ya shishanu tina Aronite na nyimbo yashe kamwendo njira nyimbo ya shima kumanaina ya kutoma yomwe yatamira foto zana libotsi 16.

0: pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Inde avessere quattro senses morgosiva machibesiano kushogera kuno ku radio Mosambiki monontete nkati mwa basetu ya nchinyongo eti machibese nsiku ya shipiri kupita kwa nsiku 15 za mwezi uno wa tosa, mwezi wa setembro, mwezi wa mphesi na nkudze, gole la dhuluzwiri makumawiri na matantatu avessere kwattro po mwendawe zati 12:12 kutamangira pa 12:15. Ndina tunepo tibwerese bzidziwiso tumwe tinabzo machibeseano. Tiniamba na chidziwiso cha misozi ndipopa tiri kuti pepani. Abayao a Selierish Atanasio, amaiwao a Ivoni Akimo, Azibare a Maria Isabel Cardoso, Albertina, Pensado, Filomena, Madalena, Hermenegilda na Babilonia, Azigunyado Manuel Cardoso, Bombarde Luiz, Lucas Cebola na Selatiel Tiago, Pabodzi na Zinza Lewene Akimo, na Pombo Zinza Lewene Sabuneti, na Nzao Pabodzi na Zishamari, alikubwela mwanjira ino kuzadzuisa kuna Zinji kusaika kwa Lacerda Akimo Sabuneti, po mwe akanamoyo akadzuika na Kasilda, o mwe adasaika kumashibese ya nsiku ya dzulo, nsiku 10 na zinai za mwezuno, tangwe la matenda. Ndiye ntembo wa Nyamuyayu alikuti unza pendesedwa pansiku ya Shishanu, pandawe zwiri za kumaulo kutenje la kumpadwe, po mwe wantu ati adzakonchezane ndawe ya kutuma ya kumaulo anti 3 horas, pambuto ya kusungira mitembo antikaza mortuaria. Zimu wa Nyamuya la Serda Akimo Saboneti, po mwe akanamoyo akadzwika na Kasilda ukazikike pantunzi. Pepana vesere watu ni chidziwiso cha misozi kumashibese kuno muno mu studio ya Radio Mosambiki muno ntete. Ndiye natinepo kuna omwemba kufuna kupereka kulimba kuna habari na dzinza matsamba yali kugulisiwa kuno ku radio kuyambira shiposi mpakana shishanu nthawe ya basa ya itite 7:30 mpakana 15:30. Ndiye natinepo bzikanesa mungakaya gule mabanka yomwe ni banka koridori daishdamash la angone sata onse kufura nkungu makanga, banka apatsa mosiana la Julio Axon Piri kushidzolomondo makanga, banka ndaipa na iwe la Carlo Simon Zuze pansika wangwenya pa vila ulongwe kuangonia, banka kudeka la William Abreu pafupi na padosh postus, mbebete mwasewu wa kuenda kunsika wa kwashena munzinda watete, pa banka mandie la Cesar Abilio Xavieri kumandie mboma la guru nchigao shamanika, na pa lojinya de plastikus ya Adamu Shalimba pansika wa kambinde pa bairo matundu. Ibzi abvesere watu ni bzidzwiso tumetinabzo mashibesiano waende titikanabzo kutitikupasireni kumashibese kuno mkati mayoya mabasa yatu ya nchinyongwe muno mstudio ya Radio Mosambiki. Ndiye kuyambira panopa mpakana panthawe 12:30 ifiti nkulumula nyimbo za kusiana siana zumetinazo. Ndiye nthawe mweyo tinzabweresa basa la zaulimi abvesere watu. Ndiye tingati tuone hapa kushipande cha nyimbo zomwe tinazo tishtetane hapa pos tibve madu ya kuimbidwa na Isabel Kampuma omwe alikuti alemekezedwe mwamuna alikuti mai alemekezani mwamuna pamuipo pabanjapo pamuipanupo hapo mulemekeza bayanu tambwe iwo ndio nsoro wa mwi ndio nsoro wa nyumba iyo ndowamba imaima kayangana yangana nsensema nsensema kayangana ngana ibyo na ibyo kuti pamwipo bakhale na mfatsu pamwipo bapfumire ndiye imwe bzifunika kuti mualemekeze iwo amuna kuatesa kuaphata na manja mawiri mukalekerera akayakhiwa mbona anzano anthu mwene nchenjezi ngumweyi ndiye nyimbo njimweyi mzatendawanza itetekereni kuti mwibve.

0: Inde ya vesere watu ya vega mafara ndiye mbati vibasa la zauri mina mwanzatu Mario Gemo.
1: Apesere wa radio Mosambiki ntawe ninge ino kati mwa mabasa yatu tikata tsukula na jomwe kazinji kazinji mkana kutiratiza pakati pa mabasa ya maribidwe na chitukuku. Tiri mbali ya mchigwa cha Zavezi kwenye kwenye kupompo kwa mudzi wa Mpadwe. Mpipete mwakulu wa Zavezi tingaribu mungu tininsua tangwe ntawe ino madzi kulibe koma mvula ikakhala kuti yabvumba mputo ninge mwino ni madzi ya patsala. Natera veseri wathu ife titi tibwerese basa lathuli kuchokera mputo ninge mwino koma tome na tome tiyambe tadziwisana kuti mukupirikizidwa na mulimi mkulu wa pano pa radio Mosambiki Tete Mario Gemo kumwa kusaya kuenda patali tetekerani ku kanyimbo katuka mabusa.

0: Tatabva kanyimbo ni kakamweka vesiru watu. Lerulino basalatu ntawe ninge ino tifuna kuti tichezi na mulimi mbodzi. Mulimi uyu omwe nsiku zapitazi ya kadayamba wachoka kati mwa mchiga uchetete. Pakwenda kukaimirira chiga uchino pa msika ukuru wakulalikira mfuma yomwe ilipo mdziko la Mosambiki kuna madziko ya kunja. Ndipo pa ukala dziko la Mosambiki la kukawidwa mdziko hao uyu mulimi akaimirirambo chigawo cha Tete pakati pa alimi anangu wa mchiga uchino na pombo wina wakuchokera kumbali za kusiana siana za mdziko muno. Mwakusaya kutaya nthawi kulusa tinkumbira kuti mwetse mukutiperekeza Tete kirani bwino. Inde baba, taonana kodi dzina ndimwe yani?
1: Dzina langu ndine Augusto Bernardo Jogi, nimbakhala vano pamudzi wa Mpadwe, makamaka nimbalima kuno ku Kapimbi, ndiko kuna mundangu omwe nimbalima.
0: Makolokoto Augusto Bernardo ni mulimi omwe nthawi ino ali pakati pakufuna kuti atigawire luso lomwe analo la malimidwe na pombo bzomwe anakwanisa kukapfunza pa ulendo mwa wadaushira pakuposa ushero hapa bwa kwenda kurikacha mboma la Marakwene mchigawo cha Maputo. Koma tikanati kufika pa nkhani ninge imweyi tiyambe tadziwa basa lano likufamba tani.
1: Basa lilikufamba malingane momwe nyengo zilili maje golino malimidwe tukona kuti abvuma matomati ya shoka kumungatini mbalime za matomati shimanga kovi ndiye ndukona kuti mbali ya kovi ya shosa tona na pindu mishmo shimanga kuna matomati tambe ya shoka so haba vudulashi ndokurikomo tibu kwa nisana kupatana na nyengo ya bwino mbali kalimidwe watu kama matomati ndiye marumari yo kangari jaa tense tadzala na marumari kwa yoka nyawuri gulira jaa rukudza mustaya ndiye perusu za shembo zensi za malambo kugba mbora marumari yo anatulombo ya dzungekomu natulombo inangu ya luguma maishika zinji naba natulombo ringa katu kusankula mwenye nunigaya kusankulayo so jaa kuhurika gulisi sobano tukusaya jaa kuhurika gulisi robone tangweta kangari tense tidi na jombo jawanda neberi shukwenda udegwe negunu kumpadi ukunu za wanda marumari ya wanda ndiyo ningakani uzani karimweo tambe ngarimbali ya ukovi karimidi kwa kovi kumweko kukasho sapindu pakatibangu mishmo na tensi walimi umwetiri kunu mbuyo mishmo ulimi kwa kovi wabu katendela buinu budatendela buinu ndibu budatiba sapindu so mbali ya marumari ya ndiyo tuona ngatipinangu takbanayo kukwana ya kwa ashi kazini tangwa na meshmu na tulomboru ndutu tukotzo ngabo mwe. Mankwala ashi cha tibu za zori ngabo nipuoni. Tukugula mankwalayo kutitu ya kumbateri maishi tukumalini atemi. Tomati nangu matomati nangu manovuya ya lumalabomu kuma cha. Tukotzebe nizua maishi tukutizira. So tukona pilango pensi ntulomboru.
0: Mwale wa hapa kuti mwensi mwari mamatomati. Nchiancha upumchani kuti mwensi ni kabozi na kabozi mudimbitide mbombeu nigewe hii.
1: Tumwe tuwetishirisa uri tipu msiki nkani mwei tangwe kuti gola malari magirente mazinji ala kalangati ya luku yangana marumati. Gola malari ulimi kwa marumati bula kana kubili maningi. Wazinji ananga kashoga wa shoga malayu kubwa zagula, ananga shoga bera kubwa zagula. Ndiba mpadwe watu bano angabwela wala kabwela kubwa kubili na madengu, rudzaza madengu ya so siwe kutu ndubwa zarenga. Ndiye tuzile wazinji kumula malayu kumu marumati bula shoga bwino. Tuda tukumela daona ngaripi nangu pensi ya wapandibu mwaya kufugula nzama na manja. Ndiye tazona kuti gulino wazinji jana utumutule shika zili gulino wafangulima kumwe tensi marumati yon. Ndiye wala watikatema kuri magirente ya bwela zagula hali. Kuli ya bwela liku zagula tangwe jaa shukula mburu zomwe zuguli miyo o zomwe ya zabatili zomwe utingale uti Angonia, Tsanganoi, nabakatika pa madama pensinda ni marumati bomu yoko yoko tazalambo. Ugumu ringafuwa rune mba nzato obirambu, kubula obirawo shimu yensinei, pensinda bakatika tibambu, ni marumati yoko yoko ya tazalabomu. Ndiye, jabali mtu ya ubwa zafamba, kuti agulire mwanzashe
0: pakati pashikhalidwe ninga chimwenshi imwepo ninga mulimi mukudza kumbukira tani kutsogolo kuno
1: kutsogolo kuno bzomwe ndikukumbukira ndiona kuti kuli bwino tidzasiyanise pakati kali pakalimidwe pakanyengo thangwe ndidawonambo anzangu omwe adzichitambo golero lino adafulumiza mbeu zakuyamba adakhana kubiri maningi tingalewe kula kuti dengu akhagulisa na 5 mili atedwa dzafika na pa 4 3 ate pa 2 pamili kinyendo idadzikhangati ja malimidwe mweya o matomati ale yaladzaimatireboyo ife mbo muti udzachosa nthawi zino dengu jalo kuyenda pinango 350 400 ndiye ndaona kuti kuli bwino kuti kutsogolo kuno ndidzachinje nyengo zakalimidwe por exemplo ningati nthawi zino ungafunapoti kuyamba funa udzala nthawi zino pola kuti matomati dzachose december o november a december ndiona kuti anzakhana kubiri mecho ningafuna kudzachosa mwe mbewu inango ya janeiro fevereyo marso ndiona kuti anzakhana kubiri porike bzobzi bzatipasirambo luso kuna mwanzathu mwe adabzichita kalimbo bzobzi idaona kuti mwanzathuyo adachitambo kubiri adachosa matomati mwezi wa marso ndi mwanzathuyo shadidi adachosadi kubiri adaphata kubiri embora adachita gasho izinjinde majidengo akhagulisa na 5 mili ndito bzili ndadziona kuti bzili bwino kuti tisiyanise nyengo ou tikhale wanthu wakusiyana kalimidwe wanango akulima miyeziyi anzachosa miyeziyi wanango anzalima akuchosa miyeziyi miyezi ileto yabwino njira yomwe imbakhala njakunesa kulima imiyezi yomwemwe ndiyo imbabweresambo phindu kunyanya kuna mulimi ndibzo ndikuona ine pano kuti tsogolo kundotenga ndichite bzomwebzo
0: kupambula mbewu ya matomati na muliwo pana mbewu zinango zomwe mwepo mukubzala mdimba wanu
1: mwatsapano payiyi mbewu zomwe ndikufuna kuti ndibzale apa ndikukumbuka ni mbewu ningale kuti mbuyomo ndadzala mbewu ya alfasi ndadzala mbewu ya repoyo ndikhanayo machina malakala chosa so nadzwale za pamwe tikuyendako pakubzala alfasi za ndiona ngati anthandiza lini so alfasi bzentsebzi zingamala chosa ndimbamo ndibzali chimanga chokha-chokha chatiyende ku dezembro tingafika kumbali ya mwezi wangwanayi wotubro novembro tiyambe kuwazambo matomati pakuti pelimene ndidzatoyerane na nyengo kujejera pang'ono komanso tidatimwathuna na kupsa ntadzalingana na nyengo pang'ono zakuti janeiro fevereiro nthawizo zino mbakhala temperatura yabwerera ntawo pala kuti matomati adzakhala ali bwino yanzachoka bwino kukumbuka kwangu kwa ine pano
0: mukalewa zakupsa kwa mzinda wathethe golo lino ikhalenga kuti mphepo yakuthandizani kwenekwene
1: mphepo yatithandiza maji bzomwe bzachitika na bzomwe tikhakumbukira mbuyomu na bzomwe tikhadziwa mbuyomu bzikusiyana jana bzomwe bzikuchitika nthawi zino onani mbuyomu tikhala miyezi ya mphepo tingala miyezi ya mphepo tikhala khayambira mwezi wa abrili mayo khachita kadziwa si mayo khachita kadziwa pang'ono maji junyo jakhadzakhala mvula yakubvumba ate juyo mvula ikubvumba agosto atinzafika dia 15 ndi agosto jamba dzakhala kuyamba dzuwa so ja nthawi zino bzachinja bzinthu na uchinja kwa nyengo amfika junyo juyo kukona dzuwa abrili ateo mbakhangani chilimo juyo na junyo mbakhangani chilimo asi kuyamba kubvumba jatona kuyambamo ja mwezi wa agosto ate setembro tingafuna kuona mwezi wa uno wa setembro uno kuyamba kwa ene mwezi wa setembro ikhali mitambo yakuti tikula kuti tili chilimo bzikuti ilika lini tikukhanga tili mwezi wa mphepo pali panopa mphepo ja ikumenya ate tikadafunika manta machinkwandi mwezi wa setembro kuti mbuyomo likhala ti mwezi wa chilimo ndibzoni tikuona kuti na kuchinja kwa bzinthu na kwa kuchinja kwa nyengo bzentse bzikuyendana na kuchinjambo ja ndipopo tikula kuti ngakhala ti mwezi wa janeiro mbakhala kuti ajejerera pang'ono ntawo janeiro fevereiro nthawi zomzombo ja ulimimbo bwa matomati nawo ulimi bunangunango bwakovu bumbayenda bwino
0: mbuya tabva kafambidwe ka mabasa yanu yomwe imwe mukuyapata matata yomwe munayo palibe chinango chomwe mungakwanise kuchita nakuti chense chomwe chiri kubwera nchachilengedwe koma kuchipande cha ulusi bwa tulombo ubo nkulowa kuti mukambacheza na walalangizi wa zamalimidwe iwo ali mkumbalo wapsa kutani
1: tingambasheza na walangiza za ulimi ambatuza mankhwala yomwe yafunikana kuti yaikhiwe pambali ya tulombo tomwetu so kazinji nthawi zinango ifati mbakhala mankhwalayo ningati kuno kwathu kumpadwe kuno timbayaona lini momwe mbuto ambagulitsa mankhwalamo timbayaona lini pinango pensa nkati uuza nkhani za mankhwala mweyo pinango mankhwala mweyo yali kuchimoyo pinango yali mbali za kuangonia koma mwanzathu mwalambala ndi muno alimi akuluakulu ntama nkwemwe ambaga yatula mbuto zozili nkwandi pasidati batu wano bodu kula uri pina kupense kusea udziwa maloja ya shepi nangu maishima nkwemwe mbakangati tuku yaona lini kungala kwa nkwemwe mba yaona tengala mbadanda ula lini purengala kwa tukudziwa gale ja kutima nkwala ya ngaya urusi ububu tinka gula mkwala ya guri kutifari za pembulusi bubu tizalimbane nabu maishipa kalibanopa tika natu kwa yaona bunibuni mkwala ya mweo
0: Koma muda fikira kare tinzuwa utinkati mwamzinda wa teta enchigao cha tete muna timuri la alimi uniyamu provincial dushkampunezish Mkula kuti muda fikira kare ya mwale ashi utaza kukuzani kuti niputu zibona zibone zomu enkati mwamzinda muno zikukulisiru wa mankwala ayayi pinangubese mbuto fubwana bwa kufamba misika kuti mufufuze na kukumana mbuto zomu ezimba kulisa bzintu ya kukuzana na ulimi
1: Chumwezo majibunza, tengela nkani ya zaulimi, uniyadushi kampunezi. Mbozi membro yao ndine vano. Ine vano ndine mbozi umu nimbe imilira pa uniyao zonari ya kumpadwe. Tina presidentu watu, tina vice presidenta, sekretari, ine ndine presidentu wa konseju fiskali. Mkwantu kunu jago kwa bimbi kuna presidentu wa asosiasao ya kunombo kwa bimbi. Intawa mankwale mweo tinga kata gumana, tushezea na mejo na presidentu watu wa freda, wa provinciale timba kato kugumana kairi kairi kuti chizirane nkhani zimwezo majitika natu kulatizana au kuzana bwino kupinango lojaya kuti ndi wagulisa mkhala mweyo penu mbakhala urofu ufamba chikula urofu ufamba ne porque sitatembe mbakhala kufamba so bzinango timba kati na mwanza tumbo nango mafamba mona mkhala ya shema wakhala bwanayo mbaruza mkhala ndi yabwino pala kukhala lomboru ah pala kuphata lomboru majitinga kato kuyagula yambari tandizalini. Menju kwenda masida demu. Tinkalati na tina marumade na problema hizi hizi. So antipasta mankwala ya shewula utu mankwala ya ngaya ndo mbuka ikaya. Wanangwala mbakano ewa ure amjizua soa ushitilambo bizi. Putu umuza ure uona mankwala ya tuwe oo ulimi watubu. Tugumana vuto hili hili. Kuta ushipiliga remu jini kwa shadidi zile. Ah, akadati mbo utimbakanati kugumana wakazinye jinji. So wala nangu ambendela bizi. Maisha alimboletu wanangu. Mbadegi ni kurada shabu funza amba shpiliga leo juni tuashadidi. Maja zinjiwa mbende nambu bizi wa rimalingane bizi lao mankwala yao ya dani. Ya shwake ya guliwe.
0: Baba Augusto, tifike ndime yato ya chuwiri na ya kumalizira. Tapa pa kuposa kuchidu hapa kuti mkalenda kaja kambarangu unja kwa teti. Ndi kambarangu mweti nga sayozua binu mwadibuli sarambu. Ndi chani kwa kwenye chumaka kufunza kumara kwenye.
1: Ate mwafunza binu. Mbali ya kumara kwene, shumwenda wapfunza, inipano ngati mulimi. Nikalendamu na yangu produto, boma lidatishita buino, prikitidaenda na garo ya boma, tikalipa mbali ya ntiti wa delegasao ya tete, tidaendamu kule, ate, ndi dakafunza bzintu bzinshi. Shaguyama dakafunza mbali ya bizi, shashui dakafunza mbali ya malimidwe. Prikipano kukule, nzeri yangu mwidaenda nayo, ndidaenda na jinangu bja bizi ndi so ndida kandili mashi pere kubato na nkani ya ulimi ndi kafamba mburu za alimi kukuli ndida kafunza mbali ya za shimanga ndida basiwa mbani masamba inango ya maimpreze inango omwe iyo ana uja ulima uo bja shimanga ndia karuza liba hii mwona mbewi hii purezema ni mbewi inango mwida funza mbali ya kutete kwa tukuno mwintu maji provinsi au sidadeni ya dede na kwenye ya shangara adatifunzisa mbali mbewi nangu ya mbashumedwa de gaba se wetenta traso 33 yomwe adalandiwe imba virana na zua tengala kutu virana na zua mbewi mwe.
0: Zua latu limwela kutu kwe kachimanga batale shikazikasha
1: zua la mweli hindi soa niwe zua la muda mwene mbe huyo ingafio nga kabula idzala ya vumba mnungule ma napa vumba bangono imba vumba kumera imba putu chala kwa kwashitamu zimana zingasi na zua kwashitamu wa bangono majini imba vumba ambu kupilida bangono na zua ateo figambo imba bala putu seo bala mwamwe kufunigidana na mwe jikadadalidana majipele mene imba bala kuti umba wanambu pa kupungambo kuposilana kuti pinangu pense nga kala kuti mvule ya vumba bunubwino hapa mbaoneka mejumo umba ya jintu mvula ya nesea nesilaru unuluzalini ushawaru zero zero ne majumba shogamu na bangono maringani ya kuri mbe uyo imba kanja kupilira intawa bana mbewi nangu mwada uziwa igushimoyo pa seze panambewe nangu mwenda uzi wabomwe uchumwe wabomwe panambewe nangu mwempreza ili umaburu pa se nduwebo nangu mashi ya singbena treji zuzu ni mbeu zumwenda uzi wakuti mbali ya ulimi mbalimi mbeu zumwezi yentana makontaki la shindibasa tambe ndida funza wabomwe mbali nangu ya wanzatu mwalibabera ana mpreza

0: Zalero na mitzali ziri yashi kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki munontete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe ndiye natenepo tsapano nthawe ya kuti tifuthule mitzali ziro yomwe tinayo kumashibese kuno pomwe nthawe zati 11 na mphindi 12 zomwe ni 11 horas i 12 minutos ndiye tikuti tiphatane na mwanzathu Armando Kembo kuti apamphaze mitzali ziro wakutoma omwe tinawo mashibeseano
1: wanthu omwe ndi wamposa bzulu khumi wakuboma langoni ya mkati mwa chigawo cha Tete ati aphatisire basa madzi yabwino yakumwa pambuyo pa kufungulidwa kwa mishera na michini yakupereka madzi yakumwa kuna mbomba. Ni michini ya madzi yakumwa na mishera yomwe ndiyo iti ikathandize wanthu wakudomwe na Ulongwe, mphimpha zomwe ndizo ziri kumalire na dziko la Malawi, ndipo mbali ikulu imbakhala ichigumana na bvuto kuti ikale na madzi yabwino makamaka kumishera ya Nkomeko. Ndiye kuthandizo lomwe ndilo linzaoneka kumbali ya michini itswa yomwe ndiyo iti ikhazikisidwe inzakwanisa kuti mimoyo ya wanthu ikhale pa Nkomeko, ndipo apunguze matenda yomwe ndiyo yambabwera na thangwe la kumwa madzi yomwe ndiyo yanthemera lini. Ndipo awa ni wanthu omwe ndiwo kabwirikabwiri ambathemba kumalire na dziko la Malawi komwe ndiko angakagumane mishera yomwe ndiyo ingakhale ya Nkomeko. Mkulu wa shitalo na malo ya kutumikira mbomba ku Angonia, Telinya Mashava, akhala wakutsimikiza kuti kuyamba kuphatisira basa michini mitsa na mishera kubodzi itsa kuna adzinza amwewa ni njira yomwe ndiyo ku ntsiku ziri mkudzazi anzakhala na madzi yabwino, ndipo inzathimizira ntsimba yomwe ndiyo njakufunikana kuti moyo na khonkho likhale labwino mkati mwa chimidzi.
2: E un impacto muito grande na medida em que vai acrescentar a cobertura do abastecimento de água no nosso distrito.
1: Mafala ya Telinya Mashava, omwe ni mkulu wa shitalo na malo ya kutumikira mbomba ku Angonia mkati mwa chigawo cha Tete, pakutsimikiza za pindu lomwe ndilo linzagumanidwa akayamba kuphatisira basa michini na mishera mitsa yomwe ndiyo iri kukhazikisidwa ku ntsiku zino kuboma la Angonia mkati mwa chigawo chinoshi pakuti wanthu akhale na madzi ya Nkomeko. Ndiye dziwani kuti pana mapurusento makumatanthatu yomwe ndiyo yali kumbali kwa kaperekedwe ka madzi yakumwa, ndipo ari kufuna kuti na njira yomwe akwanise kukwizira pakuti wanthu azinji akhale na mbuto za Nkomeko zakupereka madzi yabwino kuna mbombayo.
0: Akhale mwanzathu Armando Kembo ndiye mbatibve mdzali ziro wachiwiri na mwanzathu Mario Gemo.
3: Kuwanda kwa mbewu ya matomati na kugwa kwa urusi bwa tulombo likukhala thupo lomwe likoneka pakati pa alimi wa pamudzi wa Mpadwe mu mzinda wa Tete. Pa omwe adacheza na Radio Mosambiki Tete adalewa kuti malimidwe ya gole lino yadawafambira bwino pa nthawi ya kuyambirira, koma mkati mwa mbewu zomwe zili mminda pakuoneka zinango zomwe zikutsakalira. Augusto Bernardo na Paulino Trasada wa timu la Dibi, libodzi lomwe likuoneka pa mudzi wa Mpadwe pa Manayense, alata matomati yomwe gole lino yakhadatawira kwakuti dzaoneni, koma pokhapokhapo yafikiridwa na nyatwa ya kuperewera kwa Afragesh pangakhalembo za ulusi bwa tulombo.
4: Ndiye matumatiyo khangati ja tense tadzana matumati khoyoka nyauti gulira jatu kudza musaya. Ndiye pereso za shembo zense za malambo kugwa embora matumatiyo na tulombo yadzunge omwe na tulombo inango yalikuuma mashika zinji napa na tulombo ringakhati kusankhula omwe yanaonekaya kusankhulayo. So ja kuti tikagulise tsopano tusaya chako tikagulisira bona tangwe takhangati tense tili na dzombo bzawanda neperi chikuenda kudegwe ne kuno kumpadwe kuno bzawanda marumatiro yawanda. Ndiyo ningakhani uzani khani mweyo tambe ngati mbali ya ukovi kalimidwe kwa kovi komweko kachosa phindu pakati pangu mesmo na tense walimi omwe tili kuno mbuyo mesmo ulimi bwa kovi abukhatendera bwino budatendera bwino ndipo budatipasa phindu. So pa mbali ya matumatiyo ndiyo toona ngati pinango takwanayo kugwanayo kwashika zinji thangwe na meshmo na tulombotu ndito tukudzonga pomwe mankhwale achi ja ndipo dzadziwa kuti ngaponiponi tukugula mankhwalayo kuti tiyakombatere machi tukubvumalina temi tomati nango matomati nango manovuya yalumala pomwe kuuma ja tudzepe ni dzuwa machi tikuthirizira. So tukuona pinango pensi ntulombotu
5: matumati mukuyaona pano matumati balabalala golo lino malimidwe yathu mashimo alibwe tufambira bwino ningabza mdambuyo golino na adelbusu mbirako.
3: Ine ndao na matumati ya kukwezeka kundi kakumbo olipi na upensi mkudi kila farageshi?
5: Na, danuwe kudi kila farageshi nga kudi mga kusalila atumeshi mbwa mwepa. Entenge walini so mga mkada wana ya nguwele kufunda ya tatula mwepa. Ya mwepa ya mfunda mba ya tatula mwepa mwepa. Paribu kudi ndi kwa nienda neptu kudi kila farageshi ne farageshi yo. Mane ya lipo ya nga kulirini. Nga kajeza karepa. Nga kulirini. Nga mwepa nga kufira tumbo mwepa we.
3: Mkuna malini kuti ipa kufika ku madimba ya pamuzu wa mpadwe kumwe kuna matimu manai ipa kukara salgatu kapimbi dibi na linangu lomwe zina lashi likalipa ntava ntava na tangwe la kusaya jitupa kuna mbeu zizijisa kuma ya matomati ndiyo ya kuzidwa kwa kuti za unene Radio Mosambiki kari na leru mkati mwa magori makuma shano kutumikira Mosambiki.
0: Basi ya vesele watu tafika dereba kupampa kwa zomwe likadazana zoma shibesiano muzatu zaliru. Zomwe za konzedua zishitoko zedua na inebano Feliciano Diogo. Po mwe kunchini kuna Clayton Banda. Kuna mwe nsepa wili watu titikuti makorokoto.
6: Mwapera chikau chini cha tete panhau yachi
0: ndiye natenepo nkati mwa mhindi pangono ni ndime yatu ya ndibzo muda tikumbira.

kukhalewa kuti mkati mwa mphindi pang'ono ni ndimi ya ndipo mwana tikumbira ndiye na tenepo titome kufika na ishi chidziwiso cha misozi ya bvesere wathu ndipo pati kuti pepani bayawo Serieris Atanasio maiwawo Ivoni Akimo Zibale Maria Isabel Cardoso Albertina Pensado Filomena Madalena Hermenegilda na Babilonia Zigunyado Manuel Cardoso Bombarde Luiz Lucas Cebola na Celatiel Tiago Pabodzi na Zinza Lewene Akimo na Pombo Zinza Lewene Sabune likubwira mwanjira ino kudzadziwisa kuna azinji anzao na azishamari kusaika kwa Lacerda Akimo Saboneti pomwe akana moyo akadziwika na Kasilda dasaika kwa mashibese ya nsiku ya dzulo nsiku kumi na zinai za mwezuno tangwe la kubvutika na matenda ndiye ntembo wa nyamuyayu unzapendesedu wapa nsiku ya shishanu pandhawe zuwiri za kumaulo zomwe ni 14 horas kutenje la kumpadwe wanthu ati adzakonchezane pandhawe ya kutuoma ya kumaulo 13 horas pambuto ya kusungira mitembo antikaza mortuaria nzimu wa nyamuya Lacerda Akimo Saboneti pomwe akana moyo akadziwika na Kasilda ukazikike pantunzi Bwana vesere watu ni chidziwiso cha misozi shomwe tinasho mashibesiano mkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyunguwe muno mu studio ya Radio Mosambiki muno ntete ndina tinepo nthawe zati 11 na mphindi makumawiri wanzora chi 20 minutos ndime yomwe yatisalira ni ndime ya ndibzo mudatikumbira

Mene kundi kwa mba kusha kwa chumchi nyanja po siri wapati na zonkani mchibutikizi. Mtaika kwa nandendende chuko kwa mba mchinyanja nkani. Mtaika kwa na 5 minutes past. Nulake tijaza ndinye mpozo sana siyana. Kiziri zitaru za malonje tukwembezo za upasiani programu ya babu. Pa half four past two. Nkani ndizo njezirabu pa 3 o'clock. Programu ya mind mind zake. Half four past three. Nkani nchibutikizi pa 4 o'clock. Ndipo tizamaliza ndiye nyimbo za bye bye bye bye bye. Ndinoa Chilima Mpunga. Tikaili moji masanawa. Ilo lezwiri pa 15 September 2026. Kumvera kwa buinu.

Kwenekuja kwimba kwa ade mjalimba tija maziri zimtoko za mulungu Ulifiki zava 26 minutes past Atu, posiro apa tina program yu setida Mwasira buwanji kwenye kwenye kwenye mwuri Oindi Marcos, mpeni wawa

Ini je programu yang baru ntawi ndi 17:23 mwasira wanji ngari mwango chawa kumene zene kuti ndi randi msambiki ini ndino wajiri mampunga mwuzi wano masanawa tikhali mwuzi mpaka chakuma 5:25 mazuloko ndi tikufunirani zabwino zonse kumvera kupambana a programu mina akonzedwa kuti tikupacheni msiku la lero kumasanaku nyengonso kuno kutete ili bwino kadzuwa basi hapo ndi hapo umavala mavesti ya kuvala, umavala majuzi ya kuvala, kuti nyengo. Ani serama imvelera mmene wafunire. Inde Alex J kuimba uzamukomboka. Uyu mkazi amene wakumuthamangitsa. Uyu mamuna amene wakumuthamangitsa.

0: Money Onvera Boma la Pimpacha Gulli, Indio Gridan Shiro Guntam, Beyond Zaven Shon in Zigumuno, Uranzi Gridan Shiro Mosamala, Moga Dawoman, Sumajirungamo, Chigam Jadeti, Chiguzigon Zagiri Chira, Ruzo Tetra Zoiva, Za El Nino, Mavu Razajirin Gidwe, Nivajina Maza Menea, Usedam Pirome, and Dogmati Mosiana Sianam Zigumuno, Aidanidwa, Uraga Mini Zigolao. Ndime ya kuzivezira maro kumpikisano wa Africa Cup Nations AFCON. Tirindizi, ndizi na mkani ndizo njezirapo masanariro. 15 September 2026 inandinoa chiri mampunga ndizo wa kirundao kumveira kwa bwino. Boma la pimpato guliri ndio kira nchito kuntambi yuna za pensioni mzigo muno kutie anzi kira nchito mwosama mwaga daulo kumansu mwajinungamo po samali landalama zimene zima sunkani tzidwa kushukira kuzobereka za o kira nchito pempoli la perekedwa lori mbala bizari mwanzi ndawatete ndinduna yuna za nchito jenda njitandi zila usowa ivete lanim po tsegulila nsunkani wawuguru wantambi mzigo muno Dunai na foro kwa zansu kuti kasamalidwe kuiba kandalama sika inera kukala chizindikiro cha ENSS chifuko zimene zizingabangitsa anthu amene amapereka ndalama kuntambi kumanso dalila pindo lake kutaji kulubiriro ndi kuleka kulimbikira pa zopereka zawo mbali nayi bungwe lomenyera ufulu wa ukwira ntchito mdziko muno kudzera mwanlembi wake wa mkulu Daniel Simango lati nsonkhanowu ndi ofunika kwambiri Simango akuti nsonkhano opereka mwayi wokonza ndi kufotokoza njira zizikulu zotetsera mavuto amene akukhudza ogwira ntchito komanso gulu la anthu ogwira ntchito mdziko muno. Bungwe la mpondamatiki mdziko muno lapempha kuti pakhale mgwirizano wabwino pakati pa mabungwe osiyanasiyana kuti achepetse kushuluka kwa makampani amene ali mkaundula wa ENSS koma asakuperekanso ndalama zawo kunthambi. Wapampando wa bungweri Avar Masinge wati kushuluka kwa makampani amene ali mkaundula koma asakupereka zopereka ku ENSS msonkho padakali pano kushuluka kwafika pa 52%. Uyu wati imeneyi ndi nkhani yodetsa nkhawa imene kuyenera kuyang'aniridwa ndi kuwunikiridwa mwachangu ndi nthambi zoyenerera. Masinge akuti sete ya ili yokonzeka kugwirizana ndi mabungwe oyenerera kuti awonekenso nkhaniyi ndi kupeze njira zothetsera mavuto amenewa. Cholinga chake ndi kuonetsetsa kuti chiwerengero cha amene amapereka msonkho ku ENSS nthambi yoneza pensioni mdziko muno chikhale chokhazikika kumanso chopirirabe kwa nthawi ya itali. Nduna yoneza ntchito jenda ndi thandizo la usowa mdziko muno Yvette Lanim yapempha chakulira nthambi yoneza pensioni ENSS kuti afulumizitse zintchito zosintha zimene zikuchitika mthambiyi. Nduna yati kusinthaku ndikofunika kwa kukulu kuti ENSS ikhale yokonzeka kuthana ndi mavuto ndi zosowa zimene zikudza chifukwa cha kusintha kwa zachuma kukadaulo komanso moyo wa anthu mdziko muno. Yvette Lanim anapereka pimpoli lolimba lapitali mumzinda watenti ponena kuti pakufunika kuthetsa mwachangu mavuto ena ndi ena amkati mwa nthambi amene akupitirizabe kusokoneza kayendetsedwe ka zintchito za ENSS. Ndunaye fotokoza kuti malamulo ndi zikalata zina zofunika zimene zimang'anira ntchito za ENSS zinapangidwa zaka zoposera 30 zapitazo pa nthawi imene zinthu zachuma komanso kadaulo zinali zosiyana kwambiri kutalitali ndi mmene zinthu zilili masiku ano. Pa gulu la zinthu zimene zikuwunikidwanso pali lamulo lokhazikitsa nthambiyi, malamulo oyendetsera nthambiyi, malamulo amkati mwa ntchito komanso zikalata zina zimene zikukonzedwa kuti zigwirizane ndi zosowa za masiku ano. Boma likukonzekera kupanga dongosolo lakagwiritsidwe ntchito ka nthaka mboma la Mwatizi kutete ndi cholinga chothetsa mikangano ya malo komanso kukonza bwino njira zosamutsira anthu amene akhudzidwa ndi zintchito za migodi. nchito iwembeke zaka kuyambisidwa sabata ino njolinga chako kwenza mbene malo akugwiri sedu ita nchito mbomba la muatizi dongo sololi litandiza nso kutizi nchito za migodi ulimi kumansu nchito zina za ito kuko zizienda mwagirizana mdela libene lindi mwayo ugulu wa zajuma ndisi waboma la muatizi Colin Peter wapitiza kunina kuti nchito hii ikalajida chofunigira kwa mpili potandiza kudziwa ndivo gama dela mene anza kwilisidwe nchito pa migodi nchito za ulimi kumanga pozi nyumba ukazi kisabo zumanga manga za boma kumansu usamu zilandu amene akudzidwa ndize nchito za jito koko Nkani ndi zonje zirapo chigao jatete chihuzi kwenze kiri chinatu kuzotsatira zoipa za El Nino mavuta za jirengedwe indi nkani ya Ephraim the Down
1: chigao jatete chikulimbikitsa njira zothanirana ndi zotsatira za chilala cha El Nino mundime ikudzaye ya ulimi polimbikitsa ulimi wa mthirira kumadera omwe akudzidwe ndi vuto la kusowa kwa mvulali. Chimene akupanga ndi kupereka zipangizo zothirira ndi kukumba zitsime zamadzi monga njira yochepetsera kudalira mvula ndi kuonetsetsa kuti ulimi uyende bwino mundime ikudzayi. Akulakula abomawa akulingaliranso mwakuya zakufalitsa misika yosinthitsa mbewu zakumina ndi zifuyo kumaboma akumwera kwa chigawochi kumene kukuyembekezeka kuti ndikomwe chilala cha El Nino chisoyetse mtengo wogwira. Ndondomeko imeneyi ithandizanso kwambiri kuti alimi akhale ndi kuthekera kuopeza zipangizo njira zamakono ndipo kupulumukira pa ulimi munyengo imene chilalachi chibweretse njala yadzaoneni komanso kulowetsa umphawi kumawanja wa alimi. Bwana mkubwa wa chigawo chatete Domingos Viola wapempha anthu kuti agwiritse ntchito mwanzeru zinthu zomwe akolola popewa kugulitsa mwachisawawa.
2: Este fenomeno
1: nyengo imeneyi imapangitsa kuti mvula ikanilire kumwamba zomwe zikutanthauza kuti kumaboma akumang'anja zinthu zivuta kwambiri ndikusanduka chilala chosowetsa mtengo wogwira. Tikufuna tikudziwitseni zimenezi popeza kuti tili munyengo imene tikukonzekera kuyamba ndime ya ulimi ya 2026-2027 ndiye tikupempha kuti zimene tikulolezo mundimeno ya ulimi tisamale ndikuzigwiritsitsa bwino potengera kuti madera ena apunitsa manja kuntengo abwera chabe kumunda ndiye ife tikufunikira kuti tidzisinthana malonda monga tidafochitira mchigawo chathu chino.
2: Provincia
1: Domingos Viola wati popeza kuti zikuonetsa kuti ikhala ndime ya ulimi yovuta kwambiri ndikufunikira kuti anthu midzi aonetsetse kuti akusunga chakudya chochuluka chokwanira mawanja awo asanayambe kugulitsa.
0: Ameneo janali Ephraim Teta kufotokoza kuti chigawo chatete chikudzikonzekere tseratu kuzotsatira zoipa za El Nino mavuto azachilengedwe amene adzitse chilala chochuluka mtsogolo. Kutiti azachilonga mwakazikisa program ya makoti otseko kazi cheko imene cholinga chake ndi kupititsa patsogolo mwayi wanthu opeza zintchito zachilungamo. Programuyi imapatsa anthu onse mwayi okumana ndi ogwira ntchito mthambi zosiyanasiyana zachilungamo kufotokozera zankhawa ndi mavuto awo komanso kupeza mafotokozedwe okhudza ufulu ndi udindo awo. Kutengera ndi oweruza wamkulu wa khoti la mzinda wa Tete, programuyi kufuna kuchepetsa mavuto amene anthu amakumana nawo akafuna kupeza zintchito zachilungamo komanso kulimbikitsa kukhulupirirana pakati pa maofisi a ntchito zachilungamo ndi anthu mmidzi kuti anthu azikhala ndi chidaliro chokwanira pa ntchito za makhoti. Felicio Malasi wati kudzera mprogramuyi akufuna kulimbikitsanso chilungamo chimene anthu angachipeze mosavuta chimene chimayendetsedwa mwamveka bwino komanso chimene chili pafupi ndi zosowa za anthu. Kuchedwa kwa milandu komanso mavuto opeza chilungamo madera osiyanasiyana ndi ena amavuto amene maloya mchigawo chatete akumana nawo masikuwa. Nkani alengezedwa alolemba la vitali mwanzi ndo watete ndwa pampando wa bungu la maloya mchigawa chatete ambu bakari mberete pa mwambo kumbukira tsikula ukazikisidwa kwa bungu la maloya mziko muno mberete akuti ngakhali pali mavuta amenewa maloya ayenera kugirisa ntchito luso ndundendo awo potendiza anthu kupeza chilungamo waza chilungamo yu wapirizansi kunena kuti kufunika kwa ntchito ya loya kumafuna kuti maloya achiteteza ufulu wa nzika zonse mofanana kaya zikuchokera mmizinda kapena kumadera a kumidzi amene ali kutali kwambiri uyu watsimikizira kuti munthu aliyense akuyenera kukhala ndi mwayi wopeza thandizo la zaumoyo thandizo la zamalamulo mosasamala kanthu zakumene akukhala pamene kunja kwa dziko lino achinyamata amene akusera mpira wamiyendo kumatimu osiyanasiyana mdziko muno ayitanidwa kuti akayimire dziko la Malawi kundime ya kudzipezera malo kumpikisano wa Africa Cup of Nations AFCON ndi nkhani ya Sergio Sixpence.
3: Babatunde Adepojo ndi Richard Mbulu onse wochokera ku timu ya mpira ya Costa do Sol ndi Wisdom Pinganjira wochokera ku Black Bulls ali mgulu lawo sewera 31 omwe asankhidwa ndi mphunzitsi wa mpira wa timu ya dziko la Malawi Kalisto Pasuwa kuti achite nawo masewera awira olimbirana malo kumpikisano wa African Cup of Nation. Pakati pa osewera omwe anasankhidwa kale 19 amasewera kunja pomwe 12 amasewera mu ligi ya kuno ku Malawi. Pa osewera omwe aitanidwa pali ochinga pa golo William Tole wa Simba Bora ya ku Tanzania, George Shikoka wa Silver Strikers ndi Precious Masamba wa Blue Eagles. Ochinga kumbuyo pali McDonald Rameki wa Hard Rock, Gomezani Chirwa wa Ngezi Platinum onse matimu aku Zimbabwe, Dennis Chembezi wa North Refiners Club ya ku Iraq, Emmanuel Nyerenda wa Mighty Wanderers, Charles Petro wa Botostan ya ku Romania, Blessing Mpokera wa Nyasa Big Bullets, Peter Ngambi wa Mighty Wanderers ndi Ajusa Karoa wa Blue Eagles. Ndipo omenya apakati Kalisto Pasuwa waitana Blessing Kanoa ndi Washali Jazia onse wa timu ya Nankachu SC ya ku Japani, Yango Singo wa FCB Nyasa Big Bullets, Oscar Petro wa Civil Service United, Blessing Singini wa Mighty Wanderers, Mwisho Nyango wa Hanover 96 ya ku German, Festus Due wa Silver Strikers, Francisco Madinga wa K Dynamos ya ku Zambia, Jordan Kananga wa Zacatepeke Football Club ya ku Mexico ndi Lloyd Njaliwa wa Capes United ya ku Zimbabwe. Kutsogolo aitana Babatunde Adepojo ndi Richard Mburu wa Costa do Sol, Ephraim Kondowe wa Nyasa Big Bullets, Shifundo Mpasi wa Power Dynamos, Patrick Monguru wa TP Mazembe ya ku DRC, Gedi Chirwa wa Mighty Wanderers, Wizedinho Mpinganjira wa Black Bulls, Mayele Malango wa Sacramento Republic Football Club ya ku America, Shakile Gwengwe wa Newport Kent ya ku Galles ndi Adil Kadua wa Mustang University ya ku America. Pasuati akhala kuyang'anira osewerawa ndipo kuchita bwino kwawo ndiko komwe kunamupangitsa kuti awasankhe. Mphunzitsi wa timu ya mpira ya dziko lino la Malawi adati anatsatira njira zosankhira omenyera mpirawa potengera kudziletsa kwawo khama komanso luso lawo. Malawi idzakumana ndi timu ya Sofia Sudan pa September la 25 isanapite ku Angola kukasewera masewero awo achiwiri a Group B pa 5 October. Malawi ili mu Group B limodzi ndi Angola, Egypt ndi Sofia Sudan. Osewera osankhidwawa akukembekezeka kukakumana kulilongwe kuyambira lolemba likubwerali pa 21 September la. Kuchokera muzinda wa Blanta ya ndine Sergio Sixpence.
0: Ndithokoze kwambiri Sergio Sixpence. Sabano imvani nkhani mchisena.
4: Mphangwa zanchisena zamuno provincia ya 30 chakuzilonga ndine Inoke Kosejo. Utongi uli kucheuza apatibasa chikeko chinanganira pya bolosa ya ENCS ishi ndi pfukwe inapereka pension kuli apatibasa toera asebenze mwakufuna kuganikira linga kuli makhaliro apatibasa. Mpoka ishi ya perikiwa dzulo chipos muno muzindo wa tete. Nangadamu wafuki na nila pia amai na makaliru ambumba. Nkati mwadziku ino. Even Iveti Alane. Paku paula nsungano wafuki ya ENSS. Zwani kuti nkati mwansiku za kumalisa. Makanizo mazinja likuchitwa kubulosa ya ENSS. Tuwera kupenenga. Ngoma plongera Iveti Alane. Nkadamu wa chigayi kujina nila pia amai. Na makaliru wa mbumba nkati mwadzikuino, pafuna kumalisa mpengo za kusana siyana, zinaoneka nkati mwabulosa inere. Yvette Alane, alopo kwecha kuti mafabiru abasa ya bulosa ya ENSS, asafunika kumalisa nsambo wa kujobo kulikobiri na perikiwa na apatabasa ya nabwandiwa aweni pandhanda. Kukundi nango, kadamu wa chungano cha apatabasa ote mesetra sindikao, nkati mwadzikuino, alo unondi Daniel Simango, alonga kuti muno provincia tete babasa mazinja likuchitwa, tuwera kumalisa nsambo kubarisa madodo kuli apatabasa. Chungano cha anyachuma, seti ya nkati mwadzikuino, chalonga kuti psafunika kumalisa nsambo wa machapo anakonda kubulusa kubiri mbapereka misonko. Unkuru wa seti ya nkati mwadzikuino Alvaro Masinge, alonga kuti kuna nsongo usachemerwa makumashanu na piwiri pa dzanebozi unapirikiwa kuli utongo nkati mwadzikuino kubulikira ku machapo akusana siana na lembwa mbatoma kutiketa nkati mwadzikuino. Iyo azinji ngembe kupereka kubiri inakubandiyo pantanda patibasa kubulosa ya ENSS. Masinga alonga pakwecha kuti seti ya ale rodo tuwera bulukiri wa maganizo hakufuna kuti machapo apereke kubiri ya misonko pontu nuganikira pension kuli apatabasa. Nkadamu wa chungano cha anyachuma Alvar Masinge nkati mwadzikuino alonga dzulu kuti ENSS ndiyo tu anafunika kuti atambire kubiri na kuendiwa na machapo kuli apatabasa pofuna kuti muntu adzatambire pension angenda kapuma. Nkadamu chikiyo cha basa, amai na makaliru wa mwinchi nkati mwadzikuino, alunga kuti atsukuleri a fukwe ya ENSS, inenjiri na perika pension kuli apatabasa. Safunika kuti apatabasa mwako penekera, tuweda kutuweza utamiru kwa mfuma za mpisa, udzuiso mchini ya nzeru, na pinangu pizinchi, pinaoneka nkati mwadzikuino. Pembu isha perikiwa dzulo, munu muzindo wa tete, na nkadamu nanginira pia mabasa, makaliru amai na pia mbanja, na mwinchi nkati mwadzikuino, pofuna kuti angonda ENSS, apa mpepatwa mafambiru au abasa. Iveti Alane, alapa kwecha kuti, na mkanizwa newa, asafuna kuluka ntemo wakupezera fukwe ya ENSS, nanji iwa kupatisa basa ntemo wa piaka makumatatu pia ndurumu. Iveti Alane, alonga kuti kulimitemo mizinji nafunika kuti ilukwe patra, thira kuti ENSS akwanise kufanza nanji asatambira mapaswa kusiana siana, anangu asadu domesa, anangu asadu mbukisa. Utongi wankati mwadzikuino, utongi ndiwo tu unampoka, yofuna kuluka maganizo kukawa ndima za kumanga nyumba kuti amalise kupokana kwa ndima za kumanga nyumba peno madire nkati mwampisi usina siana ku distritu ya Mwatizi. Ipi nitengwa kuti kumwatizi kuna mpoka peno kupokana pakati pa andu ni machapo anafukula malasha. Nepito aona kuti mshadidi akwanisi kugawa ndima pofuna kutendeza kutamburuka kwa mfuma za mpisa. Mafalawa mba mshadula kutistritu ya Mwatizi, anunga kuti na maganizwa newa, asafuna kugawa ndima, ahantu zindikiri kuti mbutu ishi njo kufukula malasha, ndima ishi nsakulima, uku kwa tema kukalantu, uku kwa tema kupereka masari, na kugawa tero kuti utamburuka mfuma za mpisa, unga zenda kutsogoro pakondi kuzumanika madodom. Colin Peter, alungwa kwecha kuti awa ni maganizo anafunika kuti achitwe amalise ntonga isoneka pakati pia pakati pa mpisa usenasiana kumwatizi tangwi ya kukanirana mataka. Muno provincia ya Tete, fukwe ininida pia ntemo na kweruza miseru, ndiwo tu anaona kuti andwa zingi sabangika matandaza tuwera kava peno kafuna kadziwa pintu pina sebenzeswa pakuweruza misero mkati mwa mbuto za kusasiana za muno provincia tete. Iwo apamba maganizo a Tribunais de Portas Abertas kulongera kuti mbuto za kuweruza misero zina misuo ya kufungula. Na maganizo anewa safuna kuti munthu onsene anakhala na madodo peno akanzana na nzachi panango ananseru akwanise kuendeka pa paduzi mafambisiro anseru aone kuti anapedzeka modopi. Mkulu wa chikipu cha kuweruza misero muno munzinda wa Tete alonga kuti na maganizo anewa asafuna kufedza paduzi mabasa kuweruza na kupenenga misero na mbumba. Feliciano Malase alonga pakuecha kuti kukundi nango asafunambo kupedzera anthu acherengi adapulumula misero peno anakumanika nkati mwa umbirimi mbwenye iwo asachimwana kugumana munthu wakuapedzera pakuweruziwa misero. Kudembuka kwa maganizo akuweruza misero na kufambiswa kwa mapaso ni madodo makulu anakumanikana na ali anapedzera anthu anatongwa misero mbakhala cherengi muno provincia ya Tete. Mafalawa alongiwa dzulo chipiri na nkadamu ananena pya fupwe inapedzera anthu anaweruza misero mkati mwa provincieno anzatanulupa malirime salonga Advogado. Abubakari Berete alipokwecha kuti iwo anamphoka izinji tera kubulukira pa kupedza anthu anatongwa misero mbaso wa kubiri. Berete alonga kwecha kuti ali anapedzera anthu pa misero yakusiyana-siyana ndiwo tu asafunambo kukundi nango mbumba inakhala kuti ali na maluwani idzindikire mitemu ya kuapedza tera kuthamirusa mfuma za mpisa na kuganikira makhaliro adidi. Timalise na mphangwa za masinzikiro a mpira zilonga kuti pakumala kwa sumana masinzikiro a mpira ankati mu provincieno afamba mwatenepa. União Desportiva do Songo B Diso Ngombe jindale Africa kumarala mipira miwiri. Mulambe Futebol Clube mpiro bods. Clube Ferroviário de Matizzi mpiro bods anewa ndendemira na mphamvu. Planície Dempadwe mipira miwiri. Zamalek wakushuta Diso Ngombe. Associação Desportiva Xingale mipira miwiri. Desportivo wa Monontete Diso Ngombe. Pakumalisira Futebol Clube wakushitima mpira mitatu Xingale B Diso Ngombe. Zwani kuti mapika pakati pa Futebol Clube wa Angonia ndiyo tu adakona kuchitika tangwe awa alova kuenda kuchita ulendo kuenda kushuta kafuna kapima na mphamvu na Manje Futebol Clube. Zwani kuti mapika awa alikusogolerwa na Planície ya Kumpadwe ndiye mambo na mipako maku mashanu na mitatu. Jindale Africa wa kumarara alipambuto chiwiri na mipako maku mashanu. Associação Desportiva wa kushingare ndiye tu alipambuto ya chitatu na mipako maku manai na mishano. Izi zikali mpangwa za nchisena.
0: Mene pansomvela ndeva nsiri zira pankani ndizo njezirapo. Masana leo 15 September 2026 nendinoa nsiri mampunga ndizo kirondao mwaku manonse.
5: Kani za shigao shatete ndizo njezirapo.
0: Vera and Tawin Day 25 minutes past the 3:00 at the program. You said it, the son of Figa Gominago Wanji to oversee Niganim Boga Mozi, Kuma. It was the way to have Wanji Ministry Motiri. Osoa, the Wanda Joga Gunyamba, Kobairo Matheus and Samotimba, Unidad in Yansato, Mzikana, Zinalake, Complicada, Sergio. Amene amadziko kumbiri nkuti kumpli alindeza ka 11 za kubadwa ntemene amachika kunyumba nkulata va malaya amtindo oyera ndi serola imene ili ndi zo jambula jambula za gulukufe mwaiji mtsika nayo ndi mbadwa ya kumarara kashembe akupempedwa amene angadziwe kumene kuli mtsika nayo kuti ayimbe foni kuimbira jibale ake makolo ake pa 7 5 1 5 0 0 1 5 86 1 0 6 4 1 0 1 4-1-0-1 kavena kukamusia kwa tsukuliri amudzi mwanu mwasira bwanji kundi wimba kwa mtone evangeliko kwa yesu nipeleze

0: kunali kuimba kwa Eduardo Karimu kuti tiyeni tipite kusikulu. Ndipo emwe sapita kusikulu ndi otayika. Ndiyetu kumbali ya mapunziro boma likufuna kupunguza nambala ya mbuli nchigawo chino cha Tete. Wadza ndi nkhani yonse. Uyutu ndi Alberto Langitoni.
1: Boma la chigawo cha Tete likuchalira kuchepetsa umbuli ndi mlingo limodzi mwa magawo kumi. 10% pakati pa anthu a mchigawochi makamaka akazi mkatikati mwa zaka zisanu zikudzazi. Malingana ndi Celia Viola mkazi wa bwana mkubwa wa chigawo cha Tete pakaliziritsa zomwe zikupitiriza kukhazika akazi mu mbuli omwe chapano wakhazikika pa mlingo wa 9 mwa magawo 10 kudza mphambuzi 9 yomwe ndi 44%.
2: A distância entre as comunidades e os centros de aprendizagem.
1: Mtunda omwe kusiyanitsa anthu ndi manyumba amapunziro ukukhazikazitsa zomwe zikutsamwitsa kapunziridwe ka iwo yawa makamaka m'madera akumidzi. Kuteroko pachifukwa chimenechi pali kufunira kwakukulu kosaka ndi kupeza thandizo makamaka la ndalama kuti aphunzitsi omwe akugwira ntchitoyi azilipiridwa mthawi yoyikika.
2: Para reforçar o pagamento regular de subsídios aos alfabetizadores.
1: Analise ya Viola mkazi wa bwana mkubwa wa chigawo cha Tete.
0: Kufotoko ameneyo Analbert Langitoni ndi nthanganidwe ya boma pakufuna kupunguza chiwerengero cha mbuli maka mchigawo chino cha Tete. Omvera tati nkhani yathu yaikulu ndi yokhudza ndithu kuletsa wana kulowa mbanja asanakhwime. Pakuti nthawi zina awa amasiya sikulu kamba kothamangira mbanja. Mwana akangugwa pansi wena amasiya sikulu ndicho dziona kuti ngati wakula afunika kuti adziimire payekha. Zoterezi ndithu zikutengera ana ambiri makamaka wa akazi kumasiya sikulu iwowa asanakhwime pothamangira mbanja. Ndipo pa izi boma ndithu laletsa ndikulangiza mafumu anyakwawa kuti asamaloleze wana kulowa mbanja asanakhwime. Ndipo ngati papezeka kholo limene lilola kuti mwana osakhwima alowe mbanja, kholo limenelo pakufunika kuti limangidwe. Ndipo nyakwawa ya ku Kalomwe mboma la Tsangano yati ntchitoyi ikugwirikadi mmidziyo.
3: Inu bambo choyamba tidziwe dzina lanu.
4: Ine dzina langa ndine João Luís.
3: Inu ndikuona ne mwavala uniformu. Uniformu imene njia chiyani?
4: Imene ndi imene mari dziwitsa kuti ndi anyakwawa.
3: Ndinu nyakwawa. Nyakwawa ya mudzi uti?
4: Kalomwe.
3: Kalomwe.
4: Lokalidade ya Chivano.
3: Ine mafunsa kuti kodi Kalomwe wake ndi wa kwa Ngonya?
4: Ai.
3: Uyu ndi Kalomwe.
4: Kalomwe ya Tsangano.
3: Ya Tsangano. Inu tatuzani kuti ntchito zikuenda bwanji kumene?
4: Ntchito zikuenda bwino. Ngakhale zose singakhale 100%. Mavuto be amapezeka mkatikati momwe.
3: Mukumana ndi mavuto anji ngati mudzi wanu wa Kalomwe?
4: Chachikulu chimene chikumativuta ndi kumbali ngati kakhala nthawi ya madzija. Maulogedwe nsaladzi amarivuta kuti tidziona ana tsijalo ndi tsijalo ino zimarivuta. Ena amatheka mapita ndi madzi mavuta amenewo ndi amene tili nawo.
3: Mudzi wanu ngogawikana pakati pa mtsinje umene wa nsaladzi. Ndiye ngati kunkhani ya madzi akumwa.
4: Nkhani ya madzi akumwa awo ndiye tili nawo. Ndithu palibe mavuta.
3: Mukuyamikira.
4: Tikuyamikira bomaso pa zimene adatipangira.
3: Ndi madira uwa kapena ndi madzi a mipope amene inu mukumwa?
4: Ah, madira.
3: Madirawo. Yeah. Chifukwa ndikuzindikiranso kuti pali midzina imene anayikira madzi a mipope.
4: Yapewa ndithu madirawo.
3: Kumbali ya chipatala mulina chapafupi ka?
4: Chipatala linacho pafupi ku mission. Kuchivitsi.
3: Ndithu ndawotani makamaka?
4: Ah, tokhala mwina pakati pa nditunda ati ngo nena mwachidwe nditunda wa ufupi kwambiri.
3: Ufupi kwambiri. Sikulu kumbali ya sikulu.
4: Sikulu sati inayo pafupi.
3: Mulinayo pafupi.
4: Eya.
3: Inu kunzitsa wana kusukulu
4: ife wana ndiyetu wali mbikitsa kwambiri kupita kusukulu sitilolaso kupeza mwana ali pakhomoyi kapena makolo kumtengera mwana kuntchito zina zimezo sitilola timakhala ngatankhaza nipokhapo chifukwa dziko kuti lioneke dziko lidalira wanawa kuti iso adzaligwire dzanja
3: kuti ana wapunzire
4: apuzire
3: inu muli pano patsangano chifukwa cha mwambo umene wagule wankulu
4: tikupezeka chifukwa cha mwambo wa gule wankulu
3: anthu amanena kuti iyayi madera amene kuli gule wankulu salola wana kupita ku sikulu inu monga nyakwawa tafotokozani pano pa radio Mosambiki zimenezi zidakapitirira
4: zimenezo zidatha ngati zinalipo anali kalekale lomwelo koma panopa ngati mbali wa ifeyo silolayi wana ang'ono tumene kuti athamangire ku sukulu
3: inu wana amene wakazi amuna amene mukuathamangitsa ku sikulu
4: panopa malingana masuwano palibe woyang'ana kuti uyu ngwa mkazi uyu ngwa mamuna wonse ayenera kuti apange zinthu zofana kuathamangitsira sukulu wonse
3: kumbali ya ntchito zapakhomozi
4: kumbali ya ntchito zapakhomo zili ana ang'onoang'ono aja nkuoganizidwa kuwaka kamize kuwagwiritsa ntchito zapakhomo chifukwa malamulo salola ayenera kuathamangitsira sukulu kusukulu kuja akhalenso ndi mpala zimene akaphunzira kuja amadzakhala sapanga pologamu yolondola zimene zinazina zimene anawo za kusukulu kuja
3: inu sizichitika mudzi wanu kuti mwana amaphunzira mwenawena akangugwa pansi basi ndikukaloweratu mbanja kapena wana ali ang'ono kumatenga pathupi
4: malamulo amene aja anatha kutenga mwana wang'ono kumulowetsa mbanja ndi mulandu ayenera kuti akalewo kaida amangidwe
3: inu kwanuko zinachitika kale munamangitsa kale munthu wina chifukwa chakuti walowetsa mwana mbanja ali ochepa
4: kwathukusi zinachitika chifukwa chani timayembekezera kuti munthu amene ali oti alowe mbanja ayenera akhale mzaka dzawirano
3: asanakwanise dzoweto anu
4: sayenera kukhala mbanja
3: ndiye mukamva kuti ayi auje ndi auje kuli chinkhoswe inu monganya kwawa mmapita kukafunsa kuti kodi chinkhoswe chikuchitikachi wana wali nzaka zingati
4: choyambirira tikalandira malipoti kwa zinkhoswe wawo kuti tili mchinkhoswe timapita kafuna madokumenti wawo atipatsire tione kuti atanthakuzi oti awa ndiyoyenera kukhala mbanja pakasolo zimene zijazo sitinene kuvomereza ndikuti banja limeja lalephereka sidzikhala
3: komadi anthu odi amavomera kuti banja lolisakhale
4: malingana mmalamulo amenewo chifukwa ifeyo timawuza kuti ngati mukalephera kuvera zimene tinene ifeso sitingokhala chonchipasi tiyenee titumize malipoti kamumangidwe ndi zani chifukwa chosavera
3: ndiye anthu akumamveradi
4: panopa akuvera chifukwano cha malamulo
3: kukhwima kwa malamulo
4: kukhwimisa kwa malamulo
3: inu mwafotokoza kumbali ya mulatho mbali ya msewu sili bwanji misewu yolowera mmidzimu kwanu
4: kumbali ya misewu awonso ndi mavuto akulu chifukwa chokera pa nthetebeni kuti tifike pa banga pamene tidzafika kuno ku district kutsangano timeyenda movutika kwambiri mfunika utakhala msewu wabwino wotikozera wabwino kuti titsakuyenda mofunikira mosavuta
3: kuno kuboma mmadzafuna chiyani
4: kuno kuboma timadzapukuli zambiri zimene timadzatsatira kuno kudzaona wana atasukulu apo ayi kubwera kuchipatala kumene timene dzafika sokuno akatitumizira anthu athu kuno kuchipatala
3: ndiye kuli chipatala chachikulu
4: chachikulu
3: chimene muli nacho pafupi nchapati
4: chimene tili nacho pafupi nchaku mishoni
3: mishoni dzina lake
4: kunjanjira
3: kunjanjira nchaching'ono chimene chili kumene
4: ya
3: kuli malo chilira zimayi apathupi kumene
4: alipo komabe ngosa kwanira bwino bwino adalira kuti kukhalebeko za mwinamwina kuti chionetsewa ti anthu adzikhala motakazowa pophikiraso pakozedwe pophikira
3: kuli ali mmibedi ngati malo chilira zimayi
4: kumeneko sitinaoneno kuti sitidakalowe tiwona kuti kuli motani
3: Muna angona kutipa kufuni kilandi tu maloti azipigira.
4: Eya.
3: Inetu mulindi mawena kaya?
4: Mawena hapa dira. Tifuna tiwazwitebe antuwa anzatu, wazitokola anzatu ama dira we na mizina. Sugu funika kulole dawana angona angono kwa ya tamangitira kushamba. Ngakale kuli shamba yoshishi. Chimenera kuka chiribo chimeta bwera kunondisha amba kungatutsangano koma berifuna tamangitsira nango lango ngolo kusukulu akazafi wera kula pamisinku yofunika koze kupira kumere kujako ainira kuti adzalo yedo koma chitsogoze kusukulu
3: pakali pano alimbikire sukulu
4: alimbikire sukulu
3: kumbali yeshirengedwe mitengo nkhalango zili bwanje mudzi mwana
4: kumbali ya shirengedwe ngari kumidzi kwathu Malamula mena adakhazikika safunika kudula mitengo mwachisawawa. Izi zuchiritsa kuti tiwona kuti nyengo kukhala pombonezeka vula kuvuta komaso ichi chamba chathu chagulu mkulu siyenera kutuluka poera chimakhala kunkhalango kudalira dondo ndiye zimenezo timaletsa kuti osayidula mitengo chisawawa ya.
3: Inu mudzi wanu muli ndi dondo muli ndi nkhalango
4: ilipo
3: ilipo
4: ilipo
3: ndithu mungusamalira
4: tikusamalira kwambiri. Ndito.
3: Simulola kuti anthu akagwetse mitengo.
4: Ah, sitilola.
3: Zinyama zakuthengo zikupezeka mmenemo kapena zidathawira kutali.
4: Zinyama zakuthengo zidathawira kutali, komabe tinantina ngati rochepera kaluti tinantina tusamalidwabe kuti tidzone kapafupi kuti wana tidzidzawe kuti mwakaona kanyama kako.

0: Omvera tatiremu tutafika kumapeto kwa programu imenei ya Mindi Nzake lero lino. Tinadza ndi nkhani yakuti vana saluwe mbanja asana kwime kumanso nthanganidwa ya boma pakulimbana ndi umbuli izi mchigawo cha Tete. Nkonzi ndi mulutso programu iyi ndino tili abendito pamakina panali Candido João ife tathokoza.
1: Takupatsirani programu ya mai ndi mai nzake.

0: Pambuyo programu ya mai ndi mai nzake. Omvera nthawi ndi 3:03 posero apa tidza ndi nkhani chibwerekezi.
1: Nkhani yabwino kwa anthu a mchigawo cha Tete poti wafikanso mwayi oti muyambirenso kuyenda mwachikhulupiriro.
2: Kodi mukulephera kuyenda chifukwa chakuti mwendo wanu udaduka? Kapena muli ndi wachibale, mwinanso bwizi lanu mmudzimo lomwe likufunika thandizo lachipangizo choyendera? Umene uthu ndi mwayi kwa inu kapena kwa mnasi wanu, poti mutheka loyambirira la mwezi wa Novemba la kudzawo a Vulcan mogwirizana ndi ofisi ya kazimbe wa dziko la India ku Mosambiki agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera pa chipatala cha Carbomog pali kulu la boma la Mwatizi.
1: Kulu la katswiri a zaumoyo ochokera mdziko la India mthawiyo adzakhala akugwira ntchitoyi pa chipatala cha palikulu la boma la Mwatizi pothandiza aliyense payekha payekha ntchito yopereka zipangizo zoyendera mogwirizana ndi tsinkhu la munthu mwaulere.
2: Musalolere kuti mwayi woterewu ukupitirireni. Ngati mukufuna mwendo oyendera kapena mukudziwa wina wake yemwe alibe mwendo, lumikizanani ndi akatswira za umoyo a Vulcan powayimbira foni pa 84 96 79 46 1 kapena pa 87 64 54 97 6 kuti mudziwe zambiri ndi kudzilembetsa kuti mwayi woterewu usadzakudutseni.
1: Gawanani uthenga wabwinowu ndi abale, abwenzi kudzanso anansi a mmudzi mwanumo, poti kunena zoona nkutheka kuti omwe mwayandikana nawowo akusowekera thandizoli. Ntchito ya ulere yopereka zipangizo zoyendera ichitika mmwezi wa Novemba la chaka chino pa chipatala chachikulu cha mzinda wa Mwatizi.
2: Vulcan kuyika pabwino miyo ya anthu mokomera onse ntchito za umoyo ndi chitukuko kumadera akumidzi.
0: Minute 2:04 ndiyo nthawi mwasira bwanji mwasakula mukumvera Radio Msambiki. Tiri wakondwa kuti inu muli pamenepo kutiperekeza mnyengo zonse zimene inuyo mumakhala pafupi ndi Radio Msambiki, ndikuti ifenso chimodzimodzi mnyengo zonse zimene inuyo mukhala pafupi ndi omvera athu chikondi chimenechi. Mukamva chikondi chapa abale chimenechi udalirana wina ndi nzake apa ule ndikafikeni bwino inu anzathu amene muli mkati mwakugwira zintchito zosiyanasiyana tingoyembekeze kuti zintchito zanu zikhale zikuyenderani kufikira mumalize mweruke ndi kubwerera ku nyumba kukapumula. Nthawi mdziko muno ndi 4:00.

0: Existe na pinta Marco Majaro. Libasa Luz Solato. Pantau Ezran Hatu, Ninkani Zago Sugaragut, Cindy Ladzibulino Maputo. Eu Ninkani Zatuza Chinungue. Eu não canis a Chinungue, Ninkani Zanchisena. Kama labu ni nyimbo mila ligiro mpaka na kupampa kwa basa ya temwe ya vesele watu ya nchinyungwe ya mwe ya ninda mpaka na bantawe zantana pindzima kumashiano na zinaia. Po mwe ya vesele watu mbasa ya mwe mtu kuzadu ni bano Asima Manuel unche ninda mwanzangu ni Joaquin Rondao Reje kuti kale pamwepo kuti mutiperekeze mabasa ya chamuya munena mpaka na matawi sintana pinza maku mashano na zinaia za usiku sinana pinza maku mashano na zi sera sesora ji 58 minutos kuna mwen simu zimu ku vara de Mozambique tiri kuti sherekero cha bwino ngo basa basa la bwino pamwe mpumulo mpumulo wa bwino mumu kutoka nthawi zino tiri kuti Famari bwino mufike bwino umuya. Kuna mwenze umuli kutekenya, tiri kuti nifala tunanziku zense. Kuchenka ngozi za panseu, nchintu cha kufunikira. Tari kuna mwenze tekenya, tiri kuti chero museu. Na mumuni ambuka chero museu. Mbalinga mbali zwiri mumunganari ambuka nseu. Tiri kuti nteneri nchenka mwe watu. Atekenya hiti mbali yao. Femburishine mwambali yatu. Ogurizana ndiputi mkwanisa visiri watu kupatana. Kuna limi tijikuti malimidu ya buino. Jolani kujutusa tumwe dwebo kala dwebo mazidwa mwambali ya shirala cha El Nino. Mwunzegere alimi. Vesele watu izu ntawe tigati zone posi posi muna mstudio. Zishanu ziburumira. Zese torish.
1: Radio Msambika. Teatro.
0: Sasa dora ya vesele watu nizu tawa zumbu tunazi mnumu shudu ya razi Mozambika basa ya tuanchi nyungwe virani guza tuza lero na mi zali ziri eshe.
2: Virani chigongi nusha tete banhawe yache.

0: Mwana mhepo ya radio Mosambiki ya muno ntetu. Ugu ndi kufika kwa tuna zatu za leru na miza liziri ya eshe kumauro kuno. Kupita kwa ntisiku kumi na zishano mwezu wa Shifimba kwa tutu ima kumawire na matantatu. Vesele watu zatu za leru na miza liziri ya eshe. Zomu weziri kutoko zeno na inibano Asima Manuel. Kunchini kuna manzangu kandi dushu wangu. Boyri watu sitikuti kandi pamwepo kuti mudziwe jenzi tumukushitika. Nkati na kunja kwa dziko la tulino. Ntongi wa dzikulino Daniel Chapo anchitambali maoro yanu muzinda Maputo pa msinda wa kudziwisa za buku la kunembedwa na Innocence Impisa omwembona za nthaka mdziko muno ni buku la kuchimeredwa Manual Pratico do Direito da Função Pública 2, a relação entre o Estado e seus agentes la kulewa za momwe ya baindera mbasa ya boma na nyabasa wawo. Bukoro liri kulewa pomwe za mbicha za ukumanidwa na nyabasa wa boma na pombo kufunikira kwa kudziwa udidi na udindo bwawo kuti atsakwanise kutumikira mbomba mwa kufunikira. Shipinda cha kulimbana na nsambo kumba chitabu wabu ntiku muno, shiri kufufuza nkani yu mwida chitika hapa mpikisano masantseko ya mashkola ntichoku zishkolari nchigao shenyambana wakuonika kwa afunzi umwekana mapaswa shibadwe ya kunama. Kafufuzayo uli kushitika wambuye paka kukumanidwa afunzi makumatatu na mbozi omwe akana mapaso kulatisa magole yomwe ya kalirini ya shadidi. Ningani yomwe tuisilo lero lino na mazinkano kumbuto ya kukonzera mapaso Gilda Lameck. Maiyu atuisa kuti kafufuzayo mwa kukumana omwe nakuonza mapaso ya kunamayo mpaka na kupereka shirangusha kufunikira. Ndhene kuna zimabasa ya nsisi na ubozi nziku muno ili kufuna kutasukulewa kuini CS afumizi kupata mfundo za kukazikisa kapatiru ekata kama basa kuinstitutu nasional sekuransi sosial pakulinga michini ya nzira chitapano ya mwene kumbaparisido basa nziku muno. Ni mafala ya mwendeledwa Dzulu Shiposi na Ivete Alana o mwanadziwisa kuti ni nkani mwifuna kuifurumizira kumabasa ya ENSS. Maiyu anafotokoza kuti mfundo sinango za momwe kupatira basa ku ENSS zidaka kazikisidwa kale mbuyomu po mwetwintu chikadasiana na zwachitsapano.
1: Não se trata de mudar normas apenas porque são antigas.
0: Mkundo lini kutondo kushinja mitemo tambura kuti yada kazikisidwa kale kale ni kukazikisa likuru la wanisa kupereka basa la utimira pakutawira momwe moyo uli kukalira ntsiku zinozi. Pambuto ya kutoma tifuna kubwerera pomwe kushita wakakamiza wanthu kupyenembesa ku ENSS kuti akomese mitsonko. Tsapano palino boma labvuma mtemo wakhotcherera nyabasa wakutumika mii ni mpata ukulu wakhotcherera udidi bwawo pakutoweza chirango chakufunikira. Ya kali mafala ya Ivete Alana omwe adalata pomwe mfundo zinango pakukhala kakhazikisidwe ka ENSS mitemo inango yakufunikira na mfundo zinango zakuonedwa ningati zakufunikira pakuoneka kushinja kumabasa ku ENSS. Yes. Wantu madzana mawiri makumatatu na pfemba ni umataluza moyo na tangu langoza panseu kupita kwa miezi mitanthatu kulelino. Zomwe zoidwazo ni ngozi za panseu za kwanira zina libozi makumatatu na zipfemba zomwe zidanyosa kupwetekeka kwa wantu zina libozi makumasari na pfemba. Goli da malali pa miezi mitanthatu ya kutoma wantu madzana manayi na pfemba daluza moyo madzana matatu adapwetekeka na thangwi la ngozi za panseu zakwanira madzana matatu makumawiri na zitanthatu. Mtsogoleri wa mphamvu za umangi mdziko muno Joaquim Silva alewa kuti napo kuoneka kupunguzika ngozi za panseu golino pifunikana kupitiriza na kuchenkha misewu.
2: Sabemos que o principal fator desta realidade continua a ser.
0: Tindziwa kuti tumwe bzimbanyosa ngozi panseu ni bzichito bza wanthu. Ndipopa tiri kuchenjeza wentse atikenyi kuti ambatoweze ndondomeko zakafambidwe mmisewu pakutcherera moyo wa wanthu.
2: Pois a prudência salva vidas, nosso e precioso valor.
0: Ya kali mafala ya Joaquim Silva omwe akhalalewa dzulo munzinda Matola mchigawo cha Maputo. Mfungidwa mdzinga uno mgodi wa minyala ya phindu kumphimpha ya Seix Carros mboma la Vanduze mchigawo cha Manica mgodi omwe udadirika ushosa moyo wa wanthu atanthatu. Inkani, é difícil não só colher o que vanduze. Armando Canhese, para baixar a café da manhã na Rádio Moçambique, como ele é o Zantira Zaguchengangose. Canhese, a fotogosa cuti, nimpata, o agufunzisa wantu, o moeda fungura ngodi, kumpimpa yagusa yagutemira, na mbogutari na como anzao, ambashirira ntundu moi wa basa. Kashi njezedwe kawantu wakufura migodi mdiyo njira ya tukuliru wakufanduzi pakufuna kuwanda na misa kumpimpa ya seshikarosh. Boma lida kufuna ukazigisa mtemu wakuonedwa na maboma paka palisiri basa kamtaka na shakulinga shakumalisa na kupuka na kwa wantu na pamba kubwereza dritra kukafurusidwe kawantu kushokera kumpimpa ibozi mpaka na inango na tangwe na mabasa ya kufukura migodi mboma la muatizi mchikao shateta. Ii nzeru ya ukazikisidwa nzinga uno pakufuna kulondoza momwe mbumba inga patisiri basa mtaka na pombo kuona momwe yangafambirani pabodzi mabasa ya kafukulidwe kamigodi malimidwe na mabasa ya nangu kubomalira. Malingana nsukulira kumuatizi uyu ntemo uzatandiza na kulata ndime ya mhimba za ushira basa la kufukula migodi malimidwe kukala kakazikisidwa na maluwala na mhimba za ukala wantu wa kufurusidwa. Kole ni pita ati inza kalanjira ya kumalisa na vuto la kupokana kwa watu na tangwa la kutengela na ntaka. Prokuradoria ya nziku muno mchigao shiriambana ya wanisa kulombola golino atisika na mako mashano na mbozi omu ya kale mabanja makushira wakakamizidwa. Pankane zozi kuminazidatu ziri kupatidwa patidwa na omu ya mbaona za shirungamo ndizirantatu za kuedwa pakoneka kuti palipitula tizo to kukudza mulandu wantu omwe akadalola tsika na uo. Atija Kasimu omu ni nsogolero kuprokura duri ya nchigao shenyambana adziwisa kuti shibande shikuru sha Karloze Sedweka tsikana ukumisinku ikadashepikera ni nzera ushokera kwa zibereki wa uo. Maiyu apitiliza kuliwa kuti wensi mulukudzidwa mulandu wakulozesa tsikana pakushira kuwakakamiza angazatambire chirango cha makole 12 mpaka na 10 na masera. Tisunzokerere pafesere wathu kumbali ya madziko ya kunja. Mphamvu za kumangi dziko la Afrika do Sul zatawira kuti akazi ashano mwada pedwa pali kupita miezi miwiri golino ku Cape Town Park adatoma kusvithidwa. Ni nkani yomu ya dziwisidwa na nsukuli wa mpavuza wa mangiza kwa Afrika Dusu Tebelo Musikili kwa kusheza na amwazi nkane. Mpavuza wa mangizo ziri kutawira pomwe kuti wantuwo alashosedwa mbali zinango za bji walodwa uo. Pansiku ya dzulo alakumanidwa pomwe nkazi mbozi wakufa kukwiza terepo mpaka na pashanu mbogu ya kazi wakufa kushukira pamwezi wa Julyo mpaka na pano. Panta wino uli kushitika kafufuza wakufuna kugumana tumutuda nyosa kufa kwa akaziwo. Sense zimulu ziva vesele watu kushokera kunyumina mpebu wa Radio Mosambiki ya muno ntete muzatu zalero na midzaliziru ya she maulo yano ya shipide kupikita kwa ntsiku 10 na zishano za mwezu muno wa shifemba kula tuzwiri maku mawide na matatato. Na tere tisunzo kere mi zaliziru yatu pomwe timpata na Feliciano Diogo omarukwela nangani ya kulewa za njemu omu watu sidwa na mpanda za kuwa sembelea provinciale pomwe zikushinjeza mbumba ya kumarara kudzichenka kumbali ya Nzou.
3: Mpanda za nyumba ya Malamulo nchigawo cha Tete zikushinjeza mbumba ya mboma la Marara kuti ichite chero na Nzou zomwe ziri kunzwetekula kwenekwene mphimpha zakusiyana-siyana za boma la Marara nsiku za kumalizira zino. Malingana na Alexandre Mateus, mphanda ya nyumba ya Malamulo nchigawo cha Tete pa kuimikira boma la Marara ku midzinga miwiri idapitayi kudaphedwa munthu mbodzi na Nzou dzuwa la masikati ku mudzi wa Nyakamba pomwe munthuyo adagumana nazo Nzouzo pomwe akaenda kumunda.
4: Nzou zimwezi zakuchokera ku parki ya kumagwe tsono zikuoneka makamaka mphimpha kushokera Kamanika nkupulira mpaka Nyankuniti ate kudzifikana na Nyamajanera kubwera pomwe mbali ya Nyakamba ate mpakana kumushamba. Nzou zimwezo zikuonekera madera yamwe ya kwenekwene
5: zikanati kuphanthu
4: Nzou kumalala tikulewa pano tingalarini zakubisa tangwa kuti kusumana ziri zapita mbuyomo nzo ida pa munthu mbodzi kunyakamba akaenda kumunda makudzifambira oka tsono adakagumana na nzo ire tsono nzo ire idashita zomwe mpanisa kushita munthu uyo adagumana imfa akali yeka akalibe mwanza uma kaperekeza akadzwalini shana chomwe chitika kutsogolo ndao achita magumanizo ano na nzo ire
5: nzo uzo pakufamba kwa mwezi mbashita apo kumwe ku zimbafamba zingasi ibodzi zwiri zishanu ayai ni ntiti wa nzo zizingizense
4: nzo ziri zimbakhala zida gawana gawana tikafuna kuona bya kunyankuniti zimbafamba ni nzo zitatu tsono apa pakati nyama janera na kunango zimbakhala ni nzo zilipo zishanu izi zatsapano pa zomwe tinkuruwazi za mphimpha imwe iyi ya nyakamba nzo umwe ilipo ibodzi mama munthu tsono ina kamwana kang'ono tsono thangwera kukhana kamwana kang'onoko ipopo imbakhala idakalipa nthawi zizinji
5: ndiye imwe ningawa asembele ya provincial ngoponi nchenjezo mwe mumbapereka yai mumpereka kuna mbumba ya kumarara msibzo kulipiringo piringo nzou siku za kumazira zino
4: nchenjezo mwe tifuna kulewa kuna mbumba ya kumarara nkuti tikakhala kuti tikufamba tili kufamba mbozi mbozi makamarika kati kuenda kumunda timbakhale tina chero kwenye kwenye tikabva baluja lomo limtemeralini zile zomifata bzizirewera makamaka bzifuna kumba ima ita kuzindikira nshano chomwe chikuchitikashi itikaona kwa kuti baluja limwero nira bwino tibwerere tukomwe tikachoka kuti yareke kuoneka magwa ninga momwe tikulera kuti bzire chitikamo ipomwe bzinango bzomwe bzifuna kuchitika nchakuti tikakhala kuti tagumana nazo nzo zili tireke kuchita chibirefuwa chakuthamanga kufuna kuenda akazitusira minyara waya kuzitusira miti tangwara kuti izo zikakalipa ntawo zingatithote zichitimaliza moyo wathu tamba zifunika kuti tikhale tina chero kwene kwene ndipo tikakhala tagumana nazo mangu mangu tibwerere na mpodi kuenda kasitusira minyala ne chinthu chinango tikakhata zona ntao tiende kauza wale omwe akuonerera bza nkhani zonziwo omwe mba za ulimi kumalala omwe timbati agrikultura kuti akwanisembo kulewa kuboma ndipo na wale omwe ambaonerera bza nkhani za nkhalango
3: ya kali mafala ya Alexandre Mateus mphanda ya nyumba ya Malamulo mchigawo cha Tete pa kuyimikira boma la Marara kushenjeza mbumba kukhala pachero thangwe la nzou zomwe zikumzwetekula nsiku zino midzi ya kusiyana-siyana ya mboma la Marara.
0: Basa vasile watu nizenze zomwe likanazo maulu yano muzatu zalero na miza lizuri ashe zomwe za tukuzi nina inipano asi mamanuel kunchini nikana manzangu kandidu juwamo omwe ya rizalizira maulu yano ni Feliciano Diogo na dere ife tirikuti sala ni bwino.
6: Mwapera chikau chunu cha Tete panta uyachi.
0: Zinthawa bvisire watsu zarisha izo zishanu na mbinda kumi na zinayeza kumaulu setora ji 14 minutos. Zinthawa kuru basire na pridzuiso zumwetana tunu studio bvisire watsu. Alkumplido kuno mwe hanga kumane mwana makole marantatu ya kubadu atinalashe matija. Ni mwana omwe ashoka pamuyi ndiye ndiye adashoka pamuyi pantsiku ya dzulo 19 za mwezi uno wa Chipemba akadavala uniform yashe ya shikola 25 de junho komwe kumatundu tiye akadavala ntsora zashe sakashitanyo akudzwisa kuti omwe angangumane uyu mwana apfuire mboku zino 84 33 205 86 363 85 652 aí aí Shidusu shinangu shikuluwa kuti ada nyembereka mwana wa makole 10 na boti ya kubadwa papairo Mateo Isasao Mutembo na idade nyansatu. Sinalashe komplikada Sergio mbatuwa kuna kwenye na kompli mwe ada nyembereka hapo kada pfala bluza lashe lishena na serola yomwe ina ma borboleta desenha borboleta auzisa kuti uyu mwana mgba ku marara kashembe amuri kunomanga kumane mwana mweyu apfuire pambogo zino 87 51 0015 86 10 60 101. Ayaye como fikisa pampambo saumangi pinango pensi zautongi bomunazo pafupi panu zishano mhindi ya kumi na zirantatu za kumaulu za seto na shiza 6 minutu ishti kubasirene mila ikiru yomwe tinayo muno mu studio
3: mbumba ya nchikau shatete kuona omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale
0: mumba niseka kufamba tangula kuti munaluza mwendo ubodzi muna shamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wantu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati prothesi uyu ni mpata wa imwe ayayi wa muntu omwe mumdziwa kuti azathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gole lino wavuka pachipatano na wa alto komisariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro yakudzayikha prothesi miyendo yakusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuto ikulu ya ulapi mboma la muatize ku Karbo Moka
3: timu la adotolo waluso wakuchokera mdziko la India adzaoneka kumwatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawayikhe minyendo yakusuzira mwafovolo
0: lekani kuluza mwawi umweyu pino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mundziwa munthu womwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwapfuwira 84-96-79-461 ayaye 87-64-54-976 kuti mubvesese bzizinji nakubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo
3: ziwisani nkhani imweyi ya zibale wanu axamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu kampeni ya fovolo yakuikha protese mwendo wakusuzira kuna omwe alibe mwendo kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la mwatidzi
0: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba nakukwiza katukulibe mmidzi
7: Kangasikense timbabvunza uri bwino ndipo tichivuma kuti inde pana wanthu omwamba seka kupata basa kusamalira banja koma kupitana na madede alichete mangawa yakuti dzaunene kupsisa mtima na tangula rufui kusaya kubvana mbanja misambo ya peace kutaya mtima na matata nango yomwe yakutazisa kupata moyo wakutsogolo ndipo panthawi zinango ambati
5: ningkwanisalini pomwe
7: lekani kunyozera lekani kumumanga mulandu mbvunzeni mutetekereni khalani naye pafupi malingana wa OMS Organização Mundial da Saúde pana wanthu wakupitilira bzulu madzana manomwe na makumawiri wakubzipa pakupita kwa goli lililense msambo wakubzipa ungachinkhedwe kuchenkha kwentse kungayambe na mbvunzo mfuna kucheza pamwezi uno wa setembo la marelo tense mbati chije maliwidwe kuchipande chakubzipa mbati lewelewe kwenekwene mbati bvane kwenekwene mbati sayi kuondo kutsimula papezi tangwe kucheza kungakhale kuyambirira kwa munthu kulinga thandizo lekani kubonera mulichete lekani kulikirira munthu kubonera pa yeyeka yambani naye kucheza setembro amarelo ni nzeru ya Vulcan pa kuyemuza wantu mi ni watamu mtima kumba pulumusa yamba ni kucheza.
0: Pankani ya kafurisidwe kambumba ya kunchenga na mpandwe mpaka na kunyamitati komwe kule kutogoleredwa na Vulcan Mosambika alikushemeredwa wantu wano. Lameke José Assado, Manuel Ezilani Chamorira, Musa Domingos Salejo, Sérgio Nhozani Xadereca na Belucha Erasmo João. Omwe pakalipano anzuidwa lini komwe ali. Ayende mausa ya kushedwa pa ku escritório ya Vulcan yomwe kukumanika pa Carbomoca nyumba ya shima kumawire komwe kumuatize komwe akadziwisidwe za kafurusidwe kamweka na pombo kuparisira basa udindo bwawo kunkhani ya reassentamento. Omwe ashemeredwa wa tifunikana kuinda kukabvana na wa Vulcan ngati mwantsiku maku matatu kushokera pomwe ichi chidziwiso chiri nkumwazidwa ndiye mukasaya kuinda munga dzagumaniki na mpicha kutsogolo kuno. Vulcan Mosambike alikukumbira pomwe kuna lewensi omwe ngawadziwi wantu omwe madzina yawo yawerengedwa pa ichi chidziwiso kuwadziwisa za uyu njemo mwakusaya kutenga nthawi.
8: Sonha vizere watu za shaizu zisha na pinta makuma wina zwiri za kumau zisetora je 22 minutos. Pantawe zisha na pinta makuma ratu mbwana basa la lusu latu. Nadere wana tipe madu yano.

0: Tatamala kumva iyi nyimbo yomwe yatideza nkati mwa basa la thuli ayayi yatiperekeza nkati mwa basa la thuli ndi natinepo tikadapitiriza kusheza na pai Rage Manyozo Kasholo pai ni basa la lusolatu ndi natinepo ndiponi pindu lomwe laonekambo kuna imwepo kusokera pomwe muda litenga ili luso la kusema mabanda na minsiashe kubodzi.
1: Pindulashe pomwepa la kuona ndikawana akubvala kuja kuchikora ate inembo ndisikala bwino na akazangu ate tadzakwanisa kuona kukonza nyumbaya ate kumala tishibwera kuno kuno tamanga pomwe nyumbambo asi ndiro pindu ndingatenda ndawana ine pano ndimwero
0: apa tikulalwa na mwepa mukadapitiriza kusema mabandayo na minsi ya shewe kubodzi ayayi mwabakaima
1: pomwepa na bakaima na kusaya kwa miti miti kulibe.
0: Kulibe miti?
1: Kulibe miti. Miti kulibe. Yense miti ya mara masimbi wantu mara shita masimbi. Mitondo, mitanya, mifurai kushituwa pomwe masimbi. Kulibe miti.
0: Hapa, zentitereba ipa kutokulukuno timmalisira ukaratibe banda wana umanza badu kutokulukuno banda nzalizualini?
1: Nzalizualini, shadidi nzalizualini. Iwinangwa nilizualini basi. So nzua kaya jokare basi. Liguru la kudera na munsi mavira na ata nzualini.
0: Remwe na kumwazika kumwe kushitaku magetsi kwenda mpimpa za kusenasiana bzigayo za kudera mzili kudzawa ndambo nsiku zinozi wantu hakudzaleka mzili kudera na manja kudera mbanda alikuenda kadere sapashikayo mzimu mzinchitisa uri mabandayo ya nyanganyingiretu ya leke kuoneka pomo
1: ya nshadidi buge ne bandaro lilipo pamui ambasia bandaro kuenda shikayo kwa maluji ntengo nyangana ubiri ya ndepone kuenda shikayo bandaro limbando kalambo lidakara pena derere ntuilo mandui majinta inanga wane mkagula mandui ya kudera dera gare
0: hapa tukulalua na mwepa imwepo la numbo munalua ya iyo mudaseme mwepo yensi mudamara ugulisa
1: ai nipano ndinaye matatu yalipo lipo pamwepo
0: matatu?
1: Matatu
0: shitokariyatu na matatu kutangwe
1: nipano nikomo nikasema kawana ulao tipinango utokuruguno miti nzamara tengo tindisiretu yangu. Ndiyate ndinayo minsi ndinayo mitatu mabanda matatu.
0: Tikulalua na mwepano omwanilidzualini banda ashikufendelerani mwepo munga mulatizi?
1: Aya angakala nilidzualini mulatiza kutoona banda ndiriri. Munsi uyu mbadera terepa.
0: Ndiye bandalo mwepo mkati mwalisema sema kakulisi dukashi mbagulisi yatu na munsi washe ayayi mbagulisa banda paroka munsimbo paika.
1: Ya winaangu ambabwera ngakonza konza mabanda yale na minsi udatula. Winaangu ambanisa kukula banda roka, munsi ya nkalakubiri ya sheva, ambatani, ambatenga bandaliri. One, nditandizeni, ninzabweresa, mkupereka basi.
0: Hapa tukulalua na mwepa, mwalewa kuti mabaka ima nsiku sinozi tangula kuti miti ili kunesa kuti museme mabandayo. Azinji alikuva mafaraya pa Radio Mosambiki, winangu alikutipa kunyabzi gogozo, winangu kwa dzenga huku, kushuoku, wendiratu kwa nkosa huku, kwenye luya nyagwiti, wendiratu kumakba kwenye kuku, kutengu kutali retu, kutali kuzumbu, winangu kushifunde, kumaravya, kutsangano, kumakanga, ngambwire ya nkulu waluenya, posto administrativu ya mandie, distrito ya Guru, provinsi ya Manika, wendelatu, distritu ya Tambara, kudoa huku, kuna matengo mwego ya kugudira, kugorongoza kwenye kuna matengo ya kugudira miti, ingakale kuti ikalipo pantawiznozi, alikubwa Radio Mosambiki wantu, ashirifuna banda kuti ya kalinaromba pamui, ashikushemera ni mwepo tani, mungaende kwa konzera kuku?
1: Ine bana shindishemera, nienda kwa konzera. Nienda kwa konzera, nga mala kukonza, kwa koneka, nkubwerera.
0: Hapa kutia patani na mwantu huu, kutia kushemereni, mkaratizi lusulano padesha la kusema banda, nga shitetani.
1: Pomweba jang kalanga kuti kala kuti angabva muratiomu nangu numero ya telefoni.
0: Nitani numero ya telefoni?
1: Numero ya telefoni waito sete, vinti seji, sasente doji, trezento e trinta oito. Waito sete, vinti seji, sasente doji, trezento e trinta oito.
0: Kufona imwei nkuparidatu imwa Rej Manyozo Kasholo.
1: Njimweletu mezu.
0: Amisiri wa rusu la kusema banda na munsi.
1: Njimweletu.
0: Nsiku ibozi zereba nangalero mungasemeletu banda tule hapa.
1: Mbwa kusema mkuhimisiratu hapa.
0: Hapa mafala kumalizira ngaboni by Rej Manyozo Kasholo.
1: Ai nebano mafala kumalizira nkupereka kulimba basi. Kuna guru wangu kubonera Manyozo Kasholo. Ali mpagasa. Mario Manyozo Kasholo. Ali momuno basi, ali badipi, anapera, Rej Manyozo. Lucia, Rej Manyozo. Agazangu, Tina Fopiao. Ametara wangu, Serista Kamona.
0: Na wenso mwa kudzwani?
1: Na wenso mwa ndidziwa, alimbi.
0: Tatenda kuna kwenye aveseri wa radio Mosambiki tafika dereba kupampa kwa hili basa la Lusolatu mwe tasheza lero linoli na pai Rej Manyozo Kasholo pai mwe anaruso la kusema mabanda na minsiashi kubozi atuza hapa nilini mwe adalitenga hili ruso nkuponi kwa mwe adalitenga mwe ruso ndiye nimiti ya ntunduponi mwe mbatema kusema mabanda ndiye mbo nimiti ya ntunduponi mwe mbatema kusema minsi atuza kuti banda limbasemiwa na mutimbo winango munsi ushisemiwambo na muti wa ntundu winango sikuti muti wa ntundu bozibozio kusema zintu ziwiribzi. Ndiye natinaepo hili basa la Lusolatu Mariva lero linoli kushokera kuna ine Feliciano Diogo. Kuna mwensi omwe mulikubva Radio Mosambiki tikuti makolokoto.

0: fambira kale.
1: Mumbaneseka kufamba tangula kuti mudaluza mwendo ubodzi. Muna shamwali, mbale, ayayi mudzi mwanu, muna wantu omwe afuna mwendo wa kusuzira ambati protezi. Uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu omwe mumdziwa kuti azatandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro golino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdziko muno. Anzachita kampeni ya favoro ya kudzika protezi, miyendo ya kusuzira. Kuna wantu mwalibi minyendo kumbuti kuli ya ulapi mboma la muatizi kukarbo mwaka.
0: Timu la adotoro waluso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumatizi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwafovoro.
1: Lekani kuluza mwawi umweyu. Pino mufuna mwendo kusuzira, ayayi mundziwa muntu omwalibi mwendo, pitani mchipatano na timu la adotoro wa kampani ya Vulcan pakuwafuira 84 96 79 461, ayayi 87 64 54 976, kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
0: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, ashamwali, avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovoro ya kuika proteze mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo. Kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi.
1: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmite.

0: Abafisire watu ife mbwira pomwe kuphana na nzatsu pomwe maputsu tika kwanisika pomwe ntongi watu kulino tenga fala abafisire watu uzonthawe zatizo zitanthana na mphindi kumi na ibodzi za usiku zoitora chionse manotsi tiri kuwasire ninkhani zathu za mchinyungwire mulapo ninkhani za mchisena kanizatso za chinyongwe abvesere watu zomwe zindiwerengedwa na ine pano Asim Manuel. Boma liri kupishira nyabasa wa ku INSS, Instituto Nacional de Segurança Social, parecera basa la bwino mitsonkho ya kumesedwa na nyabasa. Uyu mpishira unatusidwa pachiposi munzinda wa Tete na nthene ya kuona za mabasa NCC na ubodzi veterana pome kafungula mtsonkhano wa ku INSS pakuphana mfundo za kanondweresedwe kakubira komwe kambachitika nkhani imwe kufudzidwa nipo omwe mai Ivete Alana apishira kuoneka basa la mphamvu pakufuna kulimbana nsambo wakuyipayo omwe umbatsautsisa anyakukhomesa mitsonkhowo nthena yakuona zimabasa ya NCC na ubodzi yatsimikiza kuti bzifunikana lini kuti likulu lawo limachite bzinthu bzakusaya kuthemera thambwela kuti bzimbagobola mbondo nyakukhomesa mitsonkho napombo wanthu wakudzathandizidwa na kobiri imweyu kuna wa Organização Nacional dos Trabalhadores OTM Central Sindical pafala Daniel Simango kuonekera kwa Tete kumtsonkhano wa INSS ni njira ya kuparapata na kumalisa baluja pakati pa likulu limweri mdziko muno. Wa Confederação das Associações Económicas muno Moçambique CTA ali kutawirira kuoneka mkwerezano pamabasa yawo na chakulinga cha kumalisa na nsambo wa makampani yomwe yanamzinteresa aindite adzinembesa ndiye pakusaya kukhomesa mitsonkho mdziko muno. Kuna mtsogoleri wa CTA Alvaro Masinga mapursento makumashana mawiri ya makampani yomwe yadatwenembesa koma yalikhomesa lini mitsonkho ya INSS ni nkhani yomwe likuwasayisa tulo. Alvaro Masinga adalatiza kuzipereka kwawo ningati CTA pakuchita basa la kumalisa na nkhani yoyi pakulinga mphitcha zentse zomwe zili mkumbagumanika na makampani napombo anyabasa wawo kumodzi. Taya mafala Alvaro Masinga omwe ni mtsogoleri wa Confederação de Associações Económicas adaelewa dzulo pa mtsonkhano wa INSS omwe ulikuchitika mumzinda wa Tete. Nthene yakuona zimabasa ya NCC na ubodzi mdziko muno ili kufuna kuti atsogoleri wa ku INSS afulumize kuphana mfundo zakukhazikisa kaphatidwe katswa kambasa ku Instituto ya Segurança Social pakulinga michini ya mzero itsapano yomwe yalikumba phatisidwa basa mdziko muno. Ni mafale yomwe adalowedwa dzulo chiposi na Ivete Alana omwe adadziwisa kuti ni nkhani yomwe ifuna kuyifulumizira ku mabasa ya INSS. Mayiyo adafotokoza kuti mfundo zinango zamomwe kuphatira basa ku INSS zidakhazikisidwa kale mbuyomu pomwe bzinthu bzikhalasiyana na bzachitsapano. Ivete Alana adalata mfundo zinango pakukhala kakhazikisidwe ka INSS mitemo inango yakufunikira na mfundo zinango zakuonedwa ningati zakufunikira pakuoneka kushintcha kwa mabasa ku INSS. Boma lilifuna kukhazikisa mitemo anditi mtemo wa kuonedwa na maboma pakaphatisidwe basa kanthaka na chakulinga chakumalisa na kupukana kwa wanthu napombo kubweresa bzipsa kukafulusidwe kwa wanthu kuchokera ku mphimpha ibodzi mpaka na inango na thangwe la mabasa yakufukula migodi mboma la Mwatizi mchigawo cha Tete. Iye ni ndzero yakhazikisidwa mdzinga uno pakufuna kulondoza momwe mbumba ingaphatisire basa nthaka napombo kuona momwe yangafambirane pabodzi mabasa ya kafukulidwe kamikodi malimidwe na mabasa yanango kubomalira. Malingana mtsogoleri wa kumuwatiza uyu mtemo unzathandiza na kulata ndime ya mphimpha zakuchitira basa la kufukula migodi malimidwe kukhala kakhazikisidwe ka maluwala na mphimpha zakukhala wanthu wakufulusidwa. Colin Peter adziwisa kuti inzakhala njira yakumalisa na bvuto la kupokana kwa wanthu na thangwe la kutengera na mbuto. E acasecido a munontete, programa é conduzido na Tribunais de Portas Abertas. E o Moinza Tandiza Mbumba, com bali ancani za Kutonga na Bombo, Perigashirango. Nzakalampato, akuti Mbumba, kudzakwanisa kudziwisa madanda ulu yeshe, mibvunzo na Bombo kutandiza, anditi tandizo kushokera kwa omwe ambao na za Shirungamo. Maningana na juiz nsogolero wa kutribunal judicial unzindo na wateta na programa mweyo kunza tandiza wantu kukara wa kutuzuka pa kukayanga na mabasa ya omwe ambao na za Shirungamo na Bombo kuza wezera shikulubiru shambumba kuna malikulu ya Shirungamo. Felicio Malasa atiwisa kuti afuna pomwe kubwezera chikulubiro cha Mbumba na Bombo kubweresa chirango cha bwino cha kufunikira pakati pa Mbumba ibodzibodziyo. Kushedwa kukatongedwe kankhani mpicha pa kukayangana thandizo la omwe ambaona za Shirungamo kumphimpha za kusiyana-siyana ni vuto lomwe limbakumanikidwa na omwe ambatawirira anyamirandu mchigawo cha Teta. Ni madandaulu ya ntsukuleri wa iri likulu omwe yakhale wadzulo chiposa munsintano wa Teta pakusekelera khazikisidwe ka Ordem dos Advogados muno Moçambique. Abubakar Berete asinikiza kuti nkushokera pa mavuto ningati yamweya pomwe bzifunikana kuoneka basa la mphamvu kumbali ya maadivokato. Malingana na Abubakar Berete, kulatiza basa la bwino kushokera kwa advogado ni kutawirira makusaya kusiyana wantu wa munzinda na Bombo wantu wa Nchimidzi. Vesele watu, izi ndizo zikhali nkhani zathu za Nchinyongwe.
1: Mphango wa zanchizeno za muno provincia ya Tete chakuzilunga ndine inoke konsejo. Utongi uli kucheuza apatibasa chikeko chinanginira pebolosa ya ENCS. Ishindipfukwe inapereka pension kuli apatibasa. Toera asebenze mwaku funo kukanikira linga kuli makaliro apatibasa. Mphoka ishi ya perekiwa dzulo chipos muno muzindo atete. Nankadamu wafuku inanginira pia amai na makaliro ambumba. Nkati mwadzikuino even Iveti Alane. Pakupaula nsunghano wa fukwe ya ENCS. Zwani kuti nkati mwansiku za kumarisa, makanizo mazinja likuchitwa kubulosa ya ENCS, tuwera kupenenga, nikumapulongera Iveti Alane, nkadamu wa chigayi kujinangina pia amai, na makaliru wa mbumba nkati mwatsikwino, pafuna kumarisa mpengo za kusina siyana, zinaoneka nkati mwabulosa inere. Iveti Alane, alopo kwecha kuti mafabiru abasa ya bolosa ya ENCS asafunika kumarisa nsambo wa kujobo kulikobiri na perikiwa na apatibasa na kubandiwa aweni pandhanda. Kukundi nango kadamu wa chiungano cha apatibasa ote mesetra sindikao nkati mwatsikwino. Alo unondi Daniele Simango alonga kuti muno provincia Tete babasa mazinja likuchitwa tuwera kumarisa nsambo kubarisa madodo kuli apatibasa. Chungano cha anyachuma sete ya mkati mwatsikwino chalonga kuti psafunika kumarisa nsambo wa machapo andakonda kubulusa kobiri mbapereka misonko. Mkuru wa sete ya mkati mwatsikwino Alvaro Masinge alonga kuti kuna msonko usachemerwa maku mashanu na piwiri pa dzane bodzi unapirikiwa kuli utongo mkati mwatsikwino kubulikira ku machapo akusana-siyana na lembwa mbatoma kutiketa nkati mwatsikwino. Iyo azinji ngembe kupereka kubiri inakubandiyo panthanda patibasa kubolosa ya ENCS. Masinga alonga pakwecha kuti seti ya ali rodo tuwera bulukiri wa maganizo akufuna kuti machapo apereke kubiri ya misonko pontu nukanikira pension kuli apatibasa. Nkadamu wa chungano cha anyachuma Alvaro Masinge nkati mwatsikwino alonga dzulo kuti ENCS ndiyo tu anafunika kuti atambire kubiri na kwendiwa na machapo kuli apatibasa pofuna kuti munthu adzatambire pension angaenda kapuma. Nkadamu chikio cha basa amai na makaliro amwinji nkati mwatsikwino alonga kuti atsogoleri a fukwe ya ENCS ine njiri napereka pension kuli apatibasa safunika kuti apatibasa mwakuphenekera tuwera kutuweza utambiri kwa mfuma za mpisa, udziwiso michini ya nzeru, na pinangu pizinji, pinaoneka nkati mwatsikwino. pembu ishe perikiwa dzulo muno muzindo wa Tete na nkadamu ngini pia mabasa makaliru amaina pia mbanja na mwinchi nkati mwadzi kuinu pofuna kuti angonda INSS apambe patwa mafambiro awo abasa Iveti alani alapa kwecha kuti na makanizo anewa asafuna kuluka ntemo wakupedzera fuku ya INSS nanji iwa kupatisa basa ntemo wa piaka makumatatu pia ndurumu Iveti alani alunga kuti kuli mitemo mizinji nafunika kuti ilukwe patwa tira kuti INSS akwanise kufansa nanji asatambira mapaso kusiana siana anangu asadodomesa anangu asadimbukisa Utongi wankati mwadzikwinu, utongi ndiwo tu unamphoka. Yofuna kuluka maganizo kugawa ndima za kumanga nyumba kuti amalise kupokana kwa ndima za kumanga nyumba peno madire mkati mwampiso usinasiana ku distritu ya Mwatizi. Ipi nitangwa kuti kumwatizi kuna mphoka peno kupokana pakati pa andu ni machapo anafukula malasha. Nepito aona kuti mshadidi. Akwanisi kugawa ndima pofuna kutendeza kutambiruka kwa mfuma za mpisa. Mafalawa mba mshadula kutistritu ya Mwatizi, anunga kuti na maganizwa newa, asafuna kugawa ndima, anta zindikiri kuti mbutu ishi nja kufukula malasha, ndima ishi nsakulima, uku kwa tema kukalantu, uku kwa tema kupereka masari, na kugawa tato kuti utambiruka kwa mfuma za mpisa, unga zenda kutsogoro pakondi kuzumanika madodomu. Colin Peter, alikuwa kwecha kuti awa ni maganizo anafunika kuti achitwe amalise ntonga isonika pakati pia pakati pa mpisa usanasiana kumwatizi tangwi ya kukanirana mataka. Muno provincia ya Tete fukwe ininida pia ntemo na kweru za miseru ndiwo tu anaona kuti antu azinge sapangika matandaza tuwera kava peno kafuna kadziwa pintu Pina sebenzeswa pa kuweru za miseru mkati mambuto za kusasiana za muno provincia Tete. Iyo apame maganizo a Tribunaj de Portas Abertas. Kulongira kuti mbuto za kuweru za miseru zina misuo ya kufungula. Na maganizo anewa safuna kuti muntu onsene anakala na madudu penu akanza na nanzaji. Panangwa na nseru akwanisi kuenda kafapaduzi mafambisiru anseru awone kuti anapedzeka modopi. Mkuru wa chikiku cha kuweru za miseru muno muzinda wa Tete. Alonga kuti na maganizo anewa asafuna kufedza paduzi mabasa kuweruza na kupenenga miseru na mbomba. Feliciano Malase. Alonga pakwecha kuti kukundi na angwa safunambo kupedzera antu achirengi adapuru muna miseru penu anakumanika nkati mwa umbirimi mbwenye iu asachimwana kugumana muntu wa kwa pedzera pakuweruziwa miseru. Kudembuka kwa maganizo akweruza miseru na kufambishwa kwa mapaso ni madodo makuru na kubanikana na ali na pedzera antu anatongwa miseru mbakala cherengi muno provincia ya Tete. Mafala walongiwa dzulo chipiri na nkadamu hanenera pia fukwe inapedzera antu anaweruza miseru mkati mwa provincieno anzatano rupa malirime salonga adevogado. Abubakari Berete alipo kwecha kuti iwo anamphoka izinji tera kubulukira pa kupedza antu anatongwa miseru mbaso wa kubiri. Berete alipo kwecha kuti ali anapedzera antu pa miseru ya kusiana siana ndiwo tu asafunambo kukundi nango mbumba inakhala kutali na maruwani idzindikire mitemu ya kwapedza tera kutambirusa mfuma za mpisa na kuganikira makhaliro adidi. Timarisi na mpangwa za masinzikiro wa mpira zilonga kuti pakumala kwa sumana masinzikiro wa mpira ankati mu provincieno afamba mwatenepa. União Desportiva do Songo B di Songombe jindali Afrika kumarala mipira miwiri. Mulambe Futebol Clube mpiro bods Clube Ferroviário de Mwatizi mpiro bods aneo andedemira na mpangu. Planície Dempadwe mipira miwiri, Zamalek wa kushuta di Songombe. Associação Desportiva Xingale mipira miwiri, Desportivo wa Monontete di Songombe. Pakumarsira Futebol Clube wa kushitima mipira mitatu, Xingale B di Songombe. Zwanu kuti mapika pakati pa Futebol Clube wa Angonia ndi otu adakona kuchitika tangwe awa alova kuenda kuchita ulendo kuenda kushuta kafuna kapima na mpamfu na Manje Football Club. Zwani kuti mapikawa alikutsukulirwa na Planisi ya Kumpadwe ndiye mambo na mipako makuma shana na mitatu. Jindale Africa wako Marara alipambuta chiwiri na mipako makuma shano. Asosiasyon Sportiva wako Shingale ndiye tu alipambuto ya chitatu na mipako makuma nai na mishano. Izi zikali mpangwa za nchisena.
0: Zinthavu zile watu za chaizo zinthana mpinta makumawira na zinomwe za usiku 2:27.
2: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngoro ujimbikiri na tekenyi waluso legani kutaya nthawe eshkola tekondusa usaini ndiyo ya kulongosoka. Mbapfunzisa bwino kafambisidi weka ngoro mankomeko kushkola tekondusa usaini kumbapelekiwa luso shahido kuna tekenyi wa ngoro ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu. Mbapfunzisa kafambidi weka nkomeko na katakulidi weka mitoro kuna makampani marikuru ya boma na wantu wakubzimina paoka. Shkola tekondusa usaini ikuoneka kubairo shingozi mpepete mwase uguru wa shinomwe muzinda watete. Ndogo ni mkabzine mbese kutimushose kozi la utekenyi bangoro ndiye kumbafunika mapaso haya kopia ya bigeti de identidade atesta domedico registro criminal foto zuiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari. Mugafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900. Ayai tumizani email eskolakisaini@gmail.com. Eskola tekondusa usaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
0: Pankhani yakafulisidwe kambumba ya kunchenga na mphandwe mpaka na kunyamitsatsi komwe kuli kutsogoleredwa na Vulcan Mosambique ali kushemeredwa wanthu wano Lamek José Assado, Manuel Ezilani Chamorira, Musa Domingos Salejo, Sérgio Nhozani Xadereka na Belusha Erasmo João. Omwe pakali pano anzuidwa lini komwe ali. Ayende makusaya kushedwa apa ku escritório ya Vulcan yomwe likugumanika pa Carbomok nyumba yaxmakumawire komwe kumotize komwe akadziwisidwe zakafulusidwe kamweka na pombo kuphalisira basa udindo bwawo kunkhani ya reassentamento. Omwe axemeredwa wa tifunikana kuenda kukabvana na wa Vulcan ngati mwantsiku maku matatu kushokera pomwe ichi chidziwiso chiri nkumwazidwa ndiye mukasaya kuenda monga dzagumaniki na mpicha kutsogolo kuno. Vulcan Mosambique ali kukumbira pomwe kuna lewense omwe ngawadziwe wanthu omwe madzina yawo yawerengedwa pa ichi chidziwiso kuwadziwisa za uyu njemo mwakusaya kutenga nthawi.
2: Mbumba ya nchigawo cha Tete kuna omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
0: Mumba neseka kufamba tangula kuti munaluza mwendo ubodzi muna washamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wanthu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati prothesis. Uyu ni mpata wa imwe ayayi wa munthu omwe mumdziwa kuti adzathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro kuli lino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comissariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro yakudzayikha prothesis miyendo yakusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuti kuli ya ulapi mboma la Mwatize ku Carbomok.
2: Timu la adotolo waluso wa kushokera dziko la India anzaoneka kumwatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawayikhe minyendo yakusuzira mwafovolo.
0: Lekani kuluza mwawi umweyu pino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mudziwa munthu omwalibe mwendo pidani nchipatano na timu la dodolo wa kampani ya Vulcan pakuwa fuida 84-96-79-461 ayayi 87-64-54-976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo
2: ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu a shamwali a vizinyo na mbumba yense nkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu kampeni ya fovoro ya kuika proteze mwendo wa kusuzira kuna umwe alibe mwendo kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro ku mbuto ikulu ya Ulapi mboma la Mwatidzi
0: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makalibri ya mbumba na kukwiza katukulibe mmidze Afasiri watu zantaweza chaizo santana pinta ma kumatatu na zwiri za usiku. So ito raji 32 minutos. Pagalipano din kubasira ni nyimbo afasiri watu zumutu na zumutu na mostutio. Mpagana bantaweza santana pinta ma kumashara na zina ye. Buranti fe maduaya. Kuimba kwa 3W na juema lati kulindinyawo ni solo wa nyimbo.

Ati mbiriza vasire watu na kubasira ni nyimbo za kusiana siana pakona kuti mpinde kuno ziri kubagira ndreke. Teripoletu vasire watu. Izo ntawe za chia izo tanara mpinde magumana inazi no mwezo siku. Zoitora ji 47 minuti. Tive kuimbo kwa Constancio kuwadi solo wa nyimbo. Ndikale kumweko kuna mpulako

Nada vese watu ya Constancio na nyimbo ya shiwa kuwani solo wa nyimbo mwizo ntawe za shayizo sana pinta ma kumashano na ibote za usiku zoitora ji 51 minutos. Constancio ya vese watu ni muimbi wakumwe kuzambezi ya pokona kure mwa tawezi nango ma lirimi mbakara ngari ndagure ngana nanti koma Constancio mba kuzambezi ya Jeyo mbagu na mpula. Mbisi watu ngunega namu na madu ya David de Brazão, memoria ni solo nyimbu inendine Asima Manuel. Mchini nkana mwanzangu chwakinyo rondao. Nagadiriguti sarani manja mwanzatu wa nchibudisa.

0: Rádio Moçambique e a Monosso fala Malungero Achisena.
1: Zidzindi upfembo kumasiku na mapindi kumi vinto moras na 10 minutos. Takusebenza na michini ya 344 metros onda media, uma frequência mba 873 kilociclo mbambu za FM. Asena alukubulukira pa masiku antsiku ya chipiri, lero zilukupita kumi na zishanu. Mabasa nata tatariki mpaka panzizi wa chitichit. Timizi bandi mpangwa zatu za maprovinsi ya matatu Sofala, Tete na Zambezia. Zikabala mpangwa zinezo Vesera Radio nati kipa kwecha makanada chito na nzatu Antonio Domingo Bukira Mbalo mwa Zambezia. Panzizi kumi na ubozi ni nyimbo za kusiana siana mpaka pakati na pakati panzizi kumi na ubozi. Tukulonga o 23 horas na 30 minutos. Pakwana nzizi no o 23 horas na 30 minutos. Vesera radio yifu kuna nkabileka nati kupasire ni mpango za kumalisa. Nchiverano na nzatu wa kumaputu ni kabakweja ultimu jornal. Malungero Achisena. Zanezo Vesera Radio ndizo nkomu za mabasa kunu kunyumbe mpepo. Ndiana tangu wane yu tukuchita masikwa didi Sofala, masikwa didi Tete, masikwa didi Zambezia. Na mbutu zinangu za kusiana siana zainu zikwata Mosambiki sibasa tayo na madziko nseni ya pansi.
0: Radio Mosambiki.
1: Kumichini ndiri kupatirwa na Mario Felipe na nzatu wali Tete na Zambezi ene zinanga ndine nishu karimu wa japi. Ndiri kukomero wa masiku wa nsiku ya lero na tangu ya kuona na namwe. Chinafunefe kunu kunyumbe mpepo masiku wano ndi kiverano. Turukufuna kuti mukalianto wa kuverana. Ife kunu kuradio nkabe nyatwa, nkabe kana nyatwa ifuano kunda kuverana na antu. Nsiku zonseni, mizizi zonseni ndifia ntuwa kumfirana. Ya tangwa na ima siku alero tabulikira ifi ya sena mpaka pa chiti chiti. Sabizo kutipa muzi na muzi nafika ifi masiku wa nsiku alero kukala mpa kusia na siana Vesera Radio. Halipo adadokero Madidi, halipo adadokero wa Mpadwala, Dualirwa, halipo adadokero wa Panyatwa. Ya tangwa na iyo nyakwenda tazi na nyimbo chine ya tima Kaliru Wanga. Vinti umoraj na 13 minutos. Tukugwedze mula nyimbu ya kutoma. Masiku achipiri. Kumi na zishano.

0: hangwa zapakati padziko
1: utsabaruko wa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliro adide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia ya Atete, Sofala na Zambezia malongero ankisena.

0: Basi Vesera Radio tafirana kutoka kwa Nopemba na mapindi makumatatu ifedati kipa kwa Champango Azatu zama provinsi ya matatu Sofala Tete na Zambezia. Makutoma nazo mpango Azatu wa Vesera Radio lakati kupasani mwanchi guagwa na upangani kuti antu kukwana anai angwali ya kumpetu kwa sumana mbalo mwa ino provinsi ya Sofala na tangwe ya Pidengwa. Pembe kuchitika mbalo mwa Tete antu kukwana makumeri na anomwe amwalira na tangu ya Pidengwa pa kupita ntanda standato za makauno. Zenifano Bukira Mbalo mwa Zambezi ya masiku wa nsiku ya lero chipiri. Zikulonga kuti mkadamu wa polisha amuseo. Alukupemba kula nangu wa polisha tura kutakonekana nsambhulu kujira na kubiri mabure korupusangu wa Vesera Radio. Zane suna zinangu zina chita mpangwa zatu ine zinanga ndine ni shukari mwa jape ndire na Mare Flip wabodi zina nzatu alitete na Zambezia. Tufuna kuti mpangwa zatu sifiku madimweno kulimbo nseli muliduzi na ino nyumba ya mpepo. Titome na mpangwa za mumpu masiku wa nsiku ya lero. Izi nifanzi bukira mbalo mwa Zambezia zoku kuti Universidad de Likungu ndi kuchita base wabodi ya kusanya sanya tuwera kuti ichiti udidi wakupasa ndimu kuli mataka bukira kuna makoku akoku inadzwika na kafuru. Mpango zeleze kwa pakwecha na nkadamu wa mkulu wa mabasa aneo bukira pa mbutu ya kufunza mbuku mbakulu mbakulu Likungu mbuya Ishmael Mutea pako viwa na ino nyumba ya mpepo. Analogefi alonga kuti uni Likungu nzizuno ndiyo ilikukwata iyo makokwanea akoku mbalo mwa Kilimani tura kuti yende kasanye penepili pekamala penapiza chitu ninga kuti kali ndimu ya kusaka kupasira mpamvu mabasa akulima ulimi wa kusia na siana. Duzi na pikupitatu pia mapasu pa untu awa ndiyo adasasanywa mwaboma bukira kuli nzero za nkana mwene dziko Mosambiki panhanda kutoma na makauno mpaka nzizunu mbalo mwa provincia ya Zambezia. Mpangwa ziko kweja pansiku ya Zulu Chiposi na kandivero wa mabasa kusanya mapasu mbalo mwa Zambezia pa kuviwa na ino Radio Mosambiki. Karina Sofrinyu alongote nzero za nkana mwene dziko Mosambiki za mapasu pa untu pa boma kupedza ubalo uli wa kusowa kundukundu kwa kala na iyo mapaso apa untu. Kuliangasa na viwa na Radio Mosambiki akomerwa tangwe iya nzero zinezu huku alongo kuti ipi kupedza pizinji kakamu kuli ale anyakubala kundukundu kuli mabasa akupfunza. Zakumalisa za kuzambezi ya Vesera Radio zakumalisa kuti nsoka wa ferroviari wa Kilimani kufuna kuti uwini mangwana panachi hapa. Uwini nsoka wa soprotesan wa Kilimani. Tura kuti upitriz kulangani ratsogolo. Papuli di apuramentu mosambolo maka na funa kuza. Masenzekero wa mangwana panachi. Patandu ya iwo nkonda ferroviario. Ndi masenzekero a jornada ya chinai manja a chuiri mbalo mwa provinsi. Kuti mulimisoka kukwana minai. Mbwenye onsene kutimbana nduli mwa onsene pakati pa mfendu miwiri. Pansiku wa sabuli na mala, ferroviario wa Kilimani aluza pa maso pa majeju wa Mukuba. Mbwenye kaluza pontu pa maso pa asoprotesan. Pinachita kuti nsoka wa ferroviario wa Kilimani ukalikunjia kwa masinzekero aneo. Ndi napepi kuli ala pa soprotesan pa Kilimani alikufuna kuti awine. Mbwenye pionsene mkusaka kuti akalemunantu pakati pa masenzekero wa kumalisa kusaka puli depuramento. Pakuliko pakweja kuli masenzekero neya. Nkadamu wankulu bakanyamanejo pansoko fra pa Kilimani. Bartolomeo de Jesus Maria alonga kuti masenzekero awa. Anati ya patirubasa ninga mmule mwakufunika. Mwenye kwache insokache kuli ready kuti ready. Mwenyeza kuti pionsene maseze kuchitika tuwera kuti akoze pitiriza mba lota mosa mbolo maka na funa kuza. Zateti ya Vesera Radio zatifikira masiku wa nsiku ya alero zulonga kuti utongi ulikupemba kuli ale anatsogolera na patibasa a institutu ya Seguransa Social. Tera kuti akale antu akukhudza kundikhundi kwakulungamisa msonkhosonkho unalipo anapha tibasa chiphembu icho khokwa chapantsi kwa dzulu chiposi mbwalo mwa mzinda wa Atete na mkadamu wankulu wa bas na ntsitsi mai Ivete Alane pakati pakuphaula maguma makulu wa ENSSM alonga kuti papinango pidaoneka akafuna kuti alesezi thangwe ya kumviviniswa kwa udidi wa kusiyana-siyana pachikeku chechu ipe kuti lero piri kusanywa mai Ivete Alane akhulupirira kuti safunika tifungisi mwadidi mwene pili pyo ntseni pyo kunentsa pira kuti tiphedzere mbumba mkadamuyo wa mabasa antsitsi alonga kuti kukhonda kulungamisa mwadidi mwene thangwe iye amabasa bukira pa INSS ipi piri kubweza nduli pang'ono kuli ala nalipa nsonkho-nsonkho kuli ala pa chiungano cha aphati basa ote M Central Syndical na dzina ya mulembe wankulu mbuya Daniel Simango pa maguma aneya Atete alonga kuti mbakufunika kamwe khundikhundi ya nzeru zonse zidabvalwa toera kulungamisa mabasa mbwalo mwa ino dzikwathu kukhonda kufambiswa mwadidi mwene mabasa a maphaso mbuto zizatongwa mmisero papisa pyakusiyana-siyana ndi pfundi kuluka kamwe kuli ala nyakubvunulira misero mbwalo mwa Atete chiphembu chaikhwapa kwecha pa ntsiku ya adzulu chiposi mu mzinda wa Atete na mkadamu wankulu wa iwo ala yakubvunulira misero ipyo ntsene ndi na thangwe kukumbukwa kuli ntsiku ikulu kuli ala yanyakubvunulira misero mbwalo mwa ino dzikwathu ya Mosambiki a Bobakar Beret alonga kuti pakati pa pyontsene pinaoneka ala yakubvunulira misero akufunika kuti alemedzwe pontho waphati mabasa aninga mulu mwakufunika kuna Barete alonga kuti kulungamisa na kulemedzwa kuli ala yakubvunulira misero nchakufunika kamwe khundikhundi kwa kukhulupirira pa ndzidzi bodzeni ale peno kuna mbumba ya mbuto zakusiyana-siyana bukira pakati pa nzinda na nthemba pontho na mbuto zili zinango zakumalisa zateta vesera radi zamasenzekezo longa kuti jornada yakumalisa ya segunda divisão fase provincial kumapeto kwa sumana ineyo ya famba tinepa União Desportiva wa Songo wa ngono peno kuti B lise pakabonga Jindale Afrika wapa Marara Zwire Mulambi Futebol Clube Ibodzi Clube Ferroviário Mwatizi Ibodzi Planice wa Mphadwe Zwire Zamaleki wapa Shuta lise ya pakabonga Associação Desportiva wa Shingale Zwire Desportivo wa Tete lise pakabonga Futebol Clube wa Shitima Zitatu Shingale B lise ya pakabonga Nsoka wa Angonia ndi udakhonda kwenda kuthanthu ipyo ntsene ukafuna kuti uchitulendo mpaka mbwalo mwa Shuta kathimbana na Manje Football Club Planice wa Mphadwe ndi Shasha pakati pa iyo mapikaneya anawapfunda kwa na makuma shana na matatu Jindale Afrika wapa Mara alipambutu ya Chuiri na mapfunda kwa na makuma shana Nsoka wa Associação Desportiva wa Shingal unoyo lupambutu ya chitatu na mapfundo kukwana makumanai na mashanu Radio Mosambiki munu muzindo bera tukumaza mpangwa za tunonenzizo kuva mpangwa za ino provincia ya Sofala pa mpangwa za tu za mumpu zenefano masiku wa nsiku ya lero vesera radio Ala nsakama basa aungubi mbwala mwa distritu ya Mashanga ndiro kupinzira mpamvu ze kujeruza mbumba tuwera kuti Iji unyomu ule wakulikisa manungu mwadidi mweni tuwera kukweza nduli pangonu nyatwa ya manungu kuli akazi na anapiana chukuchukulu akazi apatupe Pampangwa zeda mwazo kuli nsoko mabasa aungumi alonga tangwe ya odidi wakujia unyomu wakusiana-siana Kuli nkadamu wabasa ungumi, akazi na nsisi mbwala mwa Mashanga ambu ya akazi shio mikitayo. Alonga kuti nsokachi wabasa chukuchukulu wa kufuna kuti ya yeruzi nzeru kuna mbumba. Tuwela kuti kali ili ya kulungamisa udidi paposo. Misoka ili nafuna kuti kali nandu pakati pa kampionatu ya basketball munu nsofala cha kachinu cha pekupiri makumeri na patantatu. Bukira kuliana nafuna toma kweni, apali na asikana, iyo. Anapontu masumana mawiri tura kuti ndikalembeswe mazinao. Ipe nsene. Ndina tangu kumala kutimizira pontu. Ntsiku zinangu bukira pa ntsiku 10 za nthanda ino nefano mphangwa zenezo zekwa pakwa chana mulembo wankulu wa chiungano checho cha basketball muno sofala Felicidade Marengula. Felicidade Marengula alonga kuti alikufuna na kutimiza kwa ntsiku tuwera kuti yoneke misoka mizinji kakamwe pakati pa iu mapika ninka na neon zakumalisa zikonkuti duzina zana ibo zina makumashano nyakufunza mashkola kusiana siana munu muzinda wa Beira ndi ubu kila nsiku makumera na zina mpaka makumenda standhatu anata kanantu pa mapika akutoma akudziwa kuchita pa kusakesa na kulemba izini mpangu wa bukira pa nsoka unachita pa kusakesa unazina ya malua unafuna kuti uchitisi babasa ninga na aneo mabasa kudziwa kuona na kulemba kuli mabuku na kuchita pinango pia kusiana siana mbalu mwa mabuku. Ninga kuna chita mbuya ze Raimundo John. Uyu ndi mfunzisi zitu. Anadzika makamaka kuli mabasa kusiana siana a mabuku. Alonga tangwe iya nsokono mwenye kwachi. Akudikira kutipizinji pina dipioneke. Turakuti adzindikiri ali a mangwana. Radio Mosambiki munu muzinda ubere na kumaza mpangu hape na mlefuku vwazo nsene za mumbu. Lekanti nomo zipida kwa TFVCR radio. Tichemene nzatu. Luis Tayadu Vashku na mpangu wazo kukuti antu kwa na anaya mwalira kumapetu kwa sumana mbalu mainu. Provincia Sofala na tangwe ya pidengu wapia mmonseo. Tayadu.
1: Mkulongela ushumashu daoneka panu panzinda wa Beira. Nunangu daoneka ndistritu nyamatantu lekitisa kuti miotokawa imengane. Inangu ujitisi kuti miotokawa mkulu uendika mengini tududu. Nika kulongu da kita kandiveru wa polisha muno mprovincia Sofala mbuya marito peralto. Antonsena tukusiru wa mpaka pambuti ungumi anangu kunyamatanda. Anangu mpaka pambuti ungumi ya upanu panzinda wa Beira padaza mwalirao. Ushumashu nsenushu, oneka panse ukua kitandato, ponto, pion sene ipiru kupangizira kuzituro kutu. Ushumashu oneki, litanga kufamba na bwengwe munseu, ukua nangu, mbapitirizana mbakonda tuweza ntemo munseu, ninka kulungu da kitambu ya marito peralto.
2: Ukondutor, di ciclomotor, não portava consigo licença de condução e estava a transportar passageiro. Dizer que ambos veículos circulavam, está na zona número 6, no sentido de quem sai de Tica em direção a Nyamatanda.
1: Nteke nyushu, aka gumanika na ntududu, akari na mapasu tayo, aka fambapi achi basene. Mbwenye, aka gumanika na mundu mboza, aka dakuizepa ntududu achi, aka buluka Tika, aka enda Nyamatanda. Mbwenye maape pale, motoka wankula zenda kamenye yu ntududu. Unangu shumashu oneka panzinda wa Beira. Yonsene pere kupangizira kuti nditangwa kufamba maka na gwengwe tamanga museo. Unangwa za gwanda, gwandira nzache museo ukumba za malisira menyana benu bimana. Bifa polisa titimereswa kufika kuda kitefi pwekuri talembera. Iu misero mbati dinka dinka pidaoneka, mbati tukusira manungu antu, mbada za marira mbutu ya ungumi. Ugu pina longefi, manungu alimbutu ya ungumi. Kandivere, wapa komando ya polisha munu mprovinsi ya Sofala, marito peralto, mbakalonga tangwa kumalira kwa andu anaye, kumala kwenu sumana na tangu ya ushumashu.
0: Mbasa kuchemena nzatu João Arvista, na mpangu za kutantu wakona makumere na nomu wa marira pantanda standhatu na tangwa pidengwa kutete, lakanta chemena nzatu Salimu Tepa na mpangu wa zanonga tangu ya mawasa na paro nzio na apulisha munseo mbalu mazambezi, ya mbapemba tura kuti ukundu koneka nsampulo kujirana kubiri mwabure Salimu Tepa.
3: Antonio Mekeza, apangisa mafala enewa nsiku ya lero nchipiri munu nkilimani tangu ya mabasa anazambakitwa pa kusalaka na apulisha na unera mafambiro wa museu munu nzambezia. Nkaramu mboziboze anatendeza kusokolera makajira ufuliki kuli mwinchi nkati mwa apulisha munu nzambezia. Akienjeza mpamfu ya umangi makamaka ala apulisha na unera mafambiro wa museu tuwela achurule pakweja. Ala shoferi anagumanika na nzeru za kujekera apolishi ya pakati pa kuchita ulendo pa miotokala tangwe azenji mwaiwo nkabi mapaso kukwanira tayo kutoera kuchita mabasa kupakiza mbumba na mitolo pa ulendo.
4: Na província da Zambézia estamos muito bem, a razão
3: pela... Mono Zambézia tem que comunicar nzusono pa makaliro alidi kakamwe nanji mpaka lero isate nkabe kupangwa mikanzo ya antu peno wa shofere alatifikira pa kudungunya kuti iyo alongoswa kubiri na apolishi ya ala anonera mafambiro a mitoka la mseu. Tenepa tem kuchengeza onseni apolishi ya anadinka mafambiro a mseu kuti akale cheru mbaonera mabasa tuela kote kupingiza mbiri ya anewa apate ya basa
4: na nossa província e para que continuem cada vez mais a rejeitar qualquer tendência de suborno na via pública.
3: Antonio Mekeza, mkadamu na sogole na mabasa kuonesa nzeru na makaliru wa ufuliki kuli mbumba nkati mwa mpamvu ya umangi peno wa polisha zikuwa china Musambiki munu província ya Zambezia.
0: Zizunu lekati chimeneza atu jor vishita na mpamvu kuti antu wakona makumere na anomwe a mwalira pa ntanda standard za makauna thangwe ya pidengwa.
5: Kulisesa na mizi zibozibozi ya maka adamala, anthu akufwa akupangiza kutimizirika thangwe maka adamala, afwa anthu maku mawiri na atandatu. Mpangwa zenezu za mwazwa pansiku yenchipose na mkulu wa polisi nkati mwa ino provincia ya Tete. Pakati pakukumbukirwa maganizo pandima ya chimaku matatu na chinai ya mabasa arachitwa na apolishi ya akuyanganira miseu ziko ino. Momadi Katisa, mkulu wa apolishi muno mprovincia, alonga kuti makauno pakundi ya bidengwa angaliseza chaka chino na chaka chidamala palikusianisa pikulu kakamwe tangwe alembera bidengwa pia kukwana kumi na pishanu. Kusianisambo na chaka chidamala akadalembera ndawa kumi na zinomwe. Kuru wa polisi muno Ntete Momadi Katisa alikucheuza kuna polisi ya analanganira miseu kuti apate mabasa mwadidi tuwera kutunda pidengwa miseu. Mbativene kulonga kwachi.
6: Exortamos a todos os colegas para que assegurem a observância escrupulosa.
5: Kucheuza onseni apate basa achigawiku cha polisi ya tuwera atoweze mitemo na nzizi wa kufamba kwa mamotokala. Kututa antu, kuna mataksista, anya kututa antu na midududu. Kuche uzambo opo antu, tuwera atoweze mitemo ya museu. Mbatunda kute Kenya na Gwengwe, kutoweza mitemo pakuvala chigoba pa kute Kenya midududu museu. Mapio sene tuwera kumalisa pidengwa pia museu.
6: Para redução imediata de casos de sinistralidade rodoviária.
5: Kukali kulonga kwa nkadamu wa polisha muno provincia ya Tete, Momadi Katisa, pikalonga iye pansembe ya kutoma kwa ndima ya chimaku matatu na chinai ya polisi ya akuyanganira miseu nkati mwainu ziko. Abulukira pansembe ya kutoma kwa maganizo anewa muno Tete. Adafungiswa kumapeto pandimingu inaza apati ya basa apulishia alanganira pa mamotokala na midududu, mashafiere na atekenye pa midududu.
0: Vefi mbakwa zelezi na nzatu jwa arvishita lekati chimere pontu uluishita advashu kuna mpauza kutia kada mabasa ungumi mbala madistritu ya mashanga au waliko petriza mba yeruza mbumba tuwera kuti iye pintu pia kulika pia onseni ipi tuwera kulunga misa makaliru wao na manungu wao. Chukuli chukuli kuli anangono na kazi ya patupe Luishita ya Dufashko.
1: Fale na mwazwa njakudi andonsena safunika kuti ajipindu pe kusia na siya na ninge kulon kude kitankadamu anasalaka na mabasa ungumi amai na mapezi ransisi ndistripe mashanga kasyo mikitayu ati fale ne nziziuno iliku mwazwa magamaka kuna mbumba tera kuti ikweze nduli kusoeka kwa ungumi. Halongambo pontu kute kuyeruza mbumba atura kuti ikwanise saka kuja pintu pe kusia na siana funa kweza nduli kusoeka kwa chiropa manungu kuti mbumba isake konzwa.
7: O distrito, olhando para as unidades sanitárias, tem implementado diversas medidas para prevenir e tratar anemia em mulheres grávidas. Estas incluem também a suplementação de ferro, ácido fólico, a todas as mulheres grávidas, estamos a falar de salferose.
1: Distrito Atuino, Irkutitabasa e Kulu Kakamwe, Funaboizanduri, o tenda wa anemia. Una nensa maka kuna mai, ale na patupi, kuna anangono. Na ipi fipano trikuwa pasa, utenda peno ulidwa kusiana siana ninga mitombwe prolongará o sal feroz, ter o passambo ferro, ter o poti, a conhece, liquiça, mano, uau. Na longa fez isso, não é que basta, não é que teve, já confundiça, mundo na mundo, que o saque cuide a pedidi, tem que longa cuide a pedidi, com saca chinja, pia cuide a ansico, nansico. Na kupangana pontho kuti anthu asafunika kutende mbuto za ungumi mmuri turakuti asake paswa nzero kuti asake kudya pinthu pyadidi fala yankadamo na salakana mabasa ungumi amai na mapezero ansisi ndistritu ya mashanga ma akasi umikitayo makalonga thangwe mphamvu inaza mbechitwa funabweza nduli utenda wakusweka kwa chiropa manungo
0: Radio Mosambiki munu munzindo bere irikumwaza mphangu wa Mama provincia a Sofala Tete na Zambezia. Dakati chimele pontu nzatu Joao Vich na mamzo kuti apfundisa kwa na awiri a provincia ya Manik. Apfundisa neo alimanje mama polisi ambalo matete. Ipe unsena tangutaka kumanika na kubiri ya kusangisa.
5: Pa fundisi analongwa mbozi anapiaka maku manai. Unangu anapiaka maku mashano na kibozi. Adapatwa dombo ndi mbozi nyamalonda anachita mabasa akukoya na kutumiza santoko mtokozi kuangonia peno kutitilonge agenti adenda kasuma nanchi awene akafuna kukoyesa mbondo pikipiwiri kandivero wa chigawiko cha nyakudingadinga wa misero sernik monontet alonga kuti afundisi awa agula chuma ichi kuprovisi ya Manika abwera kuno kuti achinjise kobiri ya ndimomwene pakusanywa afundisi anewa alonga kobiri enei aigula kuprovisi ya Manika mbwenye pakufika mprovisi ya ino ya tet akaichinja na kobiri ya kupata basa Selina Rock pakusumulula nsambo onoyu alonga kuti mizizino mabasa alikupatwa na ngonda Sernik tuwele afitikize anango adabulukira pa umbirimi onoyu mbativeni kulonga kwachi
8: Os detidos encontram-se sob custódia policial
5: Andu anewa alikugumanika afungirwa nkaidi mbwenye anati azaviwe na chigawiko ikinaweruza miseru tuwele apaswe nchunuso mapulishia akusaka adapolomola miseru manchidikodiku toera kumalisa nsambo unoyu wakuipa tikusimbambo kakamwe kuna mbumba na kuzwisa apulishia pakuoneka pindu ninga penepi
8: sempre no intuito de não permitir a ocorrência de crimes
5: mafuala ya Selina Rock kandivere wa chigawiko cha kusanya misero monontete serniki nyumba ino ya mpepu ya cheza na afundisi adapambazirwa umbirimi mizizi ino akagumanika nkaidi anewa atawira kuti anazo kobiri za undatawa mbativeni kulonga kwachi
9: mwapiswazi quem faz o mal paga com mal sim porque uma vez eu entrei nesse negócio aqui porque
5: muno anachita pia kuipa asadikira kupaswa chilango ine ndachita penepi tuwera kupeza ubale ana nkazi tangwi ndikuchita pia kapinai mbandipata basa mbandikonda kutambira kobiri ya mpindikizi sapatambo basa na machibese na masikati kunyerezerambo pontho mangawa akunyumba ya ukoyu Pionseni ndikafuna kulipa mangawa na kupeza anapiana kunyumba za mafunziro.
9: Kufisha kumaji dibida nseke kwa kiriansi nseke shkole na shkole.
5: Pakufungirwa kwa afundisi anewa akumanika na kubiri za tsamba za kukwana maku mafemba na zishanu za ntengu wa chikutibozi samba ibozi. Ndizikala za kunama kubulikira muno ntete ndine João Arvista.
0: Kalinzatu João Arvista buke namba alo matete, timalisi na mpangwa za nzatu Salimu Tepa kuzambeza kwa kuti nsika ukulu wa Kilimani. Ilikuwa ni kabasa kuchita unyai wa kusiana siana. Salimu Tepa.
3: Anya kuchita malonda pansika wa Central Muno Kilimani provinsi na Zambezi ambane marapangisa peno akazika nsoka ubozi tuwela kupinzira nzero za kuchita uchesa panango kuchenesa mbalu ma unoli nsika. Nsogoleri wa nsika ukulu kakamwe wa Central Kaitano Corrado apangisa kutikuikwa kwa unoli nsoka kulukuchitika makamaka tangu ya kupita kwa anyamalonda anazambachita mabasa upira mao mbwalo mwazire mbutu zidamangwa paswa nkatima unolensika. Kulonga kuna chita iye, unole nkadamu azwisa kuti pakuoneka kuti ndi nsika uswa safunika makamaka kuchita mabasa uchesa mwampamvu kakamwe kuli ale anyakugulisa tuwela kutunda nyamvu.
10: Quanto à higienização, temos o chefe da higiene.
3: Pakati pa mabasa auchesa, pasa kumanika nkadamu anonera unyai munu nsika. Mbati chengeza onseni andu anachita mabasa auviramau pansumana tisakupanisa kuchita unyai pandimingu. Pondu pasaoneka angasi ya kazi anaza mbachita mabasa akuchenesa nsika buzubuzi. Chonseni kuti alipo mazi paduzi tuwela kusalakana nsika unoyo unalungefe.
10: Agua, aquela agua de furo, mas tem nos ajudado muito nessa área da limpeza.
3: Caetano Corado, mulembe anaonera nsika wa central penu ukulu kakamwe munu nkirimani. Kumkani kuti kumangwa patwa kwa nsika buzibuzi, ndika kuna kufungirwa chuma cha kukwanira piru pikwi makumanae na pishano ya pikwi pia metikaish bulugira pachipezo kia utongi wa dziko ya Noruega. Pakucheza na Mbozi Nyamalonda, pansika wa sentara munu nkirimani, apangisa kukomero kakamwe tangu ya kumangwa patwa kwa unoli nsika na nchikare iwa kaninsika kakamwe pa kuchita malonda.
10: Nsika wachenadi, chinchi no mesho saona kutininga ndispelio mesmo wa nsika wa mercado central.
11: Nili hibida chika manganjo, nungana pia novu mtanjo.
10: E pia novu, como edifício da chitiwa hii, nji edifício kulu maningi, tambe sa pangisi sa kuti, já kuchinjika maningi kwa nsika wa mercado central.
11: Agora para nsika kola kuchena msajitatani para antu de limpeza.
10: Para o grupo ya saneamento, ninga equipe de comissão e mercado central. Então, você pita área por área, quando é sensibilizar para sempre kulanganira, nsika o calo sempre madidi.
11: E o pepa essa professora, essa chita do madidi?
10: E essa cumprir, porque a unha comer o maningue, nsika o adidi.
11: Numa falange, anafonemos para a unsena na gulisa mono, tangu ya sika uchwa.
10: Mafala kuna ifeso kuti kupeleka takuta kuna iyo adati mangira nsika wanofu. Kupeleka takuta kuna iyo adakonsigiri kumandari dinheiro kuti pesa nao, porque não é fácil antu waku ziku ya kunja mba konsigiri kuti pelekera dinheiro ninganeneo mbasia kusasanya kuziku kwao, mas mbaza kati pesa kuna ife sa aplica da kuta maningi kuna iyo, a conseguire a pezembo tambe kuna angu, kuna unaoneka nyato ninga sezi pondo.
11: Kalene mkagulisa rana, kalene nyato maningi?
10: Kalene tika gulisa pa zua mesmo, ne sombra, ne niti nkabi tika gulisa pa zua mesmo, imumaza nga vumba, tika pasare malo maningi, kwata ma plástico, pimbira na um produto ato, mas tem sempre ika kalapedidi nkabi.
3: Kulonga kuna chita Mbozi Nyamalonda, pansika wa central munu Kilimani, provincia Inezambezia. Kubulikira

Basi vesera radio timis van ati pas impaka kulenzatu Antonio Dimingu na makala da chite na mbuya Adeline Ukarich. Zizono lekanti chumere leyao bukira pa nzindo kutongere kwa dondo nafuna kutimbira kunu kuradio wachimwemu mbatibalanga za nzizi sito kutiza chumere nzatu Antonio Dimingu mbuya leyao masikwa didi bukira mbalo mwanzindo kutongere kwa dondo.

Kale mfumu leo hubukira panzindo kutongere kwa dondo lekati chinji nkono pangono na kutendi ya zinja chesa nefano kunu kuradio masiku wa nsiku ya chipiri kumi na zishano.

Zizuno vesera radio tinati pase mpaka kulenzata ndo ndibingwa nafuna kuti kwata mpaka duzi na panzidzwa 23 yora chinzidzi 10 nobodzwa pa masiku ya lero ando ndibingu masiku didi mpaka ngwako Antonio.

0: La manga na chichwa nyemu.
1: Mwenkiro avasira radio unatipurtana bulikira mhimba za kusiana siana ande terekufika mamizimu anu panzizi ngana unu nao makani atwa guapa chitwa lero utatambira mamuna mkulu ushwa delinu kadichi bulikira kuchitritu ya murumbala munu nzambezi ya makamaka tuwera kufa pia muatu ifi ya sena tuwera kufa pire pia kutipansiku nansiku pisa kwa nisa kupasa mbiri atu ifi ninga asena terekulonga guapa chitwa apo lero tinati kwa nisiku va makamaka anghondo mabongwe pabozi na anghondo ngona pide chitika ninchi makamaka tinati ifi kwa nisikuva makamaka chitankano chinechi na mamuna mkulu shwa delinu karichi anakumani ikankati mawinu studio pansipi alero tuwela kute akwa nisiku sanza isa avesele anatiprota na bulikira mhimba za kusiana siana kumakani kote kumichini ndiri kupezwa na nzanga Jasmilton Ernesto fala inavemwe njangeni nipano Antonio Domingo shitripa bozi mpaka kufika makamaka pa nzizi wa kukumula pakati pa makani atwaniwa anafunifu kuchita pansiku ya alero tabweresa pizinchi andi na impio lekani kukhala kutali nayo radio yanu kuyani kachiti kuyani tsetse kuti mukwanise kuvesera makamaka pili pide bwere sefe pansiku ya lero nanji tundi pinthu pia didi ndi pinthu pia kuriya na impio lekani kufunga radio yanu kwatani radio yanu kuti mukwanise kuvesera pionsene pili pide pakefe msiku ya lero apo baba karich andi ndiye tani mwadza mafika simbani pangunu tupiano
2: brigado kini akunjira kumu mabesa ndimi za fungulansu nda ugumana mbewa panja wa ndini mba lufunga mbonu mkari na peresa pere mkari ya chedwa pangunu habazika na mwaza na miendu
1: na chita njipontu pano nkabe cha kuchite fere bwena mitamanga pano ne masantavo ne wa masanto kwa nkabinao tabwena mitamanga tuwane kutina chita tani makamaka sembizira basa
2: nda wana mota vaja pangabe
1: nensi kuzunseni nisakalza kukuma nkabe baba karichi
2: Habe hawe, tebo, kwa mbustebe ya dula, ya vuta pondu woneka, kani kakabulu la ungaza zombo na mbumu ya kachapa, zwa kutia ama, chapa chache kabulu la mchikalavi za kusogolo kumbwenye, funachikale kunduli, kuna mata kwa kadewe kako.
1: Dimo, mafuta alikunensa, mafuta profino alikunensa. Apo, manungu anu njitani baba karichi?
2: Hai, hadidemi, ya wala choku iparai, mafuta tipita, mungu wa ikazanja kwenye. Kulonga kwa imu matumu agosto lumu kampesari kutichaka do 2026 maprograma sara lumu kichite makufuzika chaka chiri kumaji muzati kupichi tarai anangone uzuzie ni muzati tema rai ya kufuna pimbira panyumba kuna zavungu na mungu wa 2026
1: Mwega kuti pionseni pina longefi munu muradio mamuna mkulu karichi imu msavisera pionseni pina longefi.
2: Ndikavo, pionseni, pita palu pionseni ndikakara pronto karichi.
1: Adalonga ndia kulu mbatisati kunjipi ya sagoche paliwa mamuna mkulu karichi ande. Pia kulonga ndi pizinchi na anji tutakwata nsiku zizinchi apu pia kulonga ambu pisa kala pizinchi. Stepu tae, pia kulonga pisa kala pizinchi. Naipyo, tuma pangonu kumusana na visera radio, takwata nsiku zizinchi. Tina vanji, makamaka pakati pagu wapa chitwa.
2: Inde. Mbikiza tikuina kusoguru tali, mbata mbibu tava kutimpekesira, ati maluja na zati tawa, panangu titomitoma. Pano, palipa ya Agustinyo Antonio Sabe wakwanya kwa Suzi, ngeada tilimbela kutipemba kutuwa ane, mutomewezi kutipastirambo piatu, angkondo mabongo kuchirenga kwa mazi nsango. Dwa angkabi, kwa mutila piduwa la tati, nenda kalonga, isu kunu akurali, tisaduwa la, chino ngefi, sempiru sa jipungu bukita. Mbikiza tikufikisa pion seni ngombi tato, ma kutambila mani, ma tukomini kumpasani, mwanyi kilo atu, tendene, tintukule radio atu, amaye, atomi galamuka, kumai, Maria Dujanjo, Januario. Alimusa mwara mashiri, ndiye nyembu ina mkomena njene.

Asante. Pida longa vintu nitepo amava kuti tindeni tintukulira jati ngesembo tikuntukulati. Apo aphali awa adaphemba vapya chitwa ikhala mulonga kaleni anisikuzere zikhali chaka chamino visendo kugweduka karota travanja mwendo tingonga karota travama mwendo ni machinjiri mayo akhali okudwala apo nsanga mumukhali chilala chikulu maningi mazi nkhapi kuoneka mulungu avuta vumba mabungwe akakhali malu mapya kumwa nkhapi kupiona atiyana kwenda mbamwa mitindo panatunda mayi khombwani kumwa matwadi kumala na bume pengwe nsiku zizo cha munamo tingachita tepa tinaphana tineni tisakinzeru tipate mapaza tifukule pansi apa tinaphata mazi yatikwanisi kumwe sana akazimba ufulile yapo yamazwadipi o alungu akuluakulu mapaza mbu akumbadi kumba kunolongeswa chipiringadali mataka nomonomonomo mataka pansi apalinononu mazi nkhapi neonekabve zosote kenyeka ndi mtambaini ukakweya nayo mataka tayakunja kuti cha bwerera bwerera bwerera kuchina zadirika chechi bwerera bwerera mapandira amuna gedi mazi nkhapi nzeru nthanji pano tabu mazi tachimwana nkhabembo mkulu mbozi pano anaziwamba kunanga mazi tay kudapitembo mbaona mazi akakwanisi kalonga na akuluakulu amazi ale atawa anakwanisi kumwa anakwanisi samba na ifene tikatichite tikatandizikembo pepo pasalamuka mamuna mkulu mbozi machikumba zoya onseni ya malilato muno so oneka masweni angapoira kuti awini payo awo ankhondo mabungo ngwenini iye alonga kuti kaka chakali mindili mwana ambuthunga ninga nai mudafambeni napayi kudapitini uku ndagumana kukuna nyanza na chemero zimbizi unaphiri pana chemero chinga chinga paipo pasagumanika mazi maningi penu apwa ndaziwa kuti aipiki ndapita kuna mbindili mwana napayi epa ndikafuna kuti ndifambe ndikaone ndingene kweku ndingagumana akuluakulu ndilonge nawo pana chisakwanise kumwa mazi manja adamemapepo te nkazi nyakwa mkazi paliyani bongwe kudulika kandizi na kusekera paya alonga mawadidi ndinenda tepo tenedai ndingenda kalonga na mulomo wanga nonga ndatawa imwe akuluakulu lembani chinthu ndingachitika ndikapereke mbo samba ili uku ndingalonga na mulomo na samba itandichika ndikhanikani munthu otumiwa pyakoma anyakulemba mpepo khetenkhetenkhetenkhete amule ndi mmazi ndingagwera nakata natoteka binatota pinooneka tayi pyadidi pyachi muikhemu mplastiku mwi anthu kata mmaplastiku mambunyeri kuti kubwabira mmazi mukhata inafika kummamba inatota tayi lendo bongwe famba iye apangana pyadidi kulonga kuti ine ndinendeni pomwe ndinenkhayamba mungandiona no ndafakwa mungandiona mindibwera chekerani puriki sinakuti kuli lero ndinafika tayi kwalapha bongwe yafamba bongwe yafamba mumazi wakale panafamba bongwe na miti kwenda mbanumpa kuthawa mazenje pansi apa achita nsiku zeni pidafike agumana ali mazi ali windu zimbizi iye nawa nyota mbali nayo nekuenda kamwa kukoma kwa pinthu ngonambo ikhaza mbifamba na ngombe mwachiti shosha bongwe fikambo koma tu kwandiziwa tali kuti ndibongwe tu podi kuvala kweni apa iwe ndi bongwe ba yani wazilanji kuno ati wa ine kuno kwathu kuda zefi kwa kuna njala tayi tili kuja maiso mazi ndi adasowa madrad alikumana na bume ana alikumwa miti ndio ya mayo wao ndipo ndiyadidi tayi ndiye pilazini kuno ndiona nena akuluakulu anatonga mazi ya nditani ndikwanisi kwabvera nawo atikwanisi kuti pasa mpata anthu akwekula zabwini zosambe mbu kuno ati yandi kuno pano mnaune anatonga mazi awa ndi ankhondo ngona machisiri ndekhene tayi ifu muona muno tilipo zizinji maningi anakuziwa rayi angazasamba kweni chisabawa anakuphata kuti yasafunambo kudya nyama zakuntunda ayi pyandi pyadidi pyaja tiona iwe khala pano ine ndikapange akuluakulu kweko kuti kusu namuyenda kunja akumphemba mazi kakar ash apasi bongo chinghabi mbayenda kastema ntete kona ukauli panange mbapereka unandipasa nante ndinghabi atiwanda kuzwani kana ngono ngona muchenjera ngamangu ndikwero ha tachimba kwa takari ta famba pangono fika gumana akuluakulu paliani wanyengwa na mezi chija mabande ana wapasowa alikweku ninja tisha kunja kubongo litepa tepa azana karta nisososo alikweku yetu ndoka mpangi ya sambe akwati kantiga mazi aende kaonesha yandu ndipo jabwerire tizachite banja ikuru maningi tijemera sene nkhondongwana tiyapangisi kuti mungoona munthu kulandana ni anosha wenye kunja ana anaje asafuna sambe mungoona likani kwapata tayi ndubale athu aviva ndapiwa ngona bwerera chama ndafikako ndapangwa ataka sambe afule mantachi akwati kantiga mazi kaonesha yandu kwekuli kumuzi kuno ndipo jabwerire zaonani na nkhondongwana sene panafuna kuti banja ikuru maningi para kuti iwe uziwe hai bambasi bongo ya sambadi maasuru kutegele mashujo nseni ya kazana ya mazi mamapovu tolo tolo samba mwana pali kuchambo mkano ya gebeli
Achecha bwani mwa magwa mfuna mano engwiro pyadidi kunazia ngaseka zekati awindi nkalambadi maso ndinjesa kwaje kwera bangona bangona na mazimbwe ninja dishipa ya bwira lavida ni mazi ndi mazi ndi mazi ndi mazi wa zoma pepo embiwa kanketekete kagorosokeni ate mkazi palia na gwisa kombani pamwanda bambaya na kukomera kuti chi mazi yaoneka yes na kila dani ndinaina baba nduli mu budabuka bongo kuze kwa peka mazi mkazi palia nikuwe kwa tani alikuduwala mkazi chija mabandi yatenda nganga lazo siku zezi kulonga kutimanyi matenda wakuwanga kwa mwenye mtu anaona nti mabongwe anawanga siku honika nti mabongwe yei amaya natitia tumibia natiafi ya mabongwe alikuzako nuzao naife angazako nitinachila batu tepo mpipima lila tepa ana nazaba sesa mwambu mazi mabongwe anabizi warai mabongwe alikuza siku zo kuverana kumana ngona ngwangwanda tani wabuya shama na bwela tiandi tepa tende tu kine ndaza nini isi wa sambilia nikabile chiteo kati wa pata mantako ikakunduli wanga ife ngavangona ndi baru kuikulu maningi nkabi huna tota tayo unafika mbongwe pata manta tafika kunduli wangona kacha bebu ya boma ngona kite fambe fambe fambe fape ningafuna fika na katina kati ambanga tishamalia nsipi hizi zidi ndewe zile hile mbine ndambu huku lagumana nkazi pali ya nilintenda nganga na samimu ni penu luntatawa penu ninji penu soa alunga kutokwanga kwa nyimbunye mtu naona ntima wabongwe bongwa zuma hii isa kondo mbongwe tingafamba ntima sakana wa mango sasi ya mpili mmuti tebo nga kafuna buwelea deka kwa timiri mitatu kakonzentenda ubali wendebea wa soguru ya pota ngona na kufa pidola nga bongwe wa bongwe wana jaa duzi na mtu mlanumpa pepo mpleko ila kunja kuchite tibongwe ngona tiwe ntiburutu da mtu angabalwa ntimaja sakana wa mango inaduwala kwe kumili si ngona akwa kote ndima wako wakonsi. Nga duwarambo bongo kwa na kota wanga mbongo. Mwona cha. Kwa hindi nyengeza maniki. So mwataku mwako bude kare kunduli kwanga. Munga mila ponto soya. Bwela za kote mwana mwona. Ukaone siyantu kwebo. Bongo ye mbalonga kuti hindi. Mantanga na sieni kunduli kwako wawo. Ponto za kare na sechito nsangu za mwona. Paka leno nsangu za mwona silikoti. Mwenda bongo mbaona. Mara bongo ye ni munga famba. Munga mwana njira pone kumana tawala ya mazi. Ile ndende bibanga funa kumanga chile somba wana nkopya chile mbele asakumbukira ule ndio kale kafunia chita na ngona asagopa kuti ana zakamwe mbandi kwewa asamwamba gopa timi njere kugopa ngona mbo mbiza kalambo za mara bongwe ngona kugombe ko wali chaje kapya kumpanga fika kumba kumani kunyanza huko asasaba mwita pita mwita mwita seni nyerezira bila chitika siku zezo bila za chitiki na burkizi zinza wangi bose kapya chito fika kumapeto ngamati hepo nyembo na mwanjikiri pakusini.